Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Start na črta.
1: Dobrodošli v nočnem športanju. Tokrat se bomo popeljali skozi svet nogometa, športa, kateremu pravijo tudi najbolj priljubljena postranska stvar na svetu. Potek igre. Igra poteka na nogometnem igrišču. Nogometno igrišče meri lahko v dolžino od 90 do 120 metrov, v širino pa 45 do 90 metrov. Veljavna igralna površina je prekrita s travo, lahko tudi umetno, označena pa je štirikotno z belimi črtami. Pri mednarodnih tekmah mora biti dolžina med 100 in 110 metri, širina pa med 64 in 75 metri. Sredi obeh krajših stranic stoji gol višine 8 čevljev oziroma 2,44 metra in širine 24 čevljev oziroma 7,32 metra, ki je z vseh strani z izjemo ploske, ki je obrnjena proti notranjosti igrišča obdan z mrežo. Z belo barvo so označene še črta, ki po dolžini deli igrišča na dve enaki polovici, sredina igrišča in osrednja krožnica okoli sredine igrišča s polmerom 10 jardov oziroma 9,144 metra. Znotraj kazenskega prostora pri obeh golih je označena tudi točka, s katere se izvaja kazen, ki je od gola oddaljena 11 metrov. Del krožnice s središčem v tej točki in s pomerom 10 jardov oziroma 9,144 metra, ki pade izven kazenskega prostora, je ravno tako označen s črtami in označuje mesto, kjer se med izvajanjem najstrožje kazni lahko nahaja samo tisti, ki jo izvaja in tisti, ki jo prejema. Vsa štiri oglišča igralne površine so označena s polkrogi pravil, okoli njih je označena tudi četrtina krožnice pomera 1 jard oziroma 91 cm, odkudar se izvaja udarec iz kota. Po pravilih FIFA mora biti obseg nogometne žoge na uradnih tekmovanjih med 68 in 70 cm. Primer urade nogometne žoge je torej med 21,6 in 22,3 cm. Pravila igre. Cilj ekipe je dati več golov kot nasprotnik v omejenem času. Redni del igre je razdeljen na dva polčasa, vsak je dolg 45 minut. To je le okvirna vrednost, ker ni uradnega merjenja časa, tako da je odločitev o koncu polčasa odvisna od glavnega sodnika. Proti koncu polčasa mu četrti sodnik pokaže, koliko časa se je izgubilo s prekinitvami in glavni sodnik praviloma za toliko podaljša še čas redne igre. Če obe moštvi v tem času dosežete enako število zadetkov, je rezultat neodločen. Igra se lahko konča, če pa tekmovalni sistem zahteva, da eno moštvo kljub samo zmaga, se odigrata dva podaljška, ki trajata vsak po največ 15 minut. V podaljških je v letih od 1993 do 2002 lahko veljalo pravilo zlatega, srebrnega in

bronastega gola. Zlati gol pomeni, da če igralec doseže gol v podaljšku, njegova ekipa zmaga v tistem trenutku. Zadnje čase pa se uveljavljata pravilo srebrnega in bronastega gola. Srebrni gol pomeni, če neki igralec v podaljšku zadane gol, rezultat pa do konca tistega podaljška ni izenačen, zmaga ekipa, ki je zabila več golov. Bronasti gol pa pomeni, da tekma kljub temu ni končana do izteka obeh podaljškov. Če tudi po podaljšku ni zmagovalca, ga odloči izvajanje najstrožjih kazni. Najprej strelja 5 igralcev iz vsake ekipe, nato pa po en igralec, dokler ena ekipa ne zmaga. Pomemben del vzdrževanja nogometne igre je tako imenovani prepovedani položaj oziroma offside, ki označuje prepoved organizacije napada preko zasede. Sprva je pravilo prepovedanega položaja pomenilo predvsem pravilo prepovedi podaje igralcu, ki je bil pred samo žogo. Ekipe so bile zastavljene izrazito napadalno, saj je moral napadalec ob široki postavitvi prebiti obrambno vrsto sam in tako doseči zadetek. Prepovedani položaj se je v 70-ih letih 19. stoletja spremenil, da bi omogočil več podaj in bolj zanimivo igro, je bila sprememba pravila s prepovedjo podaje za hrbet zadnjemu obrambnemu igralcu nasprotnika.

Igravci. Moštvo sestavlja 11 igralcev. Eden izmed njih je vratar, njegova oprema se mora razlikovati od opreme soigralcev. Ostali igralci se delijo na obrambne igralce, igralce sredine in napadalce. Ta delitev je neuradna in se nanaša na usmeritev posameznih igralcev. Za samo igro pa je popolnoma nepomembna. Saj na primer ob prekinitvah, ko se pričakuje podaja v kazenski prostor, večkrat priskočijo napadalcem na pomoč tudi obrambni igralci, ki so praviloma višji od hitrih napadalcev. Poleg tega se lahko igralcem med igro spremeni njihova vloga, če tako zahteva sprememba taktike. Taktično postavitev opišemo s tremi številkami, katerih vsota je 10. Postavitev 3-5-2 tako pomeni, da so po trenerjevi zamisli trije igralci v obrambni vrsti, pet jih povezuje igro na sredini igrišča, dva pa sta napadalca. Sodniki. Tekme so dolgo sodili po trije sodniki, pred nekaj leti so uvedli še četrtega. Dolgo so bili skoraj brez izjeme oblečeni v oblačila črne barve, odtod pogovorni izraz možje v črnem. Pred leti pa so se začeli oblačiti tudi v oblačila različnih barv, ki so morala biti druge barve kot dresi igralcev in tudi vidna, kot recimo fluorescentno rumena. Sodnik zagotavlja mirno in spoštljivo igro in je vir samodiscipline komuniciranja. Njegova ocena je ključna pri oceni trave, vremena in igre in lahko odloči kadarkoli o prekinitvi tekme, ker bi lahko škodovala igralcem, ekipi ali igri. Toliko danes v nočnem športanju in športu nogometa. Naslednjič pa se odpravimo nazaj v čas, kjer se je nogomet začel kot vojaška vaja v daljni Kitajski. Kako se je nogomet razvijal skozi stoletja in zakaj je bil sprva strogo prepovedan v času 14. in 15. stoletja v Veliki Britaniji, pa v naslednjem prispevku Nočno športanje.

Danes ostajamo pri športu nogomet. Vrnili se bomo v čas in spremljali razvoj igre skozi stoletja. Z vami sem Samir Čeman, dobrodošli v nočnem športanju. Prvi uradni zapis igre z žogo podobne nogometu izhaja iz daljne Kitajske, kjer obstaja vojaški dnevniški zapis iz 2. in 3. stoletja pred našim štetjem, kjer so dotično igro uporabljali kot vojaško vajo. Igra, ki je bila v veljavi za časa dinastije Han, se je imenovala Cu Chu. Namen igre je, da se usnjeno žogo, napolnjeno s perjem in živalskimi dlakami, brcne skozi odprtino, ki je bila široka zgolj 30 do 40 cm. Odprtina je bila na zadnji strani fiksirana z mrežo, ki je bila obdana z dolgimi bambusovimi palicami. Pri igri oziroma vaji so lahko uporabljali noge, prsa, hrbet in ramena. Uporaba rok ni bila dovoljena. Druga oblika nogometa prav tako izhaja iz daljnega vzhoda, in sicer iz Japonske. Igra imenovana Kemari se je pričela igrati kakšnih 500-600 let pozneje kot Cu Chu na Kitajskem. Japonci jo prakticirajo še danes, ta vrsta športa pa ni bila enako tekmovalna kot recimo Cu Chu, kajti ni vsebovala nobeno bitko za posest žoge. Pri tej igri igralci stojijo enakomerno razporeni v krogu in si podajajo žogo. Cilj igre je, da se žoga ne dotakne tal. Grški episkiros je prav tako podobna igra, vendar ni ohranjenih veliko zapisov te različice nogometa. Je pa vsebovala veliko več živahnejših elementov pri igri kot recimo kemari. Za živahno je veljal tudi rimski harpastum. Slednji je potekal na zunanjem igrišču, ki je bilo pravokotno in obdano z mejnimi črtami in sredinsko črto, ki je razmejevala igrišče na dva dela. Morali so oblikovati dve ekipi, cilj igre pa je bil spraviti žogo, ki je bila veliko manjša, čez črto nasprotnikove ekipe. Igra je bila v Rimskem imperiju popularna dolgih 700 do 800 let. Kljub temu, da so jo Rimljani s seboj prinesli na britansko otočje, pa na koncu ni imela večjega vpliva na britanski nogomet. Saj so v igri noge pri prenosu žoge uporabljali zgolj v manjši meri. Če so zgodnje verzije nogometa v kratkem času navdušile množice prebivalstva v Angliji, pa ni doživel podobne euforije med takratno oblastjo, ki ni odobravala nove nasilne igre. Leta 1314 je župan Londona izdal uradni razglas, ki prepoveduje igranje nogometa na območju mesta London zaradi kaosa in nereda, ki ga je leta povzročal. Kršitev tega zakona je pomenila zaporno kazen. Za časa stoletne vojne med Francijo in Anglijo od leta 1337 do 1453 je bil britanski kraljevi dvor strašansko nenaklonjen nogometu. Kralji Edward III, Richard II, Henry IV in Henry V so nogomet označili kot kaznivo dejanje, ker so menili, da njihovi podložniki zapravljajo dragocen čas, ki bi ga lahko koristneje uporabili, recimo za treniranje lokostrelstva. Prav tako so bili v 15. stoletju proti nogometu vsi škotski kralji. Posebej znameniti je odlok Jamesa I. iz leta 1424, ki pravi, noben moški ne sme igrati nogometa. Leta 1608 je bil nogomet prepovedan v Manchesteru, ker se je žogo razbijalo veliko oken v mestu, vendar noben od ukrepov oblasti ni imel velikega vpliva na prebivalstvo. Ljudje so bili še vedno navdušeni nad grobo igro preganjanja za okroglim predmetom. Lahko bi rekli, da so igro vzeli za svojo. Strast do nogometa je bila še posebej velika v elizabetinskem obdobju. Popularnost nogometu je še povečala igra, ki so jo igrali v renesančni Italiji, Firencah, Benetkah, imenovana Calcio. Igralce so razdelili v dve ekipi, vsaka je imela svojo barvo majice oziroma dresov. Igra se je igrala predvsem na svečanih prireditvah ob posebnih praznikih v Firencah. Medtem ko je v Angliji igra nogometa ostajala še vedno bolj groba in premalo uglajena, je leta v italijanskih Firencah dobivala že bolj sofisticirano obliko.

Velik navdušenec in promotor nogometa je bil pedagog Richard Mulchester. Opozoril je na to, da bi lahko imel nogomet izredno pozitivno izobraževalno vrednost, če bi ga le dodelali. Ekipe bi omejili na določeno število igralcev in postavili bi sodnika, ki bi igro in njeno grobost omejeval. Tako bi nogomet krepil zdravje in moč prebivalcev. Negativen odnos oblasti do nogometa je bil predvsem zaradi vpliva, ki ga je imel nogomet na ljudi, oziroma na to, kako hitro je lahko nogomet zamotil veliko število ljudi, tako igralce kot gledalce. Glavni očitek je bil tudi ta, da je nogomet kršil zakon o miru na soboto, sabat oziroma na krščansko nedeljo. Tako da je bil nogomet naslednjih 300 let prepovedan na nedeljo, dokler tega odloka ni odpravila novo ustanovljena nogometna zveza Anglije, za začetek le v manjšem merilu. Čeprav je bila igra dolgo časa na različne načine z zakoni prepovedana, je nikoli niso dokončno zatrli. Sodobna zgodovina nogometa je stara več kot 100 let, njeno rojstvo pa se je, kot ste slišali, zgodilo v Veliki Britaniji. Kako se je nogomet razvijal vsa ta leta in kako je postal najbolj gledan šport na svetu, pa v naslednjem prispevku Nočno športanje.

Danes ostajamo pri športu nogomet. Vrnili se bomo v čas in spremljali razvoj igre skozi stoletja. Z vami sem Samir Čeman, dobrodošli v nočnem športanju. V Veliki Britaniji so nogomet igrali že v 8. stoletju. Pravile igre so bila zelo preprosta. Žogo si moral spraviti na drugo polovico ozemlja čez dogovorjeno črto. Igra je lahko trajala ves dan. Bile so neorganizirane, nasilne, spontane, igralo ga je nedoločeno število ljudi. Pogosto se je igra odvijala kar med dvema vasema. Teren ni imel večjega pomena, saj se je igralo kar prek vseh ulic, trgov, dvorišč, travnikov, ograj, potokov. Brcanje in udarci v telo so bili dovoljeni, kakor tudi marsikaj drugega. Praksa profesionalnega igranja nogometa se je začela naglo širiti, tako da je Nogometna zveza Anglije že leta 1885 uvedla profesionalno plačano igranje nogometa, torej nogomet kot poklic. Najstarejša nogometna zveza na svetu je torej angleška. Sledi Škotska iz leta 1872, potem Wales leta 1875 in irska nogometna ekipa šole Harrow iz leta 1868. Tudi na stari celini so se začele oblikovati nogometne zveze. Najprej na Nizozemskem in Danskem leta 1889, potem pa sledijo na Novi Zelandiji, Argentini, Čileju, Švici, Belgiji, Italiji, Nemčiji, Urugvaju, Mačarski in Finski. Mednarodna nogometna zveza FIFA je bila ustanovljena v Parizu maja 1904 s strani 7 držav: Francije, Belgije, Danske, Nizozemske, Španije, Švedske in Švice. Z leti je dobivala vse več resnih članov in postala vse večja. Konec leta 2007 je FIFA štela preko 208 članic po vsem svetu. Med letoma 1937 in 1938 je Stanley Rouse prepravil nogometna pravila zapisana v letu 1886. Rouseov popravek so še enkrat revidentirali leta 1997. Leta 1863 so dokončno uskladili vsa pravila v nogometu, vendar so šele 9 let kasneje določili standardne nogometne žoge, njeno velikost in težo. Do takrat sta se ekipi pred igranjem dogovorili o velikosti žoge. Na tekmi med Londonom in Sheffieldom leta 1866 so prvič določili trajanje tekme oziroma nogometnega dvoboja na 90 minut. Zakaj je torej Velika Britanija dom nogometa? Ker obstaja nekaj legend, ki govorijo o izvoru nogometa na britanskih tleh. Nekatere od njih so res grozovita. Kot je legenda iz Kingston on Thames in Chesterja, ki pravi, da je bil nogomet prvič igran z glavo obglavljenega izginulega danskega princa. V derbiju naj bi se igranje nogometa pričelo v 3. stoletju našega štetja po zmagi nad Rimljani. Ena izmed teorij govori o izvoru nogometa v francoski Normandiji in Bretaniji, ki se je kasneje prenesel na britansko otočje. Znanstveniki vidijo tudi simboliko v igri nogometa. Poleg očitnega razkazovanja moči in spretnosti je nogomet zgodnjim nogometašem nudil motivacijo. Žoga naj bi simbolizirala sonce, katerega je bilo potrebno osvojiti, da bi bila njihova dežela blagoslovljena z bogatim pridelkom. Zato je bilo treba žogo poditi naokoli po zemlji oziroma po polju, da je pridelek uspel in da so bili varni pred sovražniki. Podoben pomen so dali tudi igram med poročenimi moškimi in samci, katere je moč zaslediti v nekaterih predelih Anglije več stoletij. Prav tako so obstajale igre podobne nogometu že v 17. stoletju med poročenimi ženskami in samskimi ženskami v škotskem mestecu Inveresk. Torej, obstoj ženskega nogometa le ni tako nov pojav, kot si mislimo. Globalni vzpon in priljubljenost nogometa. Velik preobrat v priljubljenosti nogometa je bil šele v 19. stoletju, ko so nogomet uvedli v javnih šolah. To je omogočilo tudi inovacije in izboljšave v igri. Pravila igre so bila sicer še vedno preprosta in sama igra ni imela nobene standardizirane oblike. Prihajalo je tudi do različnih variacij igre od šole do šole. Nekatere šole so dajale poudarek na umetnosti obvladovanju žoge, spet druge so dajale poudarek na robustnosti igre. V nekaterih šolah je bil celo dovoljen dotik žoge z roko ali celo prenašanje žoge z rokami. S časoma so pedagogi ugotovili, da nogomet spodbuja pri učencih določene lastnosti, kot so lojalnost, nesebičnost, sodelovanje, obzirnost in ostalo. Nogomet je tako kmalu postal del šolskega programa. Kot je bilo že omenjeno, so leta 1863, natančneje 26. oktobra v Cambridgeu, končno zapisali določena pravila in standarde v nogometni igri. Ta datum imamo za datum rojstva modernega nogometa. V teh pravilih so na primer prepovedali nošenje žoge z roko, spotikanje, brcanje nasprotnika in ostalo.
Šele par let kasneje so eksplicitno prepovedali tudi kakršnokoli dotikanje žoge z roko, ne samo prenašanje žoge. Tega leta sta se tudi dokončno ločila nogomet in ragbi. V slabih 8 letih se je prvotnih 11 ekip različnih londonskih klubov in šol povečalo kar na 50. Prvo uradno mednarodno tekmovanje v nogometu je bilo že leta 1872 med Anglijo in Škotsko, ko je preostala Evropa šele dodobra začela spoznavati nogomet. Prva mednarodna tekma med Anglijo in Škotsko 30. novembra 1872 v Glasgowu se je odvijala v zelo napadalnem duhu in precej grobi igri. Obe ekipi sta igrali, kot bi danes rekli, v dokaj napadalni formaciji. Škotska s formacijo 2-2-6 in Anglija s formacijo 1-1-8. Sama igra je še vedno ohranila veliko elementov grobe igre in brcanja, ter ne preveč taktike. Rekli bi, da je bila igra še vedno dokaj podobna ragbiju. In že leta 1888 so Angleži ustanovili nogometno ligo. Torej prišlo je do organizirane oblike nogometne igre z gledalci. Praksa profesionalnega igranja nogometa se je začela naglo širiti. Tako da je nogometna zveza Anglije že leta 1885 uvedla profesionalno plačano igranje nogometa. Torej nogomet kot poklic. Začetki nogometa v Sloveniji. Nogomet je v našo Slovenijo prišel iz glavnega mesta Avstrije. Najprej so ga igrali le dijaki, nato pa je postal leta 1900 kot ekipni šport že izjemno popularen. Dijaki so ga igrali na travniku blizu šol pod nadzorom učiteljev. Prvo usnjeno nogometno žogo in nogometne čevlje je leta 1909 v Slovenijo iz Češke prinesel Stanko Blovdek. Leta 1910 so dijaki vseh srednjih šol v Ljubljani ustanovili dijaški klub Hermes. Kmalo zatem so temu sledili tudi dijaki v drugih mestih po Sloveniji, Mariboru, Jesenicam in Gorici. Leta 1911 je bil ustanovljen prvi pravi nogometni klub Ilirija. Pred prvo svetovno vojno so imeli v Sloveniji poleg Ilirije še nogometni klub Slovan. Prva nogometna zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1948, a jo je Jugoslavija po 4 letih obstoja ukinila. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je nastala tudi nova nogometna zveza Slovenije. Slovenija je dobila prvo samostojno reprezentanco. Njen prvi selektor je bil Bojan Prašnikar. Istega leta je začela potekati tudi Slovenska nogometna liga. Toliko o začetku, razvoju in napredku najbolj gledanega športa na svetu. Startna črta.

0: Kulturni utrinki.
1: Dobar dan, vošče, Martina Arčon, vas vabim k poslušanju sproščenih minut na Radiu Robin. Upam si trditi sproščenih. Pripravljamo jih skupaj z SNG Nova Gorica. V seriji Odaj, ki jo začenjamo prav danes, bomo gostili nekatere člane novogoriškega ansambla, ter se skupaj z njimi podali na odrske deske. Igralcev te dni ni mogoče spremljati na odru. Kultura je, lahko rečemo, potisnjena na rob, ampak na različne načine jo tudi na Radiu Robin ohranjamo živo. Jure Kopušar je moj gost danes. Dobar dan, vošči.
2: Živjo, zdravo.
1: Najprej, Jure, kaj za igralca pomenijo ti časi? Ali, če rečem še malo bolj drugače, kako velik optimist ali pesimist ste?
2: Ja, zdaj vsak dan je v bistvu bitka pa boj z mislimi, kako bo naprej, ali sploh bomo v kratkem spet na odrskih deskah. Težko je sploh kaj reči, kako bo in kako je, ker informacije so praktično vsak dan drugačne. Poskušamo rešiti neko situacijo, ali so takšni intervju, kot ima vam in dva danes, ali so to neke pravljice, ali je neko privatno udejstovanje v drugih hobih, ki bi nekako vsaj malo pomagali teatru. Tako da je težko, težko je gledati, kot je kakšni na socialnih omrežjih, kakšni spomini iz prejšnjih predstav, kakšne slike opozarjajo in spominjajo na to, kako je bilo. In je težko je gledati, no, ker ne moreš pač delati svojega poklica, za katerega si se, ki je v bistvu tvoje poslanstvo na nek način.
1: Ja, oktobra 2016 ste postali član novogoriškega gledališkega ansambla. To pa je dan danes velika prednost, ne, pred tistimi vašimi kolegi, ki so morda na svobodi. Vse eno lahko rečeva zatočišče.
2: Ja, mislim, moram reči, da v takšni situaciji, kolikor jo imamo zdaj, je v bistvu to sreča, privilegij, ne vem, dobra novica, da je vsaj neka finančna sigurnost, če ne druzga. Vsaj je neka pripadnost hiši, ki jo čutiš, ki te podpira in s katero se skupaj borimo proti tem ukrepom in skušamo rešiti teater in na splošno kulturo, a ne, v občem smislu.
1: Jure Kopušar, radi vas gledamo na odru, ampak za začetek dva stavka, morda za tiste, ki niso pogosto v gledališču. Jure Kopušar je dramski igralec, ki se odlično znajde na odru pred kamero. Trenutno ga gledamo v seriji Najini mostovi. Poznamo vas kot pevca skupine Viperstone.
2: Tako.
1: Uživate ob sprehajanju svojega psa, menda. Kaj bi še dodali, kaj bi še izpostavili? Torej, kdo je Jure Kopušar?
2: Ja, Jure Kopušar je zagrizeni na debutni mladi igralec, čeprav ni več tako mlad, ker za njim prihaja že takoj po akademiji novi, še bolj nadobudni igralci. Tako da ja, na nek način imam že nekaj izkušen, kar se tiče stanja na odrskih deskah in pred kamero.
1: Pravzaprav ste imeli izkušnje stanja na odrskih deskah, še predno ste se upisali na AGRFT, drži?
2: Ja, se pravi, jaz sem po osnovni šoli, sem se iz Mengša preselil v Trst. In do Trsta v bistvu še nisem niti približno razmišljal o odrskih deskah. Uh-huh. Bilo je v mladih letih kakšno nastopanje na kakšnih teh šolskih prireditvah in tako naprej. Vedno, že od nekdaj sem imel recimo malo globi ali pa tak špikerski glas in je bilo super za napovedovalca, da bi pa jaz šel v neko, no, v nek študij, kjer bi se jaz moral naučiti tekst in ga predstaviti, ne vem, širši publiki, to me pa nikoli ni mikalo. Šele potem kasneje v Trstu sem začel z amatersko gledališko skupino, ki me je iz meseca v mesec, iz leta v leto bolj navduševala. Potem se je v Trstu odprla gledališka šola Studio Art, ki je bila na malo višjem nivoju. Prihajali so profesori govora in profesori igre iz akademije in drugi profesionalci. In v drugem letniku te šole sem se v bistvu najbolj navdušil in sem rekel, evo, naslednje leto pa gremo probati sprejemce. In mi je na srečo ratalo v prvo.
1: To pa ni kar tako, lahko rečeva. Bodi za uvod dovolj, v gledališke liste se z našim sogovornikom danes, Jure Kopušar je to, poglobiva po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, skupaj z SNG Nova Gorica pripravljamo niso daj. Jure Kopušar je prvi gost danes. Je kar precej gledaliških listov bi morala prelistati, da bi do dobra spoznala vse vloge našega gosta. V teh dneh, kot sem že omenila, vas gledamo tudi v seriji Najni mostovi. Temu se bova posvetila nekoliko kasneje. Najprej SNG Nova Gorica. V štirih sezonah ste sodelovali pri 12 prizoritvah različnih zvrsti in žanrov, kaj ne?
1: Ja, moram reči, da ta 4 leta, odkar sem v Novi Gorici, so bila zelo plodna, kar se tiče neke igralske rasti in tudi konec koncev osebne rasti. Popolnoma različne predstave z različnimi režiserji, različni žanri. Moram reči, da pred SNG-jem sem bil 4 leta na Svobodi, ki je tudi, kot vsi vemo, velika bitka za vloge in seveda tudi za potem preživeti sploh v življenje, kar se financ tiče. In veliko sem delal na komediji, moram reči, kar mi na začetku sploh ni bilo všeč, ker nekako se nisem niti videl v komediji. Kasneje pa, ko delaš in je vedno več takih projektov, pa vidiš, da mogoče pa le imaš tudi nek smisel oziroma talent komičnosti in splošno komedije. In mi je v bistvu ful potem ratalo všečno. Še zmeri so mi pa drame, predvsem psihološke drame, tisto, kar me najbolj žene, no, kar se najbolj želim delati.
0: Se pravi, mi smo vas gledali v Petru Kuštru, v Realistih, potem je tu tragedija Macbeth, zgodbe iz Dunajskega gozda, komedija Jakiš in Pupče, različne vloge in pravite, da je tisto, bom rekla, malo bolj resno, vam bolj pisano na kožo?
1: Tako, ko se jaz sebe poznam, pa se še ne poznam čist celega, ne? Ker se igralec vedno do konca življenja uči in se spoznava, kar je ena izmed najlepših stvari tega poklica, hkrati pa tudi nevarnih oziroma zaskrbljujočih. Ja, ne vem, nekako sebe vidim v takih nekih, da bi rekel, da sem malo psiho, no. Všeč so mi vloge, ki moram zagrizati do konca v srž samega sebe, da mogoče tudi nekaj novega spoznam o sebi. In najlepše to, ko znaš neke stvari, neka čustva, ki jih mogoče prej sploh nisi doživel, ko znaš to začeti kontrolirati in jih v bistvu razdajaš samo na odru, in če mi aplavz prekineš s tem in greš lahko normalno domov v avto, ne vem, na večerjo, ta razlika je meni najbolj draga in to se je visokr težko naučiti. No.
0: Ja, prej ste omenili igralsko rast v teh 4 letih oziroma rekla bova kar vaš čas pa osebno rast. Se pravi, vam pri tem vloge absolutno pomagajo. Prav to ste zdaj le omenili pri tej tudi osebnostni rasti, kaj ne, spoznavati samega sebe.
1: Ja, vsaka vloga naredi na te in pusti vtis. Tudi psihično na nek način, tudi fizično, verjetno. Tako je načeloma, če zelo posplošim, dostkrat dobimo vprašanja recimo od ljudi, ki ne hodijo toliko gledališča, pa zelo, zelo redko. Eno najbolj pogostih vprašanj, kako se pa ti naučiš vrsta tekst. Ne? In seveda, to smo že vsi večkrat povedali in večkrat tudi bomo povedali, da to ni
0: najtežji del.
1: Najtežji, a ne? To je res, to je tako kot imajo nekateri, ki so nadarjeni za matematiko, imajo vse formule v glavi, tako imamo tudi mi tekst in imamo nek del možno bolj razvit in se pač to hitro naučimo. Fora je pa v tem, kako ti 2 meseca delaš na vloge, kako se soočaš z vlogo, kako v bistvu moraš odpreti samega sebe, ne smeš biti sramežljiv, v bistvu se moraš sprostiti, kar je pa v velikih primerih zelo težko, še posebej, če delaš, ne vem, kakšna težka vloga, kakšen posiljevalec ali pa morilec ali pa nek, ne vem, z mentalno boleznjo, ne, ker v bistvu mi tega še nismo izkusili, ne. Se pravi, mi moramo zdaj zaigrati to izkustvo in to soočanje s tem je v bistvu najtežje, hkrati pa tudi najlepše, ne. In seveda to potem pusti na

0: te vtisne.
1: Absolutno, ne? Ko ste nekako intenzivno v tem obdobju vaj in potem predstav samih, koliko tega prinesete domov v privat življenje? Je hitro in enostavno postaviti ločnico ali so pač, bom rekla, trenutki, ko to vendarle nosite sabo, podoživljate, delate vlogo v mislih?
0: Ja, definitivno. Mislim, dva meseca sta 24 ur na dan. Mislim, vsaj jaz se obadam s to vlogo, pa mislim, da govorim za večino igralcev. Ne vem, zanimivo je to, kako se celega samega sebe razdaš in vržeš v nek projekt. Tudi če je zelo mehna vloga, nima veze tekst, nima veze, koliko prezence imaš gor, ampak vsaka vloga nekaj pomeni in seveda niso samo trenutki od 10 do 2, pa od 7 do 10, ko so vaje in se samo takrat ukvarjaš. Mislim, ukvarjaš se cel dan in cela dva meseca, pa ne bo to doma ali pa v avtu. Nekako vpliva okolje in prijatelji, družina vplivajo, kako ti narediš to vlogo, ker ne vem, se mi zdi, da si veliko bolj čuteč, veliko bolj sprejemaš vse, kar se dogaja kot sebe. Jaz veliko opazujem druge ljudi, kako se obnašajo in pač to se mi zdi ena najbolj pomembnih stvari, se pravi odnos med ljudmi oziroma glede na vlogo, kakšno imaš.
1: Jure Kopušar je moj sogovornik v SNG v Novi Gorici, ostajava tudi po glasbi.

0: Kot rečeno, 4 sezone sodelovanja z SNG Nova Gorica. Kako, Jure Kopušar, sprejemate vloge? Se vam je že zgodilo, da ste kdaj vlogo zavrnili morda?
1: Da bi jo zavrnil, to ne. Ker niti takrat, ko sem bil na svobodi, ko načeloma, ko pač odkriješ tisto, za kar si rojen, kar hočeš delati, ko začneš dobivati vedno več dela, seveda potem moraš začeti izbirati, kaj vzeti in česa ne. In tukaj mogoče v tem je zavrnitev, le to pa ne morem, zato ker mi termini ne ustrezajo, to ne morem, ker imam druge predstave in druge študije, da bi pa zdaj dobil neko vlogo in da bi rekel, le to pa res ni zame, ali pa tega ne sprejmem, to ne.
0: To vam predstavlja ker, pravzaprav izziv, pomeriti, ja, preizkusiti se posod v različnih žanrih.
1: Na konc koncev zihar mi bo dal neke pozitivne stvari, tudi če se sprva počutim, da mogoče mi pa to ne bo ratalo.
0: Kako pomembna pa je vloga oziroma pri vlogi kemija med igravci, igravskimi kolegi ali ne nazadnje med režiserjem, dober režiserja?
1: Ja, brez igravca ne gre. Razen pač, če delaš monodramo, pa še to je potem odvisno veliko drugih faktorjev, od režiserja, scene in muzike in tako naprej. Ampak pač jaz pravim, najboljši prijatelj je tvoj soigralec, ne, na odru. Če ne razvijaš neke kemije, če ne razvijaš dobrega odnosa, pa lahko si tudi v privatnem življenju skregan, lahko se tudi ne razumeš, ampak na odru nekako to moraš pozabiti. Na odru tudi na nek način nisi ti. Ja, jaz Jure že kot fizis, ampak nekako se pripravim do tega, da tiste privatne zadeve spucamo in se pripravljam, da sem v bistvu čist, da sem odprt za vse nove stvari. Ne?
0: Jure, kar nekaj nagrad ste že dobili, uvrstili ste se v tekmovalne programe. Skratka, kako pomembna je za igralca ta nota, biti opažen, biti boljši ali najboljši? Kako vam to pomaga konec koncev tudi pri iskanju novih vlog oziroma povpraševanju v prostoru slovenskem nasploh?
1: Ja, seveda, nagrade so v bistvu igralčeva reklama oziroma reklama celega kolektiva ali pa cele predstave. Je pa res, da vsaka nagrada pomeni hkrati tudi neko odgovornost. Ne? Se pravi, ne, če vzamem za primere realiste, ker smo res veliko že gostovali in še bomo, če ne bi bilo tega virusa
0: COVID-a,
1: in epidemije. Ja. In seveda vsakeč potem čutimo vedno večjo odgovornost. Ne? Vidimo, ljudje se imajo fajn, se zabavajo, pobira nagrade, kvalitetna predstava, ni na prvo žogo komedija, so humorni vložki, so intelektualni vložki, človek razmišlja pri tem in gre iz dvorane in se sprašuje, mogoče pa to pa tako, kakšen sem pa jaz. In skrati pa ja, seveda, to potem tudi pomeni, če pride kakšen drug režiser, pa filmski režiser, televizijski režiser, seveda reče, tam je pa všeč, ta pa super, zna vloge, zna govoriti, vsak ima nekaj svojega, nek drug talent in to je seveda zelo pozitivno. Ne?
0: Omenjate film, televizija, odr, zelo velika razlika v načinu igranja igre?
1: Ja, je precejšnja razlika. Na odru seveda je, ne vem, 300-400 ljudi in moraš igrati zelo nazorno za tistega, ki sedi v zadnji vrsti. Se pravi, pomeni, da je vsa mimika, gestika, ton glasu, glasnost in tako naprej mora biti prilagojena temu. In so recimo na veliko narejene oziroma na večje narejene neke geste ali pa mimike. Pri kameri tega ne rabiš, ne, zato ker imaš kamero, ne vem, pol metra pred sabo in se v bistvu vidi najmanjši tik, najmanjši izraz na obrazu, vse se vidi, vse se opazi. Kar je pa hkrati tudi treba zelo paziti, ne, ker moraš imeti res pod kontrolo sebe, moraš imeti pod kontrolo svojo vlogo, tekst in vse, kar pride zraven.
0: Tako da kaj vam je ljubše, morda nehvaležno vprašanje, pa vendar?
1: Ma ne vem, to je ja, težko vprašanje.
0: Ja,
1: na začetku sem bil itak se vedno ne, samo teater, to me najbolj zanima. Potem, ko imaš že neko kilometrino na odrskih deskah, ja, začneš potem razmišljati, kaj pa film, kaj pa televizija in ja, trenutno bi zelo rad imel več izkušenj, kar se tiče celovečernih filmov. To me zanima zdaj.
0: Čeprav razmere v naši Sloveniji, kar se tega tiče,
1: ja.
0: Niso takšne, kot si želite, ne?
1: Ne, trenutno res ne.
0: Jure, nadaljujeva vsekakor. Dotakneva se tudi benda Viperstone, vse to. Tudi za vas, drage poslušalke in poslušalci, če naslednjih nekaj minut še preživite v naši družbi.

0: Jure Kopušar je moj sogovornik, Radio Robin poslušate. Jure, samo drevesa imajo korenine, vam je tukaj znano. Treba pa imeti oboje, tako korenine kakor krila. Samo prvo vodi v nacionalizem, samo drugo pa v praznino.
1: Ja, to je pa citat oziroma stavek mojega dedka, ki je pred, mislim, da bo zdaj že skoraj eno leto umrl, pisatelj in tako naprej, in zelo sem ga cenil. Ne mogoče toliko po njegovih literaturnih presežkih in dosežkih.
0: Bil je pesnik, pisatelj, prevajalec, kaj ne?
1: Tako, bolj iz neke note, kako mi je lahko svetoval, iz nekega intelektualnega stališča o življenju, o svojem življenju, kako ne se jaz obnašam. V bistvu na nek način nek tak mentor mi je bil življenja, ker seveda prej, recimo, ko sem bil še v menjši osnovni šoli, se nisem mogoče toliko ukvarjal z neko intelektualnostjo ali pa s filozofijo, kako razmišljati o življenju, kdo sem, kaj sem in tako naprej. On mi je pa v bistvu prvi, eden izmed prvih, ki me je v bistvu povedal na to potno, razmišljati o sebi, o svojem poslanstvu, kaj si želim, in seveda on je imel pa tako kilometrino za sabo, deloval po celem svetu in me je v bistvu res navduševal.
0: A zato berem, da se v Juretovi družini sporazumevajo v slovenščini, srbo-hrvaščini, italijanščini, španščini?
1: Ja, naša družina je precej nora, no bom kar tako rekel. Spomnim se ene prvih momentov, ko sem se preselil v Trst, ko sem prišel čez vrata iz šole in nisem niti vedel, kako naj pozdravim, ali ne rečem živjo, zdravo, čao, hello, ne vem kaj. In nekaj časa sem bil kar precej zmeden. Potem pa itak, seveda, ker sem bil še mlajši, sem itak kot spužva sprejemal vse te jezike in sem se potem začel učiti španščine, italijanščine, tudi nisem znal, potem sem se naučil. Plus vse druge jezike. No, jezike imam res zelo rad in če ne bi pristal na akademiji, bi verjetno šel študirati nekaj v zvezi z jezike. No.
0: In ker radi potujete, vam to pride prav tudi, ko vas pot vodi v svet, pa čeprav le na počitnice.
1: Ja, to pa je ena teh stvari, kako mi čakam, da se sprostijo vsi ti ukrepi, ker res že pogrešam nekam delečit, kjer ni nobenega, kjer se lahko res psihično in fizično sprostim in to pa res najbolj pogrešam.
0: Kaj je za vas igra? Kaj pomeni igrati?
1: Igra, to pomeni, da si lahko vsak dan nekaj drugega, lahko pozabiš nase, nisem nikoli Jure, ampak sem Jure, ki igra tega pa tega z drugačnim karakterjem, drugačnim govorom, drugačnim odnosom do sočloveka, do soigralca. Na kratko.
0: Berem, da imate svoj ritual, ki ga opravite ob začetku predstave. Nam lahko zaupate, kakšen je?
1: Ja, v bistvu imam en tak simbol, ki izvira iz bioenergije, ker se moj oče ukvarja s tem tudi med drugim. In je nek simbol, ki v bistvu pomeni neko ravnovesje, neko čistost, umiritev in se v bistvu zahvalim za vse, kar sem se naučil in si rečem, da je samo zavest in energijo meni in vsem drugim, ki so pač na odru. In potem poljubim pač odrsko.
0: Jure Kopušar je moj sogovornik. Po duši je menda rocker, v srcu pa velik romantik. In na to temo čez nekaj minut po glasbi.

0: Radio Robin poslušate Martin Arčon, se pogovarjam z Juretom Kobušarjem, članom ansambla SNG Nova Gorica, ampak zdaj le bova prepevala Viperstone. Rock je tisti, ki je zlezel Juretu pod kožo precej let, pravzaprav že pojete. 2015. je šel prvenec vašega benda. Sicer pa smo vas lahko, če lahko samo namignem, gledali, živo ste kot bend nastopali tudi v plesni dramski uprizoritvi ona v koprodukciji M & Dance Company v SNG Nova Gorica, se pravi Jure kot pevec.
1: To je bila pa v bistvu to po akademiji, smo se z nekimi kolegi smo se srečali, v bistvu takrat je bila še bivša punca, ki je poznala trenutnega mojega zelo dobrega prijatelja, ki je pač imel že svojo skupino že prej in v bistvu je stvarjal muzika, to on je bil kitarist. In je prišel na eno predstavo, mislim, da so bile to Žabe, takrat še na akademiji, in tam so bili tudi pevski vložki notro predstavi in je rekel, ej, slišal sem te, se mi zdi, da imaš nek poseben glas, poseben vokal, a bi ti prišel na eno vajo tako, nam pa zapojamo nekaj, pa je to nek rok v bistvu. Ne sem rekel, ja, valjda, z veseljem. In v bistvu nisem pa vedel, da je v bistvu to že na nek način audicija. In smo pač naredili en komad, ki je bil že v bistvu starejši, že od prejšnjih skupin njihovih. In ja, se je kar tako začelo, ne da bi se odločil, ne da bi iskal, ne da bi si želel to, ampak ja, potem iz nesel mesec je začelo nastajati, so začeli nastajati komadi. Jaz drugače nisem izšolan pevc, imam posluh to, kaj ga imam, se borim s tem, ampak ja, na koncu je prišlo ven toliko komad, da smo naredili to komado, da smo lahko izdali album 2023, ja. In če ne bi bilo te epidemije, bi lih po mojem zdele enkrat v tem mestu izdal že drugi album, ki je že narejen in v bistvu je že 90% pripravljen. In zdaj samo čakamo, da se sprosti, da se koncertne dvorane, kjer je kot dvorane, sploh sprostijo, da bi lahko imeli prezentacijo oziroma release.
0: Ampak, ko vas takole poslušam, se pravi, biti na odru kot igralec, kot pevec, to je tisto, kar vas dela živega, če rečem takole.
1: Ja, pa to, seveda, to je, še zmeri je to oder, ampak to je, za me vsebno, je čist drug oder. Ne? Se pravi, kot igralski oder je to, jaz zmeraj sem pod masko nekega lika, zmeraj nekoga drugega. Tukaj sem pa v bistvu jaz osebno, Jure, kot človek, kot, ne vem, slehernik, ki pač ima svoj bend in poje. In sem v bistvu zelo razgaljen, ne, zelo, kar je pa včasih kar malo zastrašujoče.
0: A veste, kaj sem slišala od vaših igralskih kolegov, da glede na to, da ste igralec, glede na to, da ste pravzaprav izpostavljeni, je mogoče za igralca nekoliko nenavadno, da je tako preprost, skroman, da pravzaprav noče biti v centru pozornosti. Kako boste to pokomentirali?
1: Ja, mislim, seveda sem zelo rad v centru pozornosti, ne? Da ne bo pomote. Tudi po horoskopu sem lev, kar še bolj kaže potrebo, da rabim zadostiti svoj ego, ki je sicer velik, ampak večinoma ga nekako potisnem vase.
0: Znate ukrotiti.
1: Ja, to ga pa znam, ker nekako mi ni to všeč, da se vsi... Ne, nisem tak človek, da bi se ponašal z vsemi stranimi, ki so mi zgodile in da bi, ne vem, bil važen ali pa v tem smislu, ne. Raje zadržim zase in delim s tistimi parimi, ne, ki so mi pri srcu in tako naprej.
0: Jure, verjamete v ljubezen na prvi dotik?
1: Ja, kar se tiče našega komada, to bolj ne, no, če govorimo na prvi dotik, kar se tiče touch screena in mobitelov in računalnikov in tako naprej, ne, to ne.
0: Zdaj le bova tale komad poslušala in poslala v eter radija Robin, ljubezen na prvi dotik, Viperstone in Jure Kobušar.

0: Takole malo rock vibe na radiju. Robin Jure Kopušar je moj sogovornik. Ja, ne boste verjeli, ampak Nina Ivanič si je vzela čas. Za ja, našo današnjo oddajo in seveda prosili smo jo, če vam zastavi tri vprašanja. Jure, na ne boste morali odgovoriti, ni aha, druge. Zakaj Nina Ivanič? Zato, ker je vaša trenutno kolegica, soigravka, na nek način sorodna duša v seriji Najni mostovi, ki jo gledamo na televizijskih zaslonih. In najprej prisluhnimo, kaj je Nina povedala o Juretu.
1: Ja, Jure je zelo preprost, skromen. Za igravca mi je tako neznačilno, da nekako noče biti neki v centru pozornosti, pa da se, ne vem, se okrog njega vrti, kar je za igravca, ker večina ne želi biti, ne, da si center pozornosti, pa da se okrog tebe vrti. Jure ni taka, ne. Tako pride, pa gre, vedno ima eno tako pozitivno energijo, sproščeno, nadzateženo, pripravljen je vedno pomagati, ne, kar se ve, o čem govorim, ker ko smo se z družino odpravljali na Bali, kjer je tudi on bil, in to sta in on in njegova Barbara ful pomagala in tako, skratka, tak, popolnoma nič egocentričen, niti sebičen, tak, fajn fant, no.
2: Ja, v bistvu z Nino se prej nisva poznala tako pobliže, no, seveda vsi poznamo se med sabo, ne, ker igralcev nas ni zdaj na milijone, a ne, v Sloveniji. In na začetku sva veliko skupaj delala, veliko sekvenc, veliko prizorov sva imela skupaj. Ja, kot ste že omenili, je pač moja, recimo, sorodna duša v seriji. Kaj se bo zgodilo, to ne smem povedati v prihodnosti.
0: Ne bom vprašala.
2: Ampak ja, zelo sva se zbližala, zelo sva dobra prijatelja postala. Čeprav je ona, recimo temu, malo starejša kolegica, a ne, pa nismo lih ista generacija, ampak imamo zelo podobne interese in seveda takrat, ko je ona razmišljala, kam bi šla na dopust, sem se rekel takoj Bali, ker mi dva s punco sva bila, mislim, da zdaj 3 leta nazaj tam in sva prišla nazaj navdušena in seveda sem hotel deliti svoje navdušenje tudi z njo in ji povedati vse detajle.
0: Se pravi, te poklicne povezanosti prerastejo med igralci tudi v prijateljevanje. Se velikokrat to zgodi z enimi verjetno bolj, z drugimi manj, ne?
2: Ja, seveda, z enimi bolj, z enimi manj, čisto odvisno, na kakšni liniji si, na kakšnih valovih. Ampak drugač pa, ja, večinoma, no, moram kar zase povedati, da ja, se ujamem, dovolim zelo, da pridejo nove osebe v moje življenje, da jih spoznam ne samo kot igralce, ampak tudi kot ljudi in med mnogimi, no, se potem razvila ena zelo, zelo dobra prijateljska, zelo osebna, zelo privatna. No.
0: Odlično, Nina Ivanič postavlja našemu gostu prvo vprašanje.
1: Jaz ga sprašujem, kaj bi on naredil, če bi na lotu ali pa na Eurojackpotu zadel 5 milijonov evrov, kaj bi naredil s tem denarjem? A bi spremenil način življenja, ali bi, kaj, no, skratka?
2: To se je dostkrat pogovarjal z mojo punco, kaj bi bilo, če bi na loterije zadela. Ja, verjetno bi najprej vse dolgove, vse kredite poplačal, a ne? Verjetno bi pomagal svojim možim, prijateljem ali pa družini. Ne bi seveda kar razdajal tako denarja okolja, ne, to sicer ne. Ampak verjetno bi, ena izmed prvih stvari bi bilo verjetno kakšno potovanje za celo leto, ne vem, kamorkoli po celem svetu. To je ena izmed prvih stvari, no, 100%.
0: Nina?
1: Potem drugo vprašanje je, kaj je zanga popoln dan, ne, tako, da reče, wow, to je bil popoln dan.
2: Popoln dan. Popoln dan je, ko mogoče zveš, da pa danes odpade vaja in je lep sončen dan in greš ven na sprehod, greš v trgovino in si kupiš sestavine za neko odlično kosilo ali to večerjo, ker zelo rad kuham tudi. Sem svojo ljubljeno osebo, ali je to punca, ali je to družina in večer se zaključi s kakšno kapljico rujnega in se potem mogoče tudi kaj pozabava in tako naprej.
0: Verjetno Nina tudi z odgovori zadovoljna, no kakorkoli poglejmo, prisluhnimo, kaj je tisto, kar pravzaprav želi še povedati.
1: Jure, jaz se že prav pogrešam, ker ne snemamo več skupaj, tako da čim prej moramo v kakšnem projektu biti.
0: In da menda si dolžen še na večerjo.
2: Oziroma... ja, se mi je zdela, da bo te rekla. Takrat, ko je bilo, ko je prišla nazaj iz Balija, smo se pogovarjali, da gremo na večerjo, da si zaupamo, kako so se oni imeli svojo družino, pa da mi dopojo, ker naj jo tudi zanimali. In seveda, jaz sem imel predstave, takrat, ko jih jaz nisem imel, je imela ona in v bistvu tok časa se je v bistvu zavleklo, da na koncu je prišla epidemija in ja. Vem, da sem dolžen.
0: Čas
2: in se bomo
0: gre prehitro mimo, kaj ne, absolutno. Jure, najinih mostov se lotevava takoj po glasbi.

0: Radio Robin, poslušate Lovro Felc, Kristjanov najboljši prijatelj v seriji Najni mostovi. Igra ga naš gost Jure Kopušar, invalid, paraplegik. Pravzaprav, Jure, berem, da je to ena vaših najbolj zahtevnih vlog, ki ste jo kadarkoli igrali pred kamero.
1: Ja, kar se tiče pred kamero, to definitivno. Seveda, itak prvo zaradi tega, ker sem na invalidskem vozičku, paraplegik. Na začetku je bilo, moram reči, zelo težko, zelo velik izziv. Imel sem kar nekaj vaj z ljudmi, ki so šli čez podobne nesreče, oziroma ki jim spodnji del telesa ne deluje in ga ne more premikati. In sem se z njimi učil, kako se sploh vozi voziček, kako se gre čez kakšne nizke prepreke, kako moram paziti, da pač nog ne premikam, ne? Kar je v bistvu težko, že sam, da sem se desno obrnil oziroma zavrtel z vozičkom, ugotoviš, da uporabljaš tudi mišice nog.
0: Ni vse tako samoumevno,
1: kaj ne? Ni tako samoumevno, ja. In potem je pa še tukaj, da je pač Lovro zelo depresiven, vsak dan se zapija v alkoholu, išče neko rešitev, seveda jaz nisem taka, ne. In ja, to so take stvari, kako sem prej govoril, ne, da tudi če nisi v življenju, v privatnem življenju tak, je to zelo velik izziv in ko znaš to kontrolirati in znaš pač pred kamero, ko je akcija zaigrati in ko je konec, greš domov in je to in ne prinašaš tega domov, to je res lepo in pohvale vredno, bom rekel. No.
0: Prej ste že igrali v Usodnem vinu, zdaj v Najnih mostovih. Kako enega igralca pravzaprav zaznamuje ta, rekla bom, prepoznavnost?
1: Ja, v Usodnem vinu je ni bilo to, ker je bila tudi manjša vloga. To je pa v bistvu kar velika vloga, stalna vloga v celotni seriji. In ja, seveda je razlika, je predvsem na socialnih omrežjih, ne? Na Facebooku, na Instagramu, ko dobivaš sledilce in tako naprej. In krati to tudi pomeni, da če si pač za to, če si za Facebook, če si za Instagram, moš potem tudi nekako deliti svoje življenje, svoje privatno življenje, ker ljudje to načeloma hoče. Zdaj, koliko jih spustiš v svoj dom, v svoje življenje, pač seveda
0: odločitev
1: posameznika. Ne? Meni je to do neke mere všeč. Jaz sicer ne objavljam veliko, ampak vsake to pa ja objavim, ker po eni strani ti tudi malo ego nabija, ne? Po drugi strani pa tudi iz nekih, kako so prej govorila o reklamah, da si prepozna, da si skozi prisoten, je pa to tudi potrebno za igralca.
0: Jure, vaša želja glede osebne in poklicne poti v prihodnje, za konec morda?
1: Kar se poklica tiče, trenutno sem zelo sem zadovoljen v SNG-ju, no, Nova Gorica, zelo se počutim doma, z veseljem in ponosom povem, da je to pač moja hiša, da je to moj ansambl, se mi zdi, da smo en najmočnejših ansamblov trenutno v Sloveniji, imamo kvaliteten teater in kvalitetne predstave in si želim, da gre sam še više, sam še boljše, še bolj kvalitetno. Kar se pa osebnega tiče, trenutno moram reči, da imam vse, kar želim. Služba je v redu, privatno življenje je v redu, s punco se razumemo, z družino tudi, s psom konec koncev tudi, ki je velika pridobitev in bogatstvo doma.
0: Rekla bom, tako ostane.
1: Naj tako ostane, ampak ja, verjetno bo treba počas začeti razmišljati o takšnem naraščaju in tako naprej, ne.
0: Naj vam bo lepo in prijetno, pravzaprav ostanite tako pozitivni, kot smo slišali od kolegice Nine Ivanič, še naprej, ali če rečem tako kot že, naj tako ostane in upam, da vas čim prej vidimo tudi na odrskih deskah, sicer pa se gledamo vsak večer na TV-ju, velja?
1: Ja, tako ne, hvala lepa za ta pogovor, hvala za to pobudo, super pobudo, se mi zdi, da vsaj malo približamo ljudem, nas kot igralce, da se tudi predstavimo na mogoče malo drugačen način, ne samo na deskah, tako da res hvala. Pa ja, se vidimo na televiziji, pa upam, da kmalu na deskah.
0: Hvala lepa, Jure Kopušar, veseljem je bilo klepetati, pogovarjati se, upam, da v veliko zadovoljstvo tudi vseh, ki so tole urico preživeli z nami. Hvala, srečno in ostanimo zdravi. Kulturni utrinki.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hoz podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in upil.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica je v petek na slavnostni skupščini in tradicionalnem srečanju ponovno združila svoje člane, partnerje in predstavnike lokalnega gospodarstva ter se poklonila posameznikom in podjetjem, ki svojim delom, ustrajnostjo, znanjem in podjetniškim pogumom pomembno soustvarjajo gospodarski razvoj Goriške. Letošnji dogodek je imel še poseben pomen, saj OOZ zaključuje štiriletno mandatno obdobje in se pripravlja na volitve v organe zbornice za novo mandatno obdobje med letoma 2026 in 2030. Predsednik Primož Černic.
3: Ko smo začeli ta naš mandat, ki se letos zaključuje, smo želeli zbornico še bolj približati članom. Želeli smo, da je strokovna, odprta, povezovalna in tudi slišena v okolju. Zato se lepo zahvaljujemo vsem tudi tem lokalnim odločevalcem, s kateri smo navezali izredne dobre stike in mislim, da zelo dobro sodelujemo pri pomoči gospodarstvo, predvsem malemu gospodarstvu tle v naši goriški regiji.
2: Želijo si postati več kot le institucija, na katero se podjetnik obrne po informacije in strokovno pomoč. Želijo biti prostor povezovanja, sodelovanja, novih idej in močan glas obrtnikov ter podjetnikov Goriške. Ne nazadnje OOZ Nova Gorica danes združuje več kot 600 podjetij in sodi med največje območne obrtno-podjetniške zbornice v Sloveniji.
3: No, zagotovo smo mi malo bolj prilagojeni malemu gospodarstvu, do katerega poskušamo pristopiti na čim bolj razumljiv način in z veliko pomoči, predvsem v delih, katerih sami ne morejo zagovarjati. Smo njihovi zastopniki in njihovi sogovorniki, zagovorniki do teh odločevalcev. Delali smo na zakonodaji, delali smo na davkih, smo v obdobju, ker se zadeve zelo hitro spreminjajo, ne? In te ljudje zagotovo ponujajo pomoč.
2: Ena pomembnejših pobud zadnjega obdobja je klub Mladi in podjetni, namenjen povezovanju nove generacije podjetnikov, ustanavlja pa se tudi odbor za žensko podjetništvo pri OOZ Nova Gorica. Pomemben del petkovega slavnostnega večera je bila tudi podelitev priznanj. Priznanje za mlado inovativno podjetje je prejel Blaž Vižentin, bronasta ključa pa Franko Humar in Marko Tribušon. Posebno mesto so imela tudi priznanja jubilantom, med katerimi izstopajo samostojni podjetniki Ivan Trampuš in Marjan Valič za 40 ter Dragomil Kerševan za 50 let delovanja. Kamnoseštvo Brezavšček pa letos praznuje že 60 let obstoja na trgu. Konec oktobra bo Kras postal prostor za nove ideje, inovativne rešitve in čezmejno sodelovanje. V okviru strateškega projekta Kras Carso 2, ki se izvaja v okviru programa Interreg Italija-Slovenija, bo od 26. do 30. oktobra potekal čezmejni hekaton Geopark Kras Carso, ki bo povezal mlade, študente, podjetnike, raziskovalce, nevladne organizacije in druge posameznike iz Slovenije ter Italije. Vodja projektov na območni razvoj agenciji Krasa in Brkinov Ana Hrast.
4: Štiridnevni dogodek Hekaton Geopark Kras Carso predstavlja intenziven inovacijski dogodek, na katerem bodo udeleženci v interdisciplinarnih ekipah razvijali konkretne rešitve za izzive z področja trajnostnega turizma, digitalizacije, kulturne in naravne dediščine, mehke mobilnosti in vključevanja ranljivih skupin ter razvijali bojo tudi inovativne turistične produkte.
2: Udeleženci bodo v čezmejnih in interdisciplinarnih ekipah pod mentorstvom strokovnjakov razvijali konkretne rešitve za prihodnost Krasa. K sodelovanju vabijo mlade med 18 in 29 letom starosti, brezposelne, predstavnike mikro, malih, srednjih ter velikih podjetij, nevladne organizacije, raziskovalce, študente in vse posameznike z inovativnimi idejami.
4: Sicer vedno iz upravičenega programskega območja programa Interreg Italija-Slovenija, iz katerega se tudi aktivnost sofinansira. Ideje lahko razvijajo na samem štiridnevnem dogodku oziroma imajo že neke svoje osnutke, koncepte, ki jih potem skupaj z mentori, strokovnjaki iz področja podjetništva dodatno razvijajo.
2: Za najboljše ideje bo na voljo 5000 evrov nagradnega sklada. Najbolj perspektivne ekipe pa bodo lahko svoje rešitve razvijale tudi ob nadaljni mentorski podpori.
4: Udeleženci bodo v interdisciplinarnih ekipah razvijali rešitve na področjih čezmejnega povezovanja ljudi, znanja in ponudnikov, vključevanja mladih v razvoj čezmejnega geoparka Kras-Karso, razvoj inovativnih produktov in storitev iz lokalnih virov in vključevanja ranljivih skupin v aktivnosti geoparka. Predvidevamo, da bo po 4 dneh, da bodo razviti koncepti z različnih področij izzivov.
2: Hekaton organizira Ora Krasa in Brkinov skupaj s partnerji projekta Kras-Karso 2. Izbrani strokovni izvajalec Hekatona je inkubator Sežana v sodelovanju z BITS inkubatori FVG iz Trsta.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na Gregorčičevi ulici v Novi Gorici je posijal žarek. Uporabniki in zaposleni dnevnega centra Žarek, ki deluje pod okriljem Novogoriške enote Centra za socialno delo Severna Primorska, so se preselili v svetlejše, večje in primernejše prostore. Kot je ob odprtju poudarila direktorica Nina Mozetič, je zanimanja za vključitev v ta socialno-varstveni program za mlade vse več.
1: Najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam.
0: V program se dnevno vključuje do 25 otrok, v enem letu pa ga obišče okoli 80 različnih otrok in mladostnikov. Zanje

0: zanašal otroke.
1: Prav otroci in mladostniki so odprtje novih prostorov popestrili s plesnim in pevskim nastopom. Povedali so nam tudi, kaj mi je v žarku najbolj všeč.
2: Ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse. In kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, pol imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne stvari.
3: Zdaj na novi lokaciji, kako vam je všeč?
4: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
1: Sta povedali Nina in Sara. Zadovoljne so tudi mlajše uporabnice.
5: Se imamo ful fajn, se vsi družimo skupaj.
6: Lahko tudi igramo z igračami.
7: Da smo veseli.
1: Pomemben del dnevnega centra Žarek so tudi prostovoljci. Kot so poudarili ob odprtju, brez njih Žarek ne bi bil to, kar je danes, saj s svojim delom pomembno soustvarjajo program in pomagajo otrokom ter mladostnikom. Če velja, da je v kanalu Doma odbojka, je ženska vendarle precej v senci moške. Temu že 20 let sicer uspešno kljubujejo v odbojkarskem klubu Neptun, kjer je prve odbojkarske korake naredila tudi danes ena najboljših slovenskih odbojkaric Eva Pavlovič-Mori. Njeni starši so bili med ustanovitelji kluba, ki je zrasel predvsem na prostovoljskem delu in veliki predanosti odbojki. Ledino je z nastopi v slovenski državni ligi orala tudi Ines Vidič, danes podpredsednica kluba.
8: Sem bila ena od tistih par punc, ki smo šli igrati kvalifikacije takrat leta 2005, da smo sploh si priborili mesto v tretji državni ligi Slovenije. Tako da v bistvu imam kar, bom rekla, lepe spomine in tak ponos, ker če ne bi takrat mi zmagali, ne vem, kako bi pač stvar se dejansko potem odvila. In potem smo naslednjo sezono začele dejansko nastopati v tretji državni ligi.
1: Klub je sprva deloval skoraj na družinski ravni. Prvi trener je bil Franc Bukovec, van pa so se vključevala predvsem dekleta, ki so rada igrala odbojko. V 20 letih se je marsikaj spremenilo.
8: Klub je naredil ogromne korake od takrat. Zdaj smo zelo stabilni in finančno in organizacijsko, na kar smo itak zelo ponosni. In kar je pa najbolj pomembno, je to, da imamo vedno več upisa mladih punc. Se pravi, imamo podmladek, imamo otroke, ki začnejo v prvem, drugem, tretjem razredu že obiskovati odbojko in to je v bistvu prihodnost. Tako da, če bomo držali trdno, jaz upam, da bomo čez 20 let te punce gledali na igrišču v kakšnih malo bolj resnih ligah, tukaj gledamo zdaj Evo Mori recimo.
1: Še na Kras. Kraški vodovod Sežana je preklical omejitev uporabe pitne vode za nenujne namene na območju lokalnega vodovoda Branica. Ukrep, ki je bil uveden zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in povečane porabe vode, od včerajšnjega dne tako ne velja več. Kot pojasnjujejo v Kraškem vodovodu Sežana, so se razmere izboljšale do te mere, da omejevanje porabe ni več potrebno. Ob tem se uporabnikom zahvaljujejo za razumevanje, sodelovanje in odgovorno ravnanje z vodo v času veljavnosti ukrepa.

0: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih oziroma proti Banšicam. Tam že nekaj let uspešno deluje DS Camping, ki pa letos prireja še eno posebno prireditev. In sicer Wild Hearts Festival DS Camping 2026. V moji družbi vodja kampinga, DS Campinga Dejan Strgar. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Torej, Wild Hearts festival, festival, ki je povezan s konji, ki je povezan s konjeništvom in ostalimi aktivnostmi. Kaj vse se bo na Banšicah dogajalo?
1: Na Banšicah se bo tisti dan dogajalo marsikaj. Se pravi, prva stvar je to, da se začne s konji že ob 9. zjutraj. Zelo zanimiva disciplina mountain trail. Potem druga je finale outdoor eventinga, pravi preskakovanje fiksnih zaprek na terenu in potem popovdne pa začnemo z našo tako rečeno divjo ligo, kjer bojo bile 4 discipline. Med vsako disciplino bo pa seveda tudi poskrbljeno za hrano in pijačo oziroma degustacijo butične hrane in pijače, bi lahko rekel. Vse skupaj je na bazi prostovoljstva, saj ves zaslužek oziroma del zaslužka gre v prostovoljne namene oziroma za dobrodelni namen ranljivih skupin otrok. Bo pa tudi srečelov, kjer boste lahko donirali, bojo družavljeni ustvarjalne delavnice za otroke, prav tako je žoponjev, zvečer pa seveda fešta, country večer, country plesi, tako da bo zelo, zelo zanimivo.
0: Pa če se še enkrat povrneva k tekmovanjem oziroma vsem tem aktivnosti, lahko pričakujemo kar atraktivne discipline?
1: Vse discipline so atraktivne, vsaka po svoje. Mislim pa, da tukaj ta outdoor eventing bo zelo, zelo zanimiva, ko v naših krajih ga še ni bilo. Ta popodanske tekme, te divje lige, se pa ena za drugo zelo, zelo stopnjuje, tako da vreme bo lepo, obiskovalcev bo dosti, jaz mislim, da bo ta pravo, tako da vsi lepo povabljeni.
0: Pa navediva še kraj in čas vsega tega zanimivega dogajanja na Banšicah.
1: Se pravi, vse skupaj se dogaja naslednjo soboto, 19.9. na Banšicah, Banšice 12, DS Camping, pod kampom na jahališču, vse bo lepo označeno, tako da se ne boste imeli kje zgubiti, se vidimo v soboto.
0: Pa še morda za zaključek, omenili ste, prireditev ima tudi dobrodelno noto.
1: Seveda, dobrodelna nota, tako kot sem omenil, v bistvu tudi zaradi tega se je ta festival v takem obsegu razvil. Ves zaslužek se donira za ranljivo skupino otrok za pilotno izvedbo šole v naravi.
0: Hvala vredna poteza, torej vidimo se 19. v soboto DS Campingu na Banšicah na Wild Hearts festivalu. Dejan Strgar, organizator dogodka, najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo dogodka.
1: Hvala tudi vam, lep dan. Hello.

0: Začetek novega delovnega tedna je tu, že 3. septembrski. Šolarji in dijaki, verjamem, da ste se že prilagodili novemu šolskemu letu, starši pa tudi. Mi na Radio Robin pa pogledujemo k dogodkom, ki se te dni odvijajo v naših krajih. Jutri vas grad Kromberk oziroma Goriški muzej, pravzaprav taktilna galerija in vse druge izbirke vabijo na dan odprtih vrat Goriškega muzeja med 9. in 18. uro. Za vse obiskovalce pripravljajo prost vstop v muzejske zbirke in brezplačni vodstvi po razstavah. Preverite na spletni strani robin.si, kaj vse si lahko ogledate. Larin Abonma vabi k vpisu jutri in v sredo v Rustjevi hiši kruh. V Ajdoščini med 16. in 18. uro. Knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici pa vabi jutri ob 17. na srečanje Hospic Cafe. Pogovori o izgubah, minljivosti, radosti, ljubezni in detabuizaciji smrti. Ogromno dogajanja pa tudi nasplošno v naših krajih, tudi za tiste, ki si radi ogledate kakšno razstavo. Kosovilodom Sežana vabi na razstavo Gnoj je zlato še do 10. oktobra, seveda posvečeno srečku Kosovelu. Na Sveti Gori v Frančiškovi dvorani si lahko ogledate kar dve razstavi, 45 let duhovništva in Jezusovo življenje. V Štanjelu na naslovu Štanjel 29b si lahko ogledate razstavo Ostri ritmi, no v Supernovi v Ajdoščini pa fotografsko razstavo To sem jaz, vsak ima svoj svet. Razstavljate članici fotografskega društva Venopilon Ajdoščina, Ema Furlan in Tina Furlan. V avli mestne občine Nova Gorica je na ogled razstava Nova mesta, nove zgodbe. V galeriji Gonk v Novi Gorici pa razstava Misliti glasbo. Tudi na gradu Štanjel še vedno razstava Vtisi nevidnega še do 1. novembra. Do 16. septembra pa v Mladinskem centru Hiša mladih razstava Dom Home med prostorom, zvokom in zgodbo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Uživajte.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ko boš sam pripravljen videti, se bo vse zjasnilo. Razaslepljenost zastira pogled, a življenje vedno razkrije resnico.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin.

0: ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer se je včeraj na Verdijevi ulici popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan. Še pred prihodom gasilcev ga je sicer rešil sostanovalec. Gasilci so nato pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da objekt ni primeren za bivanje, zato so ga gasilci zapečatili. Civilna zaščita občine Piranje za stanovalce našla nadomestno prenočišče. 100. dan četrte vlade Janeza Janše pa je njegov predhodnik na položaju premijeja Robert Golob ustanovil vlado v senci. Pokazati želijo, da se da tudi drugače. Vse tako je ob predstavitvi 6-članske ekipe ministrov v senci, ki jo sestavljajo izključno člani gibanja Svoboda, dejal Strankin prvak. Vlada v senci naj bi se odslej srečevala vsak mesec. Pa še vse športa, košarkarice ZDA so 5. zaporedoma in 12. skupno postale svetovne prvakinje. V finalu prvenstva v Berlinu so premagale Francijo 97-79. Bronasto medaljo je osvojila Španija, ki je bila boljša od Nemčije z 81-58. Američanke so sicer od leta 1996 izgubile le en finale na svetovnih prvenstvih oziroma olimpijskih igrah. Leta 2006 so v polfinalu svetovnega prvenstva izgubile z Rusijo in na koncu osvojile le bronasto odličje. Najboljša igralka turnirja je bila tokrat Američanka Brianna Stewart.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju?
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes bo pretežno oblačno z manjšimi padavinami sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte, jutri sončno z meglenim jutrom, temperature pa podobne današnjim. Čez dan do 28, trenutne od 14 do 18.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
7: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
13: Trgovine Pil Impex.
11: Dobro jutro.
14: Radio Robin.
11: To je jutranji šov s Sandijem Borelom.
7: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju ponedeljkovega druženja. Veliko zanimivosti bomo predelali to jutro. Preverili bomo tudi, zakaj moramo po službi spet in zakaj za moške je zdravo gledanje v ženske prsi. Ogromno razlogov, da ostaneš v moji družbi, kjer pa tudi to jutro ne bodo manjkali vaši najljubši hiti. Dodejte mi svojega prek SMS-a na 041 760 300. Dobro jutro.

0: Nika Zorjan, čas za nas. 9:06 ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Kako ste preživeli vikend? Po večini sončen, prijetnih temperatur, mogoče ste se zapeljali tudi do Lipice, kjer se je odvijala proslava ob jutrišnjem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. In tam smo bili tudi Robinovci.
1: Več kot 1000 nastopajočih različnih generacij in različnih slovenskih glasbenikov. Ne smemo pozabiti niti na tržaški partizanski pevski zbor, tako kot vsako leto. Tinkara Kovač, tudi Istok Mlakar, za vse Primorce pa seveda tudi v spomin na ne samo na pripadnost Primorske, ampak pripadnost Sloveniji in pripadnost slovenskemu narodu.
0: Ja, Primorska pa bo na Robinu v središču predvsem jutri, ko bomo ves dan praznovali ta naš primorski praznik in del praznovanja bodite seveda tudi vi.
2: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
3: Tarata v hram, nas dva kaštrona, gremo spravo.

0: Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

Katy Perry, polnoletni 18.06. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Jaz upam, da ste v nov teden skočili na spani, drugače vam priporočam, da si popoldne vzamete kakšno urco spanca. Namreč, ne vem, če ste vedeli, ampak če premalo spite, ste zaradi tega bolj lačni. Kar pomeni, da boste več pojedli, potreba po masni in visokokalorični hrani pa po raziskavah tudi večja. Tako da ja, zdaj vem, zakaj sem po vseh žurkah lačen, ker nimam te sreče, da zaspim pod čankom. Ja, druge ni, no. Ja. Torej, po službi spat za pol urce, sicer pa vem, kaj boste rekli. Kje imam pa cejte, otroci skačejo po hiši, kosilo bo treba skuhati, treba pospraviti po hiši, ker se je čez vikend nabralo. Sam dejmo se pol zadržati, no, tudi pri hrani. Ali pa malo zamigati z bokci ob Robinovih hitih. To še projes, ki bo zdaj poskrbel za kakšno kalorijo manj. Dobro jutro!

0: minutke manjkajo do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa o drogiranju, pijančevanju in nadlegovanju mimoidočih. Kaj se dogaja v središču Nove Gorice? Po opozorilih občanov in podjetnikov so pristojni sedli za skupno mizo. Kako varno je mestno središče in s katerimi ukrepi bodo skušali izboljšati razmere? Vse to v nadaljevanju. Ne pozabite, ta četrtek pa se srečamo v Ajdovščini.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
2: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
3: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko C9 Olimpija Krka v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Vstopnice na eventim.si.
1: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
5: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com. Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Novi Gorici je po nedavnem napadu med podjetniki v pasaži na območju trgovske hiše in Kidričeve ulice 20 zavrelo. Pristojne so pozvali k ukrepanju, saj naj bi se na tem območju posamezniki drogirali, pijančevali, nadlegovali mimoidoče ter opravljali malo in veliko potrebo. O razmerah tako občan, ki želi ostati anonimen.
8: Če delaš tlele okoli v centru, definitivno vidiš tega zelo dosti. Pač policaj ne zgleda, da jih lih nekaj dosti zanima. To sicer kdaj pride, ampak zelo poredko. Je pa res malo neprijetno to vedeti v centru mesta, kako se kartlele, brizgajo žile in take stvari.
7: Nova Gorica je sicer varna in ostaja varna, so se strinjali na sestanku varnostnega sosveta v prostorih mestne občine, ki ga je sklical župan Samo Turel. A glede na zadnje dogodke bo sprejetih več ukrepov.
9: Bodo mešane patrulje, policistov, občinskih redarjev ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra. Pogosteje obiskale to območje, se skušali s temi ljudmi pogovoriti, smo se dogovorili tudi z organizacijo morebitnih skupnih čistilnih akcij. Dozorela je pa tudi ideja, da preučimo možnost, da se na tem območju postavi videonadzorni sistem, ki bi služil predvsem za odkrivanje storilcev.
7: Kot je še pojasnil župan, bodo namestili tudi dodatne smetnjake, ukrepili čiščenje ter začeli postopek za postavitev novega javnega stranišča. Kot ena izmed možnih lokacij se kaže območje za trgovino Ciciban. Kljub opozorilom občanov pristojni ocenjujejo, da so razmere obvladljive. Luka Mrak iz dnevnega centra Šent.
10: Razmere v mestu Novo Gorici so trenutno sicer pereče, ampak na podlagi več desetletnih izkušenj opravljanja naših storitev tle, vemo, da so to pač neke trenutne razmere, katere so občani bolj pozorni in občutljivi, kar se nam zdi prav. To je tudi za nas v bistvu nek pomemben kazatelj, kaj se v mestu dogaja in kako to občutijo občani. Tako da bi rekel, da so razmere še zmeri povsem obvladljive in boljše kot marsikje druge v Sloveniji.
7: Podobno ocenjujejo na policiji. Posamezni incidenti po njihovem ne pomenijo splošnega poslabšanja varnosti, komandir policijske postaje Nova Gorica David Somensari.
11: Ocenjujemo varnost v Novi Gorici kot dobro, taki Kidričeva 20 so zaznani manjši incidenti, a jaz verjamem, da tukaj je osebna nota zaposlenih in mimoidočih, ki se vsak dan tukaj sprehajajo, da so občutki slabi, vendar pa vseeno mislim, da to ne poslabša same varnostne situacije. In vsake te zadeve se odzivamo.
7: Policija bo skupaj z redarstvom okrepila prisotnost na območju, občane pa ob tem poziva naj morebitne kršitve čim prej prijavijo.
0: Ja, pogled proti nebu, pretežno oblačen z manjšimi padavinami, sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte, jutri pa sončno z meglenim jutrom. Temperature podobne današnjim do 28 čez dan, od 14 do 18 trenutno.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno, previdno in počasi.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
12: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
1: Pil Infex. Dobro jutro.
13: Ma kaj si šel?
1: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
13: Radio Robin.
0: Dobro jutro, jutri pa na Robinu vse v znamenju Primorske. 15. septembra praznuje bo naš primorski praznik in na Robinu ga bomo tako, kot znamo Primorci najboljši. Z dobro muziko, smehom, ob dobri kulinariki, kavici, vse nam že danes seveda lahko napišete, ne? Kakšni smo Primorci? Zakaj smo Primorci najboljši? Nič 4, 1, 760, 300 naredimo jutrišnji torek poln ponosa.

0: Sebastian in Poljub, 20 do 7, ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. 14. septembra smo, kar pomeni, da bo jutri na Robinu vse v znamenju Primorske. Seveda z vašimi najljubšimi primorskimi hiti.
1: Mi ljudje smo kot morje, strast valove bu.
0: In jutri bo z nami praznovala tudi ponosna Primorka, Anika Horvat.
2: Jaz imam pač zelo, zelo rada vaše konce in vaše ljudje. Zato, ker ste prijazni in iskreno prijazni, srčni in zabavni.
0: In kaj pravite vi? Kakšni smo Primorci? Zakaj smo Primorci najboljši? Nič 4, 1, 760, 300. Praznujte z nami praznik vseh nas, Primork in Primorcev. Tudi vi, ves dan na Radiu Robin.

0: sekund, 12 do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Ja, zaštartali smo ga, kar se tiče vremena, malo bolj kislo, ma jutri ne bi bilo že bolj sončno. Sicer pa zdaj berem, da bodo Kitajci prepovedali oblačila, ki žalijo čustva naroda. Kakšna oblačila so to, niso definirali, se bodo pa Kitajci lahko pritožili, ne, če bo sosed čudno oblečen, in bodo tudi zapirali jih, dobesedno z izgovorom, kot cijete v sandalih, 30 let zapora. Da ne govorimo o tem, kako so se s tem poslabšali tudi, so si poslabšali možnost za nastop na Evroviziji, ker pred 52 leti recimo slavila ABBA z zelo istopajočimi oblačili. Vse se je bliskalo, tiste hlače na zgonc in tako naprej, to je bilo leta 74 na Robinu, že v kratkem. Dobro jutro! Makej si šel,
1: Radio Robin. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Tiara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tiare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Pink in tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, ura 7. After David Words, kot prvi po sedmi, še prej pa kam je šla zmaga dirke po Španiji. Ja, tudi Slovenci smo slavili, več je preverila Ula Šehula.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Ula Šegula. Robert Golob je ob 100. dnevu 4. Janševe vlade predstavil 6-člansko vlado v senci. Ekipa napoveduje drugačno pot od aktualne oblasti, brez žaljenja, a s kritiko njenih ukrepov in z lastnimi predlogi. V vladi v senci so za zdaj le člani Svobode, saj se SD, Levica in Prerod po vabilu niso pridružili. Ekipa, ki jo poleg Goloba sestavljajo še Alenka Bratušek, Vinko Logaj, Klemen Boštjančič, Jure Leben in Matej Grah, se bo sestajala vsak mesec. Osumljenec petkovega napada na policista pa je po odločitvi preiskovalnega sodnika v priporu. Policistu je namreč vzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Policisti so pištolo sicer v soboto našli, preiskava pa se nadaljuje. Dirke po Španiji je konec. Zmaga je šla Enriku Masu. Primož Roglič pa je osvojil odlično drugo mesto. Španec je imel pred Slovencem 2 minuti in 15 sekund prednosti. Še eno lepo slovensko zgodbo je spisal Jakob Omrzel, ki je končal na 7. mestu in bil drugi med mladimi. Dobil je tudi 12. etapo.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes pretežno oblačno z manjšimi padavinami, sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte, jutri sončno z meglenim jutrom, temperature pa podobne današnjim od 14 do 18, trenutno čez dan do 28.
2: Dan kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dan kihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
7: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
8: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Radio Robin.
0: Nov delovni teden prinaša tudi nove sveže jutranje poročile in kaj tokrat izbrskal jutranji kronik, Simon Kovač bo povedal v tem trenutku. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
9: Dobro jutro. Počasi diši po vodah, so z vse pogostejšimi padavinami, ampak počasi vedno nižjimi temperaturami, po boškah pero, ne v poročilih. Kamor, če že diši, diši samo po jutranji kavi, zato pa odmeva v poročilih. Odmeva tako komentar Janeza Janše o viških kadrov v javnih službah, še bolj pa obeleževanje jutrišnjega primorskega praznika.
0: Ostanite z nami.

0: Silencio! 10:07, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami. In kako boš začet teden kot s pregledom dogajanja preteklega vikenda in da boste na tekočem, so tukaj Robinove jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Izjava Janeza Janše ob 100 dnevih vlade, da imamo v Sloveniji preštevilčno javno upravo, še vedno buri duhove. Še bolj izražena namera, da naj bi približno 10 tisoč javnih uslužbencev poslali oziroma prezaposlili v gospodarstvo. V javnosti so se pojavila namigovanja, zlonamerna, da naj bi poteza spominjala na prakso nekdanje Zveze komunistov oziroma še bolj na kulturno revolucijo Mao Tse-tunga, ki je njemu odvečne poslal na podeželje oziroma zapolje. Delavce. Slovenska vlada Janez Janša ni naklonjena takim radikalnim ukrepom, se pa dozdeva, da vidijo višek javne uprave kot recimo kader v gradbeništvu, ki je kadrovsko izredno podhranjeno. V gostinstvu, kar seveda povzroča nove skrbi, kako bo potekala recimo strežba s pregovorno počasnimi javnimi delavci za šankam. Če ne boš prinesel samo, pojde že je na 30 domov. Konec tedna pa je minil tudi v prazničnem vzdušju. Na Lipiškem hipodromu je v soboto potekala osrednja prireditev ob jutrišnjem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, kot se zaenkrat še imenuje, veličastna prireditev, ki se je udeležila več tisoč glava množica. Samo nastopajočih je bilo več kot tisoč. Praznično pa je bilo ta konec tedna seveda tudi drugot na Primorskem. Nova Gorica recimo je za tri dni postala center Slovenije. Lahko bi rekli, da se je zdela kot stolnica, saj je gostila cirkus. Cirkus arena. Ne plemen.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: O, kako si vesela.
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

Hear me now, 19 čez 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, 20 čez 7. A na Primorskem pa očitno še vedno vroče, saj se nekaterim še vedno kisajo možgani. Pred dnevi je policiste poklicala 43-letna prodajalka sadja in prijavila nekega moškega, ki so ga zmotili ob stojnici parkiranja avtomobili, in to ga je tako razburilo, da je najprej tole boho revo branje v kobil oblaju, preklel vse po spiski, za konc pa še z melono, ki jo je prodajala, izzalučal v glavo. Ja, bohi revi, kuda je ona naročila, naj tam parkirajo. Mislim, od zdaj naprej bo verjetno delala s čelado. No, policisti pa so melono metavca izsledili in proti njemu sprožili prekrškovni postopek. Kakšna bo kazen za metanje melone v glavo, to pa bodo določili sodniki. Mislim, temu se res lahko reče

0: In tvoji najljubši hiti na tole ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, 4 minutke manjkajo do 7:30, danes po 11:00 pa v središče na Robinu postavljamo tole.
1: Pričenja Evropski teden mobilnosti, kjer je ena izmed letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarjem v službo.
2: Če se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma, potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji, ni bil to nek hecen izziv, ampak je lahko vsaka pot na delo vsak ponedeljek ali sredo.
1: Zakaj je pomembno, da spremenimo svoje potovalne navade? Na to in na še kakšno vprašanje skušamo odgovoriti ta ponedeljek, takoj po 11. uri, ko obiščemo tudi nove prostore dnevnega centra Žarek. Bodite z nami na Radio Robin še naprej.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
5: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
6: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
7: Boreljada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
8: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
11: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra program preveri na inkastra.si.
12: Lasne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol 11. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Postaja Vides.
18: Tako, prispeli smo. Greš ven?
19: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica je v petek na slavnostni skupščini in tradicionalnem srečanju ponovno združila svoje člane, partnerje in predstavnike lokalnega gospodarstva ter se poklonila posameznikom in podjetjem, ki svojim delom, ustrajnostjo, znanjem in podjetniškim pogumom pomembno soustvarjajo gospodarski razvoj Goriške. Letošnji dogodek je imel še poseben pomen, saj OOZ zaključuje 4-letno mandatno obdobje in se pripravlja na volitve v organe zbornice za novo mandatno obdobje med letoma 2026 in 2030. Predsednik Primož Černic.
0: Ko smo začeli ta naš mandat, ki se letos zaključuje, smo želeli zbornico še bolj približati članom. Želeli smo, da je strokovna, odprta, povezovalna in tudi slišena v okolju. Zato se lepo zahvaljujemo vsem tudi tem lokalnim odločevalcem, s kateri smo navezali izredne dobre stike in mislim, da zelo dobro sodelujemo pri pomoči gospodarstvu, predvsem malemu gospodarstvu tle v naši goriški regiji.
20: Želijo si postati več kot le institucija, na katero se podjetnik obrne po informacije in strokovno pomoč. Želijo biti prostor povezovanja, sodelovanja, novih idej in močan glas obrtnikov ter podjetnikov goriške. Ne nazadnje OOZ Nova Gorica danes združuje več kot 600 podjetij in sodi med največje območne obrtno-podjetniške zbornice v Sloveniji.
0: No, zagotovo smo mi malo bolj prilagojeni malemu gospodarstvu, do katerega poskušamo pristopiti na čim bolj razumljiv način in z veliko pomoči, predvsem v delih, katerih sami ne more zagovarjati. Smo zato njihovi zastopniki in njihovi sogovorniki in zagovorniki do teh odločevalcev. Delali smo na zakonodaji, delali smo na davkih, smo v obdobju, ker se zadeve zelo hitro spreminjajo, ne? In te ljudje zagotovo ponujajo pomoč.
20: Ena pomembnejših pobud zadnjega obdobja je klub Mladi in podjetni, namenjen povezovanju nove generacije podjetnikov, ustanavlja pa se tudi odbor za žensko podjetništvo pri OOZ Nova Gorica. Pomemben del petkovega slavnostnega večera je bila tudi podelitev priznanj. Priznanje za mlado inovativno podjetje je prejel Blaž Vižentin, bronasta ključa pa Franko Humar in Marko Tribušon. Posebno mesto so imela tudi priznanja jubilantom, med katerimi izstopajo samostojni podjetniki Ivan Trampuš in Marjan Valič za 40 ter Dragomil Kerševan za 50 let delovanja. Kamnoseštvo Brezavšček pa letos praznuje že 60 let obstoja na trgu.
21: Ja, pogled proti nebu, nekaj sonca, nekaj oblakov, no sonca bolj malo, bolj oblaki, tudi dež bo še pršel, kjer še ni, krajevne plohe in nevihte niso izključene, jutri pa sončno z meglenim jutrom, temperature podobne današnjim, od 14 do 18 trenutno, čez dan do 28.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko voznico, zato strpno, previdno in počasi.
23: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
25: Trgovine Bil Impex.
23: Dobro jutro. Radio Robin. Jutranji šov s Sandijem Morelom.
21: Dobro jutro, Suska in Sandi z vami.
1: Dobro jutro.
21: Upam, da ste ustali brez budilke, ker to zna biti kar stresno. Suska, kdo tebe zbedi? Petelin?
1: Ma ne. Samo veš, zakaj Petelin, ki reka samo zjutraj?
21: Zakaj?
1: Ker ko se kure zbudijo, ne prije več do besede.

0: Jan Pesenjak in Flirtovci, prazna postelja, 19 do 8. Dobro jutro,
1: jutro.
0: Sandi in Suska, sva z vami 14. septembra. Smo ja. Jutri, smo 15.
1: Ja, jutri urežemo dve feti pršuta, ne?
0: Ja, bi se spodobilo. Jutri bo na Robinu vse v znamenju Primorske, seveda z vašimi najljubšimi poletnimi, bomo rekli poletno obarvanimi hiti.

0: Primorsko povezujemo s poletjem.
1: Ja, in Santi, zakaj si ti ponosen Primorc?
0: Zato, ko ne kompliciramo, se mi zdi. Mi imamo samo eno majico, pa mrdeka na tiro. Ne imamo, kako se reče, pulover, hudi, pletenina, mikice. To je vse, veš, tako ja, zdaj. Pa če... na zadrgo, pa brez zadrga. To je majica.
1: Maja je maja, ja. Z dolgimi, skratkimi, debela, tanka je maja.
0: Ne kompliciramo, ja. Evo. Ja.
1: In tudi, recimo, z dvojino ne kompliciramo, ne? Pr nas je vedno množina.
0: A skje je tu pršlo ti, ta množina?
1: Aha? A skje? Kje je telo prist? V hrami nista bila nikoli samo dva. Vsako rundu nas je več.

0: No, še da renda. Čez 20 let, 9 jih manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljko o prebujanje. Zdaj pa novica, ki je ne boste našli v nobenem učbeniku, ne bo pa vam tudi spremenila življenja. Torej novica, ki jo lahko preslišite. In sicer, ste vedeli, da sloni ne morejo skakati? Lahko tečejo, plezajo čez ovire, nikoli pa ne zapustijo tal z vsemi štirimi nogami hkrati. Torej, naslednjič kolegici ali pa kolegu lahko mirne vesti rečete, da je prizemljen kot slon. Brez da vas nadjere in vam da vede, da ste se tudi vi zredili. Makej si šo,
1: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
5: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
7: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
9: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
10: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Pika.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
6: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
7: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: Crazy in minutka manjka do 8. Dobro jutro. Spin Doctors kot prvi po 8, še prej pa o astronomskem pojavu, ki se bo danes okoli 12. zgodil na nebu. Kaj se bo dogajalo, je preverila Ula Šegula.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Golobova vlada v senci je včeraj prvič redno zasedala in napovedala drugačno pot od aktualne oblasti.
3: Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih ve oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem z eno samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
2: Vlada v senci za zdaj ostaja le 6-članska ekipa Svobode, saj se druge opozicijske stranke na Golobovo povabilo niso odzvale. Če želi postati resna alternativa aktualni oblasti, bo morala najprej prepričati več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami. Predlog zakona, ki spreminja pregon korupcije in hujšega kriminala, pa že dviguje precej prahu. Danes bo na mizah odbora za pravosodje. Zakon sicer predvideva novo tožilstvo, imenovano Skok, in posebno sodišče. Sodstvo in tožilstvo pa opozarjata, da predlog ni dovolj premišljen, zato pozivata, naj ga v sedanji obliki ne sprejmejo. Če boste danes malo pred poldnevom pogledali proti nebu, pa boste lahko morda videli, kako Luna za približno eno uro prekrije Venero. Gre za redek astronomski pojav, imenovan okultacija, ki bo ob jasnem vremenu viden tudi s prostim očesom, če imate res dober vid. Še lažje pa bo šlo z običajnim daljnogledom. Venera bo videti kot majhen tanek srb. Razlog je v tem, da je Venera od Sonca osvetljena le z ene strani, mi pa z Zemlje vidimo predvsem njen osvetljeni rob.
4: Posluši, znaš našteti vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami!
0: Ja, nekaj malega razjasnitve, ma ne za dolgo, pretežno oblačno, padavine ostajajo sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte. Jutri sončno z meglenim jutrom, temperature pa podobne današnjim, trenutne od 12 do 18, čez dan do 28.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez težav, na poti proti Ljubljani pa na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice nekaj jutrenih zastojev, zato počasi, previdno in strpno.
9: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
11: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
9: Pil Imex. Dobro jutro.
12: Ma kaj si šel?
9: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
12: Radio Robin.
0: Minutke čez osmo, živjo, Sandi z vami in me zanima, ste zadovoljni svojo plačo? Ja, verjetno ni osebe, ki se ne bi branila še kakega evra dodatka, no menda pa se da odlično služiti tudi z novimi, bolj sodobnimi pristopi, prijemi. Kaj točno imam v mislih, preverimo v nadaljevanju. Živjo!

0: Elvis Presley. 9:08, vsak čas bo 10:08. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na poti v službo, v službi, ob jutranji kavici, kjerkoli že ste. In 14. septembra smo, me pa zanima, kako ste kaj zadovoljni svojo plačo? Verjetno ni osebe, ki se ne branila še kakšnega evra dodatka, no menda pa se odlično služi tudi z novimi, bolj sodobnimi prijemi. Pazi, ena Američanka mesečno zasluži okoli 1800 evrov, največ, kar je do zdaj zaslužila, je bilo 7300 evrov mesečno. In zdaj se sprašujete, kaj počne, ali je zobozdravnica, doktorca, znanstvenica? Ne, ženska prodaja svoje smrdljive nogavice. Ja, točno tako, po umazanih tacah in fotografijah stopal gre zdaj v promet tudi osvinjan komplet nogavic. Pa tu niso nogavice Michaela Jacksona, ampak kar od ene Američanke. Kaj vse smo pripravljeni plačati, ni čudno, da je folk brez denarja. Ki sporabu plačo? Ma ne, čte mene rabljene štumfe sem nabavil. Tale pupa pravi, da je vsaka stranka drugačna, odvisno je od tega, kaj ima rada, okusi so različni. Ja, dejansko vam proda lahko tudi po okusih. Lahko gre v nogavicah tjeptat zelje ali pa grozdje, zdaj v času trgatve. Tiste nogavice pa vam pol lepo zavije in poješ lepo poješti. Jutranji kronik Simon Kovač je rekel, da bi za ta denar dodal še svoje uččipane nohte zraven. Bi si jih postavili na poličko zraven, a?
1: Ja.

0: je največ srčnih infarktov.
1: Dej, no. Kaj je to zaradi stresa, obveznosti?
0: Nekaj očitno na tem. Čeprav očitno pole, jaz sem malo čudna.
1: Kaj, ker še ne si mrtva?
0: Ne,
1: kaj,
0: ne.
1: Orko, zato, ka,
0: danes sem prav srečna, da sem prišla delat. Po tem vikendu, ko sem imela muler, vseha boha je bilo in vse obveznosti, tako da zjutro sem rekla si prav hvala Bogu, da je ponedeljek.
1: Ja, ko me končno vidiš, suska.
0: Ne. Ker zdaj lahko končno v miru spijem kafe.
1: Ma kaj, što kafe, suska, pejt sem, končno me vidiš.
0: Ja.
1: Pejt sem.

0: Coldplay, Talking, 4 minut, ki manjkajo do 8 in pol, dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolega, novinar Kenny Jan, nisem vedel, ali bi prej mi je povedal, ali prijimkal, kaj naziv, živjo.
1: Je, dobro jutro.
0: Kaj bo dobrega v novičkah?
1: Ja, konec tega meseca bo Kras postal prostor za ene inovativne rešitve, ne, kaj bojo iskali tu v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami.
2: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
3: Tereta v hrm, nas dva kaštrona, hrmo spravo.

0: ospredju Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
3: V mini pekarni Brumaco Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
4: Ročna izdelava in brez konzervancev.
3: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
4: Mini pekarna Brumaco Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
3: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
6: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
3: Geček, vse za udobje vašega doma.
7: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
8: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
9: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Konec oktobra bo Kras postal prostor za nove ideje, inovativne rešitve in čezmejno sodelovanje. V okviru strateškega projekta Kras Carso 2, ki se izvaja v okviru programa Interreg Italija-Slovenija, bo od 26. do 30. oktobra potekal čezmejni hekaton Geopark Kras Carso, ki bo povezal mlade, študente, podjetnike, raziskovalce, nevladne organizacije in druge posameznike iz Slovenije ter Italije. Vodja projektov na območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov, Ana Hrast.
12: 4-dnevni dogodek Hekaton Geopark Kras Carso predstavlja intenziven inovacijski dogodek, na katerem bodo udeleženci v interdisciplinarnih ekipah razvijali konkretne rešitve za izzive z področja trajnostnega turizma, digitalizacije, kulturne in naravne dediščine, mehke mobilnosti in vključevanja ranljivih skupin, ter razvijali bojo tudi inovativne turistične produkte.
11: Udeleženci bodo v čezmejnih in interdisciplinarnih ekipah pod mentorstvom strokovnjakov razvijali konkretne rešitve za prihodnost Krasa. K sodelovanju vabijo mlade med 18 in 29 letom starosti, brezposelne, predstavnike mikro, malih, srednjih ter velikih podjetij, nevladne organizacije, raziskovalce, študente in vse posameznike z inovativnimi idejami.
12: Sicer vedno iz upravičenega programskega območja programa Interreg Italija Slovenija, iz katerega se tudi aktivnost sofinansira. Ideje lahko razvijajo na samem 4-dnevnem dogodku oziroma imajo že neke svoje osnutke, koncepte, ki jih potem skupaj z mentori, strokovnjaki iz področja podjetništva dodatno razvijajo.
11: Za najboljše ideje bo na voljo 5000 evrov nagradnega sklada. Najbolj perspektivne ekipe pa bodo lahko svoje rešitve razvijale tudi ob nadaljni mentorski podpori.
12: Udeleženci bodo v interdisciplinarnih ekipah razvijali rešitve na področjih čezmejnega povezovanja ljudi, znanja in ponudnikov, vključevanja mladih v razvoj čezmejnega geoparka Kras Carso, razvoj inovativnih produktov in storitev iz lokalnih virov in vključevanja ranljivih skupin v aktivnosti geoparka. Predvidevamo, da bo po 4 dneh, da bodo razviti koncepti z različnih področij in izzivov.
11: Hekaton organizira Ora Krasa in Brkinov skupaj s partnerji projekta Kras Carso 2. Izbrani strokovni izvajalec Hekatona je inkubator Sežana v sodelovanju z BITS inkubatori FVG iz Trsta.
13: Danes bo pretežno oblačno z manjšimi padavinami sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte, jutri sončno z meglenim jutrom, temperature pa podobne današnjim, trenutne od 13 do 18, čez dan do 28.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Ni težav, pa srečno pot.
14: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
14: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
16: Ma kaj si šel?
14: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
16: Radio Robin.
13: Ja, in jutri, primorski dan, en tak čudovit praznik bomo praznovali. Keni, kaj praviš, kakšni smo primorci?
17: Kakšni smo primorci?
13: Ja.
17: Ba kaj jaz vem, pošteni delovni, ma znamo biti tudi malo temperamentni, ne?
13: Temperamentni. Evo, kaj pravite vi, dejte nam to napisati na 0416-760-300. Praznujte z nami praznik vseh nas, primork in primorcev, seveda tudi z vašimi najljubšimi hiti.
16: Ma

Na Radiju Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi za odlično prebujanje. Sandi z vami dobrih 20 do 9. In ja, 14. septembra smo, kar pomeni, da bo jutri na Robinu vse v znamenju Primorske, seveda tudi z vašimi najljubšimi primorskimi hiti. In kaj nam Primorcem pomeni ta praznik?
1: Nam pomeni to, da se spomnimo, da je leta 47 bila Pariška mirovna konferenca, kamor so Primorsko vrnili matični domovini, ki je bila pred 20 let pod fašizmom, pod Italijani. In to izročilo, da moramo spoštovati ta praznik, so mi dali moji starši, ki so jim poitaljančili priimke. Moja mama se je pisala Podgornik, so jih preimenovali v Piemontezi, da vam ne govorim, koliko je bilo teh prepovedano govorenje slovenskega jezika. Najbolj pozitivna zadeva je na Primorskem bila ta, da je duhovščina držala z ljudmi. Na skrito so imeli slovenske šole, medtem ko duhovščina gor po ostali Sloveniji je držala z domobranci. Tako da imamo biti dvakrat, trikrat ponosni Primorci, da praznujemo ta praznik in da ga ne pozabimo, in tu prenašam tudi na mojega sina, da bo vedel, kaj pomeni nam ta praznik.
0: Zelo lepo. Kaj pravite vi? Kaj nam pomeni tale praznik? Kakšni smo Primorci? Zakaj smo Primorci najboljši? Nič 4-1, 760-300. Dejte nam napisati in praznujte z nami praznik vseh nas Primork in Primorcev na Robinu jutri ves dan.
2: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robinu.

0: Ja, tole so tvoji najljubši ritmi, 12 manjka do 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami, pa tudi Suska, ki gre v četrtek med vas, vrteli bomo kolo sreče. Je tako, Suska?
1: Lepo vabljeni, naj povem, da vsak vrtljaj je zmagovalen, ker prinese nahrado, če ne drugega, to lažilno.
0: Za glavno nahrado pa, super novine kartice.
1: Tako je, samo z računom je treba priti mimo in zavrteti. Pa še tam bo Kozmo, super novina maskota, ta pomaga in močno drži pesti za vsakega, ki želi poskusiti srečo, še posebej pa za ta mlajše.
0: Ja, ti si nekaj govorila, da boš šla pol še v šoping.
1: Ja, ko bomo končali, vržem eno očke, ja.
0: Aha, tisto po žensko, ne? Sam mal pogledam. In pol prideš domov s tremi vrečkami, novimi čevli in stavk, ne? Jama je bilo znižano.
1: Ma če se res splača,
0: a? Ja, no, ma čaki, no. Ja.
2: Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
3: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
4: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
5: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
6: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz Ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
10: Kako si vesela.
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Postaja Vides.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: Queen, Freddie Mercury in Minutka manjka do devetih, živijo. Pet Shop Boys, Go West kot prvi po deveti, še prej pa o novih cenah, ki jih jutri lahko pričakujemo na bencinskih servisih. Kam bo šlo, je preverila Ula Šegula.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hvala.
1: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Renault.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Predsednik vlade Janez Janša prvih 100 dni svoje vlade ocenjuje kot zelo intenzivnih. Pravi, da je Slovenija postala nepregledno birokratsko močvirje z občutno preveč predpisi in prevelikim javnim sektorjem. Po njegovih besedah gospodarstvu zato primankuje delovne sile, država pa mora uvažati tuje delavce. Medtem je Golob predstavil vlado v senci, a jo za zdaj sestavlja le 6 članov Svobode. Če želijo postati resna alternativa oblasti, bodo morali najprej pridobiti parlamentarno večino in nato prepričati še volivce. Sredi postanka na poti iz Hrvaške, na bencinskem servisu v Vinici, pa se je včeraj zgodil hud napad. 49-letni sopotnik je med tem, ko je 79-letni voznik polnil pneumatike, tega večkrat zabodel z nožem. Šlo je za družino iz Ljubljane, ki se je vračala z Hrvaške. Storilec je nato mirno počakal policiste. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC in je k sreči zunaj življenjske nevarnosti. In če se vam zdi, da je gorivo že zdaj drago, napoved za jutri žal ne prinaša veliko razlogov za olajšanje. Če se bodo napovedi financ uresničile, bomo za točenje goriva spet segli predvsej globlje v žep. Bencin naj bi se podražil za okoli 5 centov in stal približno 1,72 evra za liter, dizel pa bi se približal 2 evroma. Pri 50 litrih to pomeni še 2 evra in pol več. Bo pa veliko odvisno tudi od tega, ali bo vlada posegla.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes bo pretežno oblačno z manjšimi padavinami sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte, jutri sončno z meglenim jutrom, temperature pa podobne današnjim, trenutne od 13 do 18, čez dan do 28.
6: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot v nov delovni teden.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
11: Trgovine Pil Impex.
9: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
9: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
12: Ma, kaj si šel?
0: Ja, dobro jutro, dragi poslušalci, zdaj pa novička za vse nas. Raziskovalci pravijo, da moramo vsak dan najmanj 10 minut gledati v žensko prsje. Zakaj je to priporočljivo? Čez par minut. Živjo!

To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi za odlično ponedeljkovo prebujanje 11:09. Sandi, sem z vami. 14. septembra smo in pazi, morda strmenje v globok dekolte ni vljudno, je pa zdravo. Vsaj tako pravijo nemški raziskovalci, ki moškim starejši od 40 let priporočajo, da dnevno najmanj 10 minut gledajo v veliko žensko oprsje, saj to pri njih povzroči enake odzive kot 30 minut fizične vadbe. Do te ugotovitve pa so prišli, ko so 5 let spremljali zdravstveno stanje 200 moških v 3 bolnicah. Polovici moških so naročili naj dnevno nekaj minut gledajo ženske prsi, torej predvidevam, da v prsi sestre, ki jih je prišla spedenat, in kot se je izkazalo, so imeli ti moški dokazano nižji pritisk. Bili so bolj pomirjeni, imeli pa so tudi bolj zdravo srce in ožilje. Tisti drugi bolniki pa so imeli teh težav veliko več. Ma zato, ko pridem k dohtri, so vse raziskave odlične, ker ima medicinska sestra dekolte do pupka.

19 čez 9, živijo, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo prebujanje, upam, da ste že zbujeni, če še niste, gremo vstat, gremo, evo. Sicer pa, drage moje, dragi moji, predvsem moje, no, kam gre ta moda? Zdaj imamo nov presežek, prestižna znamka Gucci je dala ven torbico za dobrih 2300 evrov, zgleda pa točno tako, kot mala kantica za barvu, sam da gor ne piše Belinka, ampak Gucci, mislim, pa kje ti oblikovalci dobijo te ideje, nekaj podobnega so dali že lansko leto ven, lih tako neko kantico, sem ta je zdaj malo večja, zdaj je una 15 litrška, zastopiš. Najhujš pa je to, da take zadeve najdejo kupce. Še malo jim bomo videli kakšno zvezdnico, kako se sprehaja s kovčkom za urodje. Tako da, moški, če želite presenetiti svojo boljšo polovico, pobarvajte tisto steno, za katero vas prosi že 4 leta, pol pa lepo razrečilo, sprat kantico v prvo tiskarno po nalepko Gucci in evo, imaš darilo za 2300 evrov. Ho, ho.

0: 4 minutke manjka do 9:30, dobro jutro, počasi že dober dan, Sandi z vami in veliko zanimivih rezultatov naših lokalnih športnikov se je zvrstilo v minulem vikendu. Kdo se je najbolj odrezal, slišimo v nadaljevanju. Živjo!
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj?
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Vabljeni.
8: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
9: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
10: Ne vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Jesen je odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
19: Ma, dragi moš, preda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
7: Draga žena, preda se vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
19: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Zanesljivo so v novo prvoligaško sezono vstopile rokometašice Ajdovskega Mlinotesta. V prvem krogu so na domačem parketu športnega centra Police v Ajdovščini dobesedno odpihnile ekipo Celja in jo ugnale skar 42 proti 18, čeprav je ob polčasu kazalo, da bo do konca veliko bolj tesno. 6 zadetkov je dosegla Naja Božeglav.
6: Na polčasu nam je trener rekel, da moramo se zbrati. Zmenili smo se, kaj se moramo držati in česa, pač kaj smo palile. Tako da tega smo se bolj držali in nam je očitno uspelo, da je tako velika razlika ratala na koncu.
2: Naslednja tekma Mlinarke čaka že v petek, ko v mesto Burje prihajajo Velenčanke. Šlo bo za obračun dveh slovenskih ženskih rokometnih kolektivov, ki bosta nastopila tudi v evropskih tekmovanjih.
6: Ja, mi bomo ta teden še trenirali na polno in upamo, da pač nam bo uspelo. Zdaj, ne upamo, ne more uspet, ne.
2: Rokometaši Ajdovščine so nastopili v tretjem krogu prve slovenske rokometne NLB lige in še tretjič ostali praznih rok. Po ljubljanskem Slovanu in velenjskem Gorenju jih je tokrat v mestu Burje ugnala Škofja Loka. Bilo je 35-27 za Gorenjce. Ajdovci tako po uvodnih treh krogih ostajajo brez točk in so na dno ligaške razpredelnice prikovani skupaj z Ivančno Gorico in Ribnico. Na nogometne zelenice Ajdovsko Primorje in Bilje sta odigrala drugi obračun v razmaku nekaj dni. Po pokalu so sedaj tudi v sklopu druge slovenske nogometne lige slavili Biljenci, s tesno zmago 3-2 so skočili na drugo mesto na lestvici. Prvi ostaja Sežanski Tabor, ki je tokrat doma s kar 5-1 ugnal Dravinjo. Uspešne pa so bile tudi ajdovske nogometašice, ki so zabeležile še četrto zmago na četrti tekmi ženskega državnega prvenstva. S kar 8-0 so v Kidričevem premagale domači Aluminij in ostajajo na vrhu. Začela se je tudi nova futsal sezona. Ajdovski Kiksi so na gostovanju v Sevnici morali priznati premoč domačinom, ki so zmagali s 5-2. Kobariški Oplast je bil zaradi lihega števila ekip v ligi v uvodnem krogu prost. V španskem Lase v Durgelju se je zaključila letošnja sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Uvodni dan je za najboljši slovenski rezultat poskrbel Jakob Šavli, član kajak kluba Soške elektrarne, ki je bil v posamičnem kajakaškem krosu 11. Zadnji dan pa je v kajakaškem krosu na izpadanje priveslal na 27. mesto.
0: Danes bo pretežno oblačno z manjšimi padavinami sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte. Jutri sončno z meglenim jutrom, čeprav tukaj le nad našim studio tam kar sveti sonce za vse šolde. Ne vem, bomo videli, ma menda ne bi se pooblačilo. Temperature trenutne od 13 do 19, čez dan do 28.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji v smeri Kopra med Uncem in Postojno, torej predelovno zaporo, a drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80, 22, 55, srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
20: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico. Pil Impex.
21: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
21: Radio Robin.
0: Se še komu zdi, da ga dan vleče duel, da ga luna nosi, oziroma Suska prej kričala po hodnikih, da nas bo nosila Venera. Predvsem okoli 12. ure, kaj se bo dogajalo na nebu, preverimo v nadaljevanju. Živjo!

0: Maroon 5. Memories, 19 jih manjka do 10. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami in ja, kar pestro dogajanje danes na nebu, ne,
1: ja,
0: Suska?
1: Ja, danes ob 11. in pol tisti, ki greste na malce, dejte pogledat gor nebo. Kaj je zdaj?
0: Kaj se bo zgodilo?
1: Luna bo za dobro uro skrila Venero, bo zhilila za njo tam okrog 11. in pol. Zdaj tu bo vidno najboljši z daljnogledom ali pa teleskopom, pravijo.
0: Ja, kaj pojel, če nemamo tega sabo v službi?
1: Ja, če nisi vzel,
0: nisem edini, ne?
1: Nisi edini.
0: Ja, kaj, kako bomo?
1: Če dobro pogledaš, mogoče ti rata s prostim očesom. Mogoče ti rata videti.
0: No, sej v kakšnih firmah, recimo v naši, ne treba gledati gor. Ja, jaz vidim, da ne, tebe luna nosi, vidim eno luno, že
1: ja,
0: tle noter.
1: Ja, ta pojavna traja samo uro, traja pa ne. Kaj si to, Radio
2: Robin. Radio Robin.

0: Jean Sercić, vse bilo je prav. In dobrih 10 do 10, živijo Sandi z vami, 14. septembra smo, kar pomeni, da bo jutri na Robinu vse v znamenju Primorske, seveda z vašimi najljubšimi primorskimi hiti. In z nami bo praznovala v našem studiu tudi ponosna Primorka Anika Horvat.
1: Jaz imam pač zelo, zelo rada vaše konce in vaše ljudi. Zato, ker ste prijazni in iskreno prijazni, srčni in zabavni.
0: Ja, in kaj pravite vi? Kakšni smo Primorci? Zakaj smo Primorci najboljši? Nič 41-760-300, dejte nam napisati in praznujte z nami praznik vseh nas. Primork in Primorcev, jutri na Robinu, ves dan.
2: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin. Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
4: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si. In naredite informativni izračun.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
11: Pivici okna, rehav sinigo.
12: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
17: Postaja Vides.
18: Tako, prispeli smo. Greš ven?
19: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Težave na težave pri poslancu resnice Borisu Mijiču. Njegova družina je po ugotovitvah portala Necenzurirano v preteklosti pustila za seboj najmanj 800 tisoč evrov dolgov in številne upnike. Zdaj pa na Vrhniki gradi 320 kvadratov veliko hišo. Vredna naj bi bila vsaj pol milijona evrov. Necenzurirano razkriva še, da so bile kmalu po Mijičevi izvolitvi izbrisane hipoteke na parceli. Družina pa je dobila novo posojilo. Odkot denar za gradnjo za zdaj ostaja nepojasnjeno. Mijič kljub očitkom ostaja član resnice, Zoran Stevanović pa mu je za pojasnila dal še 30 dni. Hrvaški Brač pa je prizadel res velik požar. Ogenj je v petih dneh uničil že več kot 4000 hektarjev. Gasilci pa so imeli kar 40 kilometrov dolgo požarno območje. Najtežje je bilo včeraj, ko je ogenj hitro širil veter in so morali na varno umakniti okoli 700 ljudi. Razmere so zdaj nekoliko boljše, vendar bo v prihodnjih dneh veliko odvisno od vetra. Ameriški Nashville pa bo dobil prav posebno letališko ime. Komisarji so soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čast country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno, bo pa sprememba precejšen zalogaj. Zamenjati bo treba oznake, uniforme, tudi avtobuse in celo nekatere pogodbe. In to ne bo poceni, poklon Dolly Parton bi lahko stal okoli 10 milijonov dolarjev.
3: Kjera v tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, danes zaenkrat sončno, popoldne pa se lahko pooblači tudi na našem koncu in tudi kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Se bo pa segrelo tja do 27 stopinj, no zvečer in po noči se bo pri nas razjasnilo, na našem koncu bo zapihala tudi šibka burja. Zjutraj bo ja, kar frišno okoli 15 stopinj, tako da jakenco bo že potrebno imeti, čez dan pa ob šibki burji okoli, spet okoli 27. V sredo več sonca, ja, v četrtek pa več dežja. Celo Slovenijo od našega konca naprej bo zajelo deževno vreme.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Previdno na primorski avtocesti pri počivališču Studenec v obe smeri žival ovira promet, tako da ekstra previdno na tistem koncu, da ne pride do kakšne prometne nesreče. No, zastoji pa tradicionalno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, tokrat v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno in res previdno še naprej.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje, pa je spet ponedeljek. Ja, evo, in cel teden je še pred nami. Mimo grede, teden mobilnosti je, tako da, če se le da, pejte v službo s kolesom, avtobusom ali peš, če se le da. Mi pa seveda poskrbimo za odlično glasbeno podlago. Prvi bodo 10. uro razvedrili Meatloaf in I would do anything for you. Sebi naredil zate in tudi dobra glasba je tukaj v tem miksu. Dobar dan.

0: Italija in vaši najljubši hiti na Robinu. Dobrih 10 minut, čez 10 imamo, Špela sem z vami in ja, verjamem, da smo po letošnjem vročem poletju vsi že nazaj v rutini septembra in eno zelo pogostih pravil v začetku jeseni je tudi obisk frizerja. In seveda, potem tisto večno vprašanje, kakšno frizuro spet naresne in seveda, kaj je letos najbolj v trendu, da ne bom lih za kačami in za vas sem poklicala Uršin frizeraj, Uršo Janežič. Urša, živjo, povej mi, kaj je letos na področju frizur moderno, kakšni stili, kakšno striženje, kakšne barve so torej letošnji jesenski in?
1: Ma, se mi zdi, da zdaj se ljudje zmeram bolj odločujo za kakšne take bolj nežne prehode, naravne tone, da ne rabijo prav preveč pogosto kot frizeri. Kar se tiče striženja, je zmeram bolj stopničasto. Se mi zdi, da imajo vse tudi bolj franze, da malo bolj v okviri obraz. Po drugi strani pa vidimo tudi dosti takih drznih, s kakšnimi pastelnimi živimi otenki, kakšna marelična roza. Se mi zdi, da se ljudje odločajo za frizuro, ko je njim praktična, ma vseeno unikatna in da je bolj prilagojena na njihov življenjski slog.
0: Je pa kakšna frizura ali pa kakšen stil čist out letos?
1: Ma se mi zdi, da zmeram manj ljudi jema tisto belo, poblajhano, uničene lase, zdaj je bolj moderno, da neguješ svoje lase, da so lepi, sijoči in pač beli lasi poblajhani tu niso. Tako da tu zdaj skorno ben več nima.
0: Cimo zdaj, ki si rekla negovanje, kako pa lahko, da mi v jeseni negujemo naše lase, da bodo zdravi?
1: Jeseni nam dela najbolj kažin megla in dež, tako da nam pridejo prav kakšni spreji, kreme, serumi, ko nam navlažijo lase in s tem jih ščitijo pred zunanjo vlago, da se ne napihnejo, da ostanejo lepi in zaglajeni. In počasi se začne tudi sezona kurjenja, to pomeni suh zrak, tako da kakšen vlažilni šampon, da se nam ne lušči lasišče, kakšna vlažilna maska, olje, skup.
0: Zdaj si mi dala misel, ti jaz moram jeti k frizeri. Nujno.
1: Pridi.

Dol je te pesmi ni posnela, zdaj malo pred smrtjo. Posnela jo je že leta 2022 v času epidemije, ko je zaradi zdravstvenih tveganj svoj del posnela ločeno v svojem studiu. Zdaj pa je pesem prvič prišla med ljudi. Gre za staro klasiko bratov Stanley iz 64. leta. Dol pa je pri novi različici sodelovala s skupino First Ladies of Bluegrass. Pesem bo tudi na albumu posvečenem prav Stanleyjevema bratoma. Tako da evo, Dolly Parton je odšla, ampak njen glas očitno še ni rekel zadnje. V nadrevanju pa je na njenih večnih Jolene.

0: Bon Jovi in Have a Nice Day, imej lep dan in tej želji se pridružujem tudi Špela na Valovih Radio Robin. 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure. Ja, jutri, torek, 15. september in praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini. Osrednjo slovesnost pa smo obeležili v soboto v Lipici. Zakaj je pomembno obeležiti ta praznik? O tem v nadaljevanju.
1: 15. septembra bo na Radio Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
2: Tore to hrm, nas dva kaštrona, hrmo spražen.

0: predju Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Vabljeni.
4: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
5: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
8: Lasne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
8: V gostilni Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
8: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Spačok Jali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačok Jali Vision v Gorici in Sesljanu.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Jutri praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini. Državni praznik, ki ga obeležimo vsakega 15. septembra, je spomin na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe na ta datum leta 1947, ko je velik del Primorske prešel izpod 20-letnega fašističnega nasilja, raznarodovanja in zatiranja vsega slovenskega k takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji. To je na sobotni osrednji proslavi v Lipici, kjer se je zbralo več tisoč nastopajočih in približno 10 000 obiskovalcev izpostavila slavnostna govornica, predsednica države Nataša Pirc-Musar.
12: Takoj po koncu prve svetovne vojne sta dozorevala prebojenje in spoznanje, da si Slovenke in Slovenci zaslužimo svobodo in narodnostne pravice. Več kot 300 000 Slovenkam in Slovencem so bile sistematičnim raznarodovanjem in zatiranjem grobo kratene človekove pravice. Upor na Primorskem ni živel le v skrivnih organizacijah in partizanskem osvobodilnem boju, temveč tudi v besedi, kulturi in umetnosti.
11: Župan občine Sežana Andrej Sila pa je opozoril na novo polemiko glede imena samega praznika. Dejal je, da Primorska in njen praznik pripadata vsem Primorkam in Primorcem ter presegata politične delitve.
13: 24 občin, 825 naselij, različni kraji, različna narečja, a ena Primorska. Prav ta povezanost je danes pomembna od vsega drugega. Danes nismo tukaj zato, da bi se delili zaradi ene besede. Tu smo se zbrali, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti.
11: Da lahko vsako leto obeležimo ta državni praznik, je pomembno za slehernega Primorca.
14: Nam pomeni to, da se spomnimo, da je leta 47 bila Pariška mirovna konferenca, kamor so Primorsko vrnili matični domovini, ki je bila pred 20 let pod fašizmom, pod Italijani.
15: To je potrditev, da ste se pravilno odločili, ko ste se odločili za Slovenijo?
16: Zelo pomembno zaradi tega, ker smo po 1400 letih dobili državo in potem še Primorci, smo se še Primorci priključili k tej matični državi.
11: Prihodnje leto bo od Pariške mirovne pogodbe minilo 80 let in napoveduje se nova velika proslava. Vipava je konec tedna zaživela v znamenju druženja, glasbe, domačih dobrot ter predvsem vinogradniške in vinarske tradicije. Vrhunec je prinesel včerajšnji tradicionalni blagoslov mošta in podelitev naziva Županova penina 2026. Več Vanja Trkman.
17: Letošnja vipavska trgatev je pod okriljem Zavoda za turizem Trg Vipava včeraj prinesla vrhunec dogajanja, vinski sejem, kmečka tržnica, predstavitev lokalnih sort grozdja, pester program so pripravili tudi za najmlajše. Včeraj so razglasili še Županovo penino 2026. Po izboru Evropskega reda vitezov vina Legature za Primorsko, ki je vodila postopek izbora, je naziv letos prejela penina Rosé Kleti Marc Slapa. Roman Marc.
18: To je Barbera, skoraj pozabljena sorta, ne? 340 let nazaj je veljala kot neko zelo dobro sorto z masovno proizvodnjo. Mi smo našo Barbero dali nizko obremenitev, da dobimo res strukturno, rdeče. Krati pa je ne stare vinohrade, ki so bi prosto izleči večji donosi, uporabili za to penečo Barbero. Ko sem s to penino, jaz mislim, da je zelo dobro v stekleniču oziroma to našo barberco zajel v to zgodbo. Veljala kot neko zelo dobro sorto z masovno proizvodnjo. Mi smo našo barbero dali nizko obremenitev, da dobimo res strukturno, rdeče. Krati pa je ne stare vinohrade, ki so bi prosto izleči večji donosi, uporabili za to penečo barbero. Ko sem s to penino, jaz mislim, da je zelo dobro v stekleniču oziroma to našo barberco zajel v to zgodbo.
17: In kako kaže letošnji letini?
18: Zdaj, hvala Bogu, vreme se je popravilo. Bele, kako sem rekel, bele, tiste te zgodne sorte so zelo trpele. Zdaj pa tudi, ki smo počakali, je bo ta dež, so trte zadihale. Jaz mislim, da poznejše sorte bele in rdeče bodo zelo dobre. Tako da si lahko zagotavljam en zelo dober letnik.
17: Po letošnjem rekordno zgodnjem začetku se trgatev teh dneh zaključuje, tako v Vipavski dolini kot v Brdih. Nekaj grozdja ostaja le še na posameznih ligah na Krasu.
19: Zaenkrat imamo kar lepo sončno, vseeno s kakšnim oblačkom na nebu. Temperature pa zaenkrat jado med 18 in okroglih 20. No danes, ja, zaenkrat še sončno popovdne, pa lahko pride tudi do kakšne kratke plohe ali nevihte. Se bo pa segrelo tja do 27 stopinj. No do jutri se bo že lepo razjasnilo. Na našem koncu bo zapihala tudi šibka burja. Zjutraj frišno, okoli 15 stopinj, čez dan pa spet prijetnih 27, no sreda več sonca, četrtek pa več oblakov in tudi padavine.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
19: Na primorski avtocesti pri počivališču Studenec v obe smeri še vedno žival ovira promet, tako da še vedno previdno na tistem koncu, torej pri počivališču Studenec v obe smeri. Nekaj zastojev pa, kot ponavadi med Uncem in Postojno proti Kopru. Naša telefonska številka pa je nič 8, nič 22, 55. Če zveste še kaj novega, kaj frišnega s terena, da lahko povemo naprej ostalim šoferjem. Srečno!
20: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
0: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
19: Ja, dober dan vsem. Skupaj smo stopili v drugo polovico desetih in pred nami še več odličnih ponedeljkovih hitov, da bo vstop v nov delovni teden še toliko lepši. Če bi pa radi slišali svojega, nič 4-1-760-300, dejte mi sporočiti, pa bomo uživali skupaj v vašem najljubšem.

Joe Cocker in Jennifer Warren's Up Where We Belong in 15 minut še do 11. na današnji 14. september, ko bi svoj rojstni dan praznovala ena tistih glasbenic, pri katerih ti je že po prvih nekaj sekundah jasno, kdo poje. Ja, Amy Winehouse bi bila danes stara 43 let, rodila se je na današnji dan leta 83 v Londonu in že zelo mlada pokazala, da ima precej več kot samo dober glas. Imela je tisto staro dušo, soula in jazza in zvenela je, kot da prihaja z neke druge dobe, z nekega drugega časa. Potem pa je leta 2006 prišel še album Back to Black in z njim pesmi kot so Rehab, Back to Black in You Know I'm No Good in ja, Amy je v zelo kratki karieri pustila res ogromen pečat in ravno njen komad Rehab prihaja v nadaljevanju. Vse najboljše, Amy, kjerkoli že si.

0: Paraoni in Slavko Ivančič, kar je res, je res in kar je res, je tudi, da je še 7 minut do 11. Špela še vedno z vami. In dajte mi povedati, kaj veste, kaj dobimo, če zmešamo malo morja, malo burje, sočo, malo vina, pršuta in primorsko trmo? Ja. Primorski dan. Jutri, 15. septembra, bo na Radiu Robin vse po naše. Ves dan bomo vrteli primorsko musko, slišali boste primorski naglas in dan bo poln tiste energije, ki primorce dela, ja, primorce, ne? 15. september je dan, ko praznuje Primorska in mi praznujemo z njo, tako da pišite nam na 0741 760 300 in nam povejte, zakaj smo Primorci tako fajn in itak ta boljš v Sloveniji in skupaj dejmo praznovati našo lepo Primorsko.
1: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
3: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
7: Pridite, kaj tudi letos bo šaldu lepo.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
11: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Laborplastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Laborplast v Kromberku.
12: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
13: Bila si jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija bi po vladnem predlogu letos za obrambo namenila okoli 1,7 milijarde evrov. O povečevanju obrambnih izdatkov naj bi danes v Bruslju govorila premije Janša in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Srečanje je predvideno zgodaj popovdne. Vlada je predlog sprememb državnega proračuna potrdila v četrtek. Predvideni obrambni izdatki bi nekoliko presegli 2% bruto domačega proizvoda. Na hrvaškem Braču pa so razmere po večdnevnem požaru boljše, vendar glavni požar ostaja aktiven. Hrvaška gasilska zveza je zjutraj sporočila, da je ponoči požarišče nadziralo več kot 200 gasilcev. Ločen požar pri Bolu so pogasili. Prebivalce in turiste pozivajo, naj se požarišču ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb. Primož Roglič pa je dirko po Španiji končal na drugem mestu za Špancem Enrikom Masom. Drugo mesto ocenjuje kot svojo zmago, saj je imel po julijskem trku z avtom močno okrnjene priprave. Dirka se je končala včeraj. Roglič je napovedal nastop še na svetovnem prvenstvu v Kanadi, potrdil pa je tudi nastop na domačem evropskem prvenstvu.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Ja, temperature počasi lezejo gor. Trenutno imamo že okoli 22 stopinj in sicer v Podnanosu, Biljah in tudi na Briškem. Tako da ja, mogoče pa danes vseeno res pridemo do te 27-ice, kot jo vremenoslavci napovedujejo. Bo pa popoldne v našem koncu možnost tudi posameznih ploh in neviht, tako da kakšen dežnik vseeno s sabo naokoli. No, jutri bo večinoma jasno, na našem koncu bo pihala tudi šibka burja. Zjutraj bo frišno, tako da eno majčko čez, okoli 15 stopinj bo, čez dan pa spet prijetnih 27, no nekaj sonca še v sredo, v noči na četrtek pa se bo zoblačilo in spet nas bodo zajele padavine z nevihtami. Tako da, dežnike ne bo za spraviti v naslednjih dneh.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Na našem koncu brez večjih posebnosti nekaj zastojev na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem in Meduncem in Postojno v smeri Kopra, drugače pa vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
5: 3 minutke čez 11 in tudi danes ogromno zanimivega v uri, ki prihaja. Dajte mi povedati, kako ste se vi danes odpravili v službo. Z avtom, z avtobusom, mogoče s kolesom ali morda celo nekateri peš. Ja, danes se začenja Evropski teden mobilnosti, letošnja pobuda pa spodbuja tudi kolesarjenje v službo. A kako zelo so se naše potovalne navade skozi leta spremenile in kako jih lahko še spremenimo? Ja, o tem in še čem bo govora v nadaljevanju, ko obiščemo tudi nove prostore dnevnega centra Žarek. Prijetno poslušanje.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Radio Rubin, poslušate, Uroš Simčič sem v vaši družbi, ko se v naslednjih trenutkih posvečamo mobilnosti. Smo tik pred začetkom Evropskega tedna mobilnosti, ki ga tudi letos obeležujemo v Sloveniji. In v moji družbi nacionalna koordinatorka za tole akcije Evropskega tedna mobilnosti, Pija Primec. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, Evropski teden mobilnosti letos praznujemo že 25. leto, da malce osvežimo spomin, kaj je njegov glavni namen in zakaj je tema mobilnost za vse generacije danes tako pomembna.
2: Evropski teden mobilnosti, kot pravite, že 25. leto poteka in hkrati na ta način postaja ena največjih evropskih kampanj, ki osvetljuje pomen naših potovalnih navad in sicer za okolje, za družbo in pa za nas kot posameznika. Zato v tem tednu oziroma lahko rečemo že kar v celem mesecu septembru, govorimo in spodbujamo k premisleku o naših vsakdanjih poteh in navadah. In hkrati je ta kampanja postala kot nek laboratorij za preizkušanje različnih ukrepov, s katerimi izboljšujemo prometne sisteme, testiramo zapore, drugačne prometne režime, različne prometne oziroma mobilnostne storitve, prevozne storitve za različne ciljne skupine.
1: Ampak vendarle, ko govorimo o mobilnosti, pogosto pomislimo predvsem na avtomobile, prometne zamaške pa parkiranje. Kaj vse pravzaprav zajema pojem mobilnost?
2: Pojem mobilnost po zakonu o celostnem prometnem načrtovanju je zmožnost premikanja oseb ali blaga ne glede na potovalni način. Sama mobilnost nam pomeni neko zmožnost našega premikanja. Vendar v generalnem, kot gledamo, zares večinoma uporabljamo mobilnost v obliki neke avtomobilske mobilnosti. V kampanji sami bi pa radi poudarili, da avtomobil ni edina oblika mobilnosti, torej našega premikanja iz točke A do B. In v resnici si želimo govoriti o tem, kako dostopne so stvari posamezniku, ki jih potrebuje za normalno življenje, torej do službe, zdravnika, trgovine in tako naprej. In zato pod mobilnost smatramo vse, tudi hojo, kolesarjenje, rolkanje, rolanje, uporabo JPP-ja, uporabo različnih oblik, kot so sopotništvo in tako dalje. Hkrati bi rada poudarila, da pod mobilnost ni samo način našega premikanja, ampak dosti krat v to notri vključujemo tudi infrastrukturo, ki nam to omogoča.
1: Pa če se povrnemo nazaj k avtomobilom, za katere je, kot smo dejali, nekako pojem mobilnosti, ne? Navedli ste podatek, ki precej zbode, več kot dve tretjini vseh poti v Sloveniji namreč opravimo z avtomobilom. Zakaj po vašem mnenju smo Slovenci tako navezani na avtomobil?
2: Nekak gre za neko kombinacijo navad in hkrati drugih stvarnih razlogov. Torej, težava, ki jo vidimo v tem, da dve tretjini poti opravimo z avtomobilom, je predvsem v tem, da so to poti, ki bi jih lahko opravili tudi z lahkoto, peš, s kolesom ali na kakšen drug način. In druga težava, ki jo vidimo v tem, je, da je kar 55% avtomobilskih poti takšnih, kjer je v avtomobilu potnik sam. In zakaj imamo tako radi avtomobil, je pa druga zadeva, ker je avto v resnici izjemno prilagodljiv.
1: Praktična rešitev, ne?
2: Ja, to je najbolj praktična rešitev, najhitrejša, ampak ne, na kratke razdalje je pa to nekaj tazga, kar lahko rečemo res tudi grda razvada. Ne? Na kratke razdalje od A do B je tudi hoja zelo praktična rešitev. Obujemo čevlje in gremo do našega cilja.
1: So morda tudi ostale oblike mobilnosti zdrave, pa morda tudi bolj priročne.
2: In tudi časovno ugodnejše. Ne? Nihče ne pomisli, da potovanje z avtomobilom ne obsega samo poti, ampak tudi iskanje parkirnega prostora in vse ostale stvari, ki to za sabo potegnejo. Ne?
1: O tednu evropske mobilnosti se pogovarjamo na Radiu Robin s Pijo Primec, nacionalno koordinatorko, v naslednjih minutah, ki ostaje v naši družbi. Ostanite z nami tudi vi.

0: na Radio Robin smo v Evropskem tednu mobilnosti, v moji družbi še vedno nacionalna koordinatorka za Evropski teden mobilnosti, Pia Primec. Lepo pozdravljeni še enkrat. Torej, letošnja tema je mobilnost za vse generacije, pa začniva tokrat pri najmlajših. Kaj pomeni varna in dostopna trajnostna mobilnost za otroka?
1: Ja, pri otrocih je zelo pomembno, da postanejo v prometu popolnoma samostojni in to postopoma. In sicer to zagotavljamo z neko urejeno in varno infrastrukturo, ki jim omogoča varno aktivno pot v šolo. Pomembno je, da ima otrok na voljo varen pločnik, varen prehod čez cesto, umirjen promet v okolici šole in da ima torej možnost pred šolo parkirati varno svoje kolo oziroma pustiti nekje ostale zadeve, s katerimi je prišel v šolo, recimo rolka, rolerji, skiro ali tako naprej. In tukaj bi jaz zelo rada poudarila to, da otroci si izjemno želijo aktivnega prihoda v šolo. Mi delamo vsako leto ankete po celi Sloveniji in otroci v anketah izražajo, da si želijo aktivnega prihoda v šolo, ker 70% otrok reče, da bi radi prišli aktivno v šolo. Še posebej s kolesom. Ampak realno, kako pa pridejo v šolo, je danes taka, da jih 70% otrok pripeljajo starši v šolo. In zdaj tukaj je res en takšen paradoks, ki se dogaja, da otrokom je potrebno dati to možnost. Želijo si jo, želijo biti samostojni.
0: No, če gremo iz generacije v generacijo, pridemo do mladih, dijakov in študentov, recimo, kjer je problem nekoliko drugačen. Veliko jih še nima avtomobila oziroma vozniškega dovoljenja in kako jim lahko zagotovimo, da niso zaradi tega, ne bomo rekli, odrezani od šole, ampak da so prikrajšani morda za prihod na fakulteto, na šolo, službo ali pa do recimo tudi svojega družabnega življenja.
1: Ja, imate prav, ne? Pri mladih je zelo pomembno to, da mobilnost pomeni tudi enake možnosti. Če nimaš vozniškega dovoljenja, to ne sme biti razlog za socialno izključenost oziroma za težje prihod v prvo službo ali zaposlitev. In tukaj je potreben dober javni prevoz, ki ne pomeni samo v konečnih časih ob 7. zjutraj in ob 4. popoldan, ampak tudi zvečer, tudi čez vikend, tudi ob pozno večernih urah. Ne, mladi izražajo, kaj mi bo kultura, če pa ne morem do nje, ne morem v kino, ne morem zvečer. Tako da tukaj je pomembno, da se prilagaja javni prevoz potrebam vseh ciljnih skupin. Zato pa letos govorimo tudi o mobilnosti za vse generacije, torej prilagajanju nekih prometnih sistemov vsem ciljnim skupinam. In tukaj bi rada poudarila mogoče tudi to, da država dela nekaj v to smer, ne samo za povečanje frekvenc tudi med vikendi in večernih časih, ampak tudi v tem, da so subvencionirane vozovnice in da se uvajajo šolske linije v javni potniški promet, torej da se veča število nekih možnosti tudi za mlade.
0: Podobno preslikavo bi potem lahko naredili tudi pri delovno aktivni populaciji. Ne? Lahko povem iz svojega lastnega primera, skozi mojo vas, kjer živim, gresta točno dva avtobusa na dan, ko ni šole seveda, ne? In je malce težko priti do delovnega mesta v 30 km oddaljenem mestu. Ne? No pa če gremo še morda naprej k starejšim. Avtomobil starejšim lahko pomeni samostojnost. Zdaj, ko ga ne morejo več voziti, pa lahko hitro postanejo odvisnih od drugih. Kako pomembni so zato prevozi na klic, najverjetneje kar esencialnega pomena.
1: Ja, absolutno. Ne? Zdaj, izguba vozniškega dovoljenja ne sme avtomatično pomeniti tudi izgube samostojnosti za starejše. Tako da se kot dopolnitev javnemu prevozu izvajo različne oblike prevozov na potrebo, prevozov na klic, kot je prostofer, kot je sopotnik oziroma, ne vem, recimo v različnih občinah imajo tudi lokalno povezani projekt, pa Torbar in tako naprej, Toyota Go sistem. Je pomembno, ja, da se tudi za starejše zagotavlja različne oblike, ki jih ne odrežejo od osnovnih potreb. In še nekaj je zelo pomembno. Ne? Tudi javni prevoz je treba narediti starejšim dostopen. In to ne samo dostopen fizično, da so urejene čakalnice, da je urejen nadstrešek za čakanje avtobusa, da so urejene klančine in tako naprej. Ampak je pomembno tudi to, da je vozni red avtobusa starejšim dostopen. Starejši, mnogo kateri nimajo pametnih telefonov in tako naprej, je treba narediti vozni red dovolj velik, da se ga vidi, da ga znajo tudi prebrati, ne? Da je dovolj bolj preprosto napisan in tako naprej. To so vse pomembne stvari za starejše. Ja.
0: Spijo Primec, nacionalna koordinatorka za Evropski teden mobilnosti, še v naslednjem delu najnega pogovora tudi o eni od letošnjih pobud Evropskega tedna mobilnosti, polni zagona kolesarjem v službo. Stanite v naši družbi, družbi Radio Robin še naprej.

0: Špijo Primec, nacionalno koordinatorko za Evropski teden mobilnosti, se pogovarjava ja, o Evropskem tednu mobilnosti, kjer je ki letos poteka od 16. do 22. septembra, tako kot vsako leto, in kjer je ena od letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj je prav pot na delo tako pomembna pri spreminjanju naših navad, gospa Primec?
1: Zato, ker je pot na delo v bistvu ena naših najbolj ponavljajočih se poti. Ne? To je najbolj pogosta pot, ki jo imamo, ker gremo vsak dan na delo. In navada nastane prav z ponavljanjem. Torej, če ugotovimo, če se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma, potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji in je bil to nek hecni izziv, ampak je lahko taka pot na delo vsak ponedeljek ali sredo. Zato so te izzivi pomembni.
0: Govorimo tudi o souporabi avtomobilov in skupnih vožnjah, recimo če 4 ljudje iz istega kraja vsak dan vozijo v isto smer. Je verjetno precej nesmiselno, da se peljejo vsak v svojem avtomobilu, ne? In, ampak vseeno, zakaj se takšne navade vendarle tako počasi spreminjajo? Smo postali mogoče v narekovajih komod?
1: Absolutno, da smo komod, nismo postali, to je nekaj, kar je v človeški navadi, naravi. Ja, udobnost je na prvem mestu, prilagodljivost je na drugem mestu, a ne ta spontanost pa na tretjem mestu. Torej, absolutno pri nekim povezovanju se moramo prilagajati. Ne? Ja, jaz pa ne moram ob 3, jaz bi pa rajši ob 4, jaz bi pa rajši ob 3 in potem že pristane spet sam v svojem avtomobilu. Je pa res, da ne, ko pa nekako to pride v navado in jaz poznam veliko ljudi, ki redno uporabljajo sopotništvo, je pa to ena druga oblika super druženja. Če gre za sodelavce, celo ene takšen mini sestanek lahko izvedejo v avtu. Tako da ne, ima to pozitivne stvari, samo nekako moramo ta preskok iz udobnosti preiti in potem vidimo, da ima tudi ta način neke udobnosti in prednosti.
0: No pa morda še za zaključek najnega pogovora gremo nekoliko konkretno k številkam. Letos se je Evropski teden mobilnosti vključilo že več kot 100 občin, lani rekordnih 138 in ministrstvo je za aktivnosti občin namenilo 450 tisoč evrov iz podnebnega sklada. Kaj lahko pričakujemo, da se bo iz tega sklada izcimilovano oziroma kako ga boste porabili, po domače povedano?
1: Ja, sofinancirali smo kar 65 programov v 65 občinah po celi Sloveniji. Te programi zajemajo od preverjanja novih prevoznih sistemov, torej nekih oblik prevozov na klic, prevozov na po potrebi, do vzpostavljanja nekih skupnih parkirišč za spodbujanje skupnih voženj, za

0: podpor ulic, mestnih središč, oblikovanje šolskih ulic pred šolami, zagotavljanje varnega dostopa otrok v šole, do različnih kampanj, mislim akcij, kot so izobraževalne akcije, delavnice, debate, medgeneracijske. Potem najbolj pogosta je absolutno pešbud in biči vlak, torej spodbujanje aktivnega prihoda otrok v šolo, za starejše neke izobraževalne delavnice, kako uporabljati javni prevoz, kako uporabljati prevoze na klic, prostoferja recimo, kako priti iz točke A v točko B, koga lahko se pokličem, na kakšen način se premaknem. Za starejše, za delovno aktivne razni kolesarski zajtrki, ki jih organizirajo delodajalci, zajtrki na železniški postaji za spodbujanje uporabe neavtomobila, torej v tem času. Ne. Druge simpatične akcije, s katerimi spodbujamo neko sopotništvo, pot na delo in pa za mlade, recimo festival za mlade, ki bo v Kranju, festival mobilnosti za mlade, pa potem v Ljubljani bo Ujemi ritem trajnostne mobilnosti. Torej, festivali za mlade, baza v Ljubljani, baza na festivali tudi po drugih občinah. Ali pa dan brez avtomobila v Logarski dolini, kjer bo Logarska dolina za cel dan zaprta za motoriziran promet. In tako naprej. Veliko je tega. Ne? V bistvu se v enem letu izvede preko 800 različnih akcij v tem tednu oziroma v dveh, treh tednih, v mesecu septembru. In to ne, lahko potem rečemo, da to res cela Slovenija diha in miga na to noto.
1: Naj bo Evropski teden mobilnosti v mesecu septembru čim uspešnejši in da bi le pomagalo za prihodnost. Pia Primec, nacionalna koordinatorka za akcijo Evropski teden mobilnosti, najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno delo še naprej.
0: Hvala tudi vam za vabilo in lep dan.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: V nadaljevanju se na valovih Radio Rubin selimo na Gregorčičevo ulico 11 v Novi Gorici, kjer ima po novem svoje prostore dnevni center Žarek. Uporabniki in zaposleni so se pred kratkim razveselili večjih, svetlejših in primernejših prostorov. Za kakšen program pravzaprav gre in kakšen pomen ima za lokalno skupnost, o tem smo najprej spregovorili z vodjo programa Ano Curk.
2: Ja, do sedaj smo bili na Marušičevi ulici, ampak tisti prostori so ratali pretesni za vse, ki si želijo obiskovati naš program, tako da smo si pač več let prizadevali skupaj z mestno občino Nova Gorica za selitev v nove prostore in res za nas prav poseben dan, ker smo pač res po več letih prizadevanj odpiramo nove prostore.
3: Kakšni so ti, koliko prostora bo tukaj na novi lokaciji?
2: Ja, na novi lokaciji so prostori res prilagojeni našim dejavnostim, tako da razpolagamo z vsemi prostori, ki jih potrebujemo. Imamo eno učilnico, skupni prostor za druženje, igranje, kotiček za sprostitev, kjer se otroci lahko umaknejo in se spočijejo, razbremenijo. Imamo tudi pisarne, v glavnem super smo zadovoljni.
3: Kako bi predstavili program dnevnega centra, kaj vse pravzaprav izvajate tu?
2: Ja, dnevni center je socialno-varstven program, ki deluje izvenredne dejavnosti Centra za socialno delo Severna primorska enota Nova Gorica. Program je namenjen otrokom iz ranljivih skupin, ki se pač na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma, pri socialni integraciji. Tako da vsaka pride k nam, pride svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
3: Uvajate pa tudi nov program, ki ste ga že doslej izvajali, torej na področju svetovanja.
2: Ja, osebno pomoč in svetovanje v dnevnem centru Žarek izvajamo že od samega začetka, v letošnjem letu pa smo ta podprogram dodatno formalizirali in strukturirali v svetovalnico Žarek, ki je namenjena v našim uporabnikom, ki se srečujejo z različnimi stiskami in težavami. V podprogramu delamo z otroci, mladostniki, njihovimi družinami in jim nudimo pač individualno obravnavo.
3: Koliko stari otroci se obračajo na vas in s kakšnimi težavami?
2: Ja, večina otrok je osnovnošolskih, prihajajo pa tudi srednješolci. To so večinoma naši uporabniki, bivši uporabniki, a nekaj so prihajali že mlajši v program. Težave in stiske so res raznovrstne. Nekateri imajo težave v šoli, v medvrstniških odnosih, v domačem okolju ali pa pri socialni integraciji.
3: Ali v zadnjih letih narašča potreba po tovrstnem programu? Kako se kaj spreminja število otrok? Prej ste bili tudi nekako prostorsko omejeni, koliko jih lahko pravzaprav obravnavate?
2: Ja, potrebo zaznamamo res veliko. Konstantno prejemamo prošnje za vstop v program. V prejšnjih prostorih, ki so bili premajhni, smo pač te otroke, ki niso bili v neki akutni stiski, vrčali na seznam čakajočih. Mislim pa, da nam bojo prav te novi prostori omogočili, da bomo vključili lahko več otrok, ki si želijo obiskovati program.
3: Koliko jih imate sedaj trenutno?
2: Ja, dnevno prihaja od 15 do 25 otrok. Na letni ravni pa se v Žarek vključuje 80 različnih otrok in mladostnikov.
3: Koliko pa imate strokovne pomoči, torej koliko vas deluje v dnevnem centru Žarek?
2: Ja, zaposlena sem jaz kot vodja programa, za polovični čas je tudi še ena sodelovka, strokovna delovka, občasno nam pomaga tudi laična delovka, odvisno od sredstev.
3: Bi si želeli še kakšne pomoči, verjetno?
2: Ja, sigurno. Dosti pa doprinesajo prostovoljci. Brez njih Žarek ne bi bil to, kar je. Vlagajo res veliko časa, energije, znanja in truda in res pomembno so ustvarjajo naš program.
3: Kaj pa je tista dodana vrednost, če rečem tako, programov je več, ampak tukaj v Žarku se res otroci nekako sprostijo, povežejo, prejle so mi povedali, da radi hodijo sem.
2: Ja, dodana vrednost je to, da otroci prihajajo res daljše časovno obdobje, kontinuirano, tako da v bistvu prihajajo radi, prostovoljno, tukaj se tudi igrajo, družijo, spoznavajo nove prijatelje in mislim, da jim to zelo veliko pomeni in da je Žarek res kraj, kamor se radi vračajo. Zato tudi ostajajo pač vključeni v program več let, nekateri celo osnovno šolo in pridajo tudi kot srednje šolci. Mislim, da pri nas dobijo tisto pomoč in podporo, ki jo rabijo in da pri nas so slišani, vidni.
1: In kako pomemben je dnevni center Žarek za lokalno okolje, kakšne potrebe se še kažejo, to bomo preverili pri direktorici Centra za socialno delo Severna Primorska, Nini Mozetič, več čez nekaj trenutkov.

0: Direktorica Centra za socialno delo Severna Primorska Nina Mozetič, kakšen menik je za vas odprtje novih prostorov dnevnega centra Žarek, kakšen pomen ima ta program za mladostnike in ne nazadnje za celotno lokalno okolje?
1: Gre za zelo pomemben menik, zlasti ker smo potrebovali nove, večje prostore. Prejšnji najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam in smo zelo, zelo zadovoljni za ta premik. V te prostore so svetli, veliki, urejeni, v bližini vseh pomembnih institucij, zaposleni so zadovoljni, v bistvu večja kvadratura, trenutno smo v najemu, za 10 let imamo sklenjeno pogodbo, prostori so izredno pomembni za otroke in mladostnike, za druženje, tukaj je prostor za podporo, pomoč, za sprostitev, za učenje, za krepitev socialnih veščin in skratko za aktivno preživljanje prostega časa.
0: Omenili ste, da je velik interes, da je zanimanje med starši za vpis v ta program veliko, kako pa pravzaprav pridejo do vas?
1: Starši se ponovadi zglasijo na centru za socialno delo, stična točka so tudi svetovalne delavke in učiteljice v šolah, v bistvu sodelujemo vsemi strokovni službami v regiji, zdravstvenim domom, z mladinskim centrom, s pristojnimi šolami v okolišu in seveda z enoto Nova Gorica, kamor spada tudi dotični program.
0: Pa so otroci tudi iz drugih občin, prihajajo predvsem iz Novogoriške?
1: Večinski delež je iz mestne občine Nova Gorica, kajti problem je potem prevoz, prihajajo tudi iz sosednje občine, ampak glavnina otrok je iz tega okoliša.
0: Program delujete že več let na tem območju, kako se je pa pokazala potreba zanj pred leti že in zakaj je zanimanja zanj vse več?
1: Prav zaradi vseh stisk, ki jih doživljajo tako starši na strani otrok in mladostnikov, pa tudi otroci izražajo željo po nekem aktivnem preživljanju prostega časa, po učni pomoči, po neki strokovni podpori, po nekem svetovanju, tako kot je vodja tudi omenila, bomo zdaj razvijali aktivno to svetovalnico, osebno pomoč za otroke, bomo to nadgradili. Tako da potrebe so velike in želje otrok in mladostnikov in tudi strokovne službe so prepoznale, da tak program v okolišu Nove Gorice nedvomno potrebujemo.
0: Je še kakšen program, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Severna Primorska, ki ga na podoben način razvijate v drugih okoljih, po drugih občinah?
1: Center pokriva različna področja, tako da se ukvarjamo prav konkretno na območju enote Nova Gorica. Imamo tudi program skupaj v rejništvu, namenjen je rejnikom, pa prostovoljno socialno delo. Tako da programov imamo kar nekaj, pa tudi center pokriva ne nazadnje tudi enoto Idrija, Tolmin in Ajdovščina, tako da moram reči, da imamo okrog 20 programov. No. Tako da smo aktivni na vseh področjih. Od starostnikov do mladostnikov, družin se trudimo in razvijamo v tej smeri in krepimo sodelovanje tako z lokalnimi skupnostmi kot vsemi strokovnimi institucijami v regiji.
0: Katere skupine recimo po vaši oceni tukaj še potrebujejo kakšno dodatno podporo, pomoč?
1: Jaz mislim, da največ popraševanja je nedvomno prav na potrebah družin, pomoč in podpora otrokom, mladostnikom. Razvito imamo trenutno tudi projekt mobilne službe, ki je aktivno udeležen v celotni regiji. Punce iz projekta so delavke, odhajajo na dom k družinam, prav tako nudijo nek strokovni suport, podporo, krepitev teh starševskih kompetenc, veščin. Tako da jaz ocenim, da je ta potreba po delu z otroci in mladostniki in družinami trenutno najbolj aktualna.
2: Utrinke z odprtja novih prostorov smo že delili tudi na naših družbenih omrežjih, v nadaljevanju pa besedo prepuščamo še tistim, ki jim je Žarek namenjen, otrokom in mladostnikom. Zakaj radi zahajajo v dnevni center in kaj jim pomeni, izvemo po skladbi.

0: Dnevni center Žarek na leto obišče okoli 80 različnih otrok in mladostnikov, ki se srečujejo z različnimi stiskami in izzivi, doma v šoli ali pri vključevanju v družbo. Stiske v zadnjem obdobju naraščajo, vse več je tudi zanimanja za vključitev v program. Zato so se po več letih prizadevanj še toliko bolj razveselili novih, večjih in primernejših prostorov. Kaj pa mladi v dnevnem centru najraje počnejo, kako so sprejeli nove prostore in predvsem, kako se v Žarku počutijo?
1: Te ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, potem imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne stvari.
0: Zdaj na novi lokaciji, kako vam je všeč?
2: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
0: Kaj vam je najbolj všeč tukaj v dnevnem centru, kaj počnete?
3: Da so ljudje prijazni, spoštljivi in se imamo ful fajn.
4: Da se vsi družimo skupaj.
5: Da smo vsi spoštljivi med sabo.
6: Olikani, lahko tudi igramo z igračami in da rišemo.
7: Da smo veseli.
0: Kaj ti je najbolj všeč ali pa kaj počnete v dnevnem centru?
8: Mi igramo nožni tenis, s prijatelji se ful družimo. Mi je lepo zelo.
0: So prijazni, v redu, mentori oziroma tukaj prostovoljci?
8: Ja, zelo ti pomagajo. In če rabiš kako pomoč, ti takoj pride na pomoč.
0: Kakšne pa so zdaj te novi prostori? Prej ste se malo bolj stiskali, kako je zdaj tukaj na novi lokaciji?
8: Pa zdaj je boljše kot prej. Prej je bilo je res težko se bo učiti, zdaj bo lažje.
0: Lepo je slišati takšne zgodbe. Zgodbe o prostoru, kjer otroci in mladostniki niso le uporabniki programa, ampak predvsem mladi, ki se lahko družijo, ustvarjajo, poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo in vedo, da jih nekdo posluša. Dnevni center Žarek je z novimi prostori na Gregorčičevi ulici dobil nov dom. Hvala vsem našim sogovornikom, ki so nam danes odprli vrata Žarka in z nami delili del svoje zgodbe. Posebna hvala pa mladostnikom in otrokom za njihovo iskrenost in dobro voljo. Mi se od Gregorčičeve ulice počasi poslavljamo. Tudi vam hvala, ker ste bili danes v naši družbi. Ostanite še naprej na valovih Radia Robin. Lep dan.
9: 62 minut na Radiu Robin.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Trgovine Pil Impex.
3: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si. Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
7: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.
16: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one.

0: čas je za novo Toyoto. U salonu Toyota Auto Valis u Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 u Novi Gorici. Vabljeni u Toyota Auto Valis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vladni predlog za spremembo pregona korupcije spremljajo resni pomisleki tožilstva. Za danes je na parlamentarnem odboru za pravosodje predvidena obravnava zakona o skoku. Ta bi preoblikoval specializirano državno tožilstvo in uvedel posebno sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da so rešitve premalo domišljene in bi lahko ovirale delo. Poslance poziva naj zakona v predlagani obliki ne sprejmejo. Razvoj umetne inteligence pa bi lahko prehitel našo sposobnost, da jo nadzorujemo, opozarja vodja Antropika Dario Amodei. Zato poziva k upočasnitvi razvoja najzmogljivejših sistemov in neodvisnim varnostnim preverjanjem. Skrbi ga, da bi sistemi, ki že pomagajo razvijati naslednjo generacijo umetne inteligence, brez ustreznih varovalk lahko izvajali obsežne kibernetske napade. Kritiki pa opozarjajo, da bi stroga in draga pravila lahko utrdila prevlado največjih podjetij ter otežila delo manjšim tekmecem. Ameriški predsednik Trump medtem seveda ustraja, da morajo ZDA ohraniti prednost pred Kitajsko. Nekatere varnostne omejitve sicer dopušča. Pa še v Hollywood, kjer pa bodo nocoj izbirali najboljše med najboljšimi. Če ste med tistimi, ki serije gledate, Emijev pa ne, nocoj bo morda vse eno zanimivo. V spredju je drama The Pitt, ki je s 25 nominacijami favorit večera, a konkurenca je huda. Hex je s 24 nominacijami postavil rekord za humoristično serijo. Za presenečenje pa lahko poskrbi tudi Widow's Bay. Zanimivo bo tudi videti, ali bo Harrison Ford osvojil svojega prvega imija.
3: No, no, no, no,
4: posluši,
3: znaš na štetu se?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, hipsplošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami!
6: Je tukaj na Ajdovskem, se počasi oblači in ja, popoldne nas lahko dosežejo tudi posamezne plohe ali nevihte. No, zjasnilo se bo že do jutri, ko bo na našem koncu zapihala šibka burja. Zjutraj je sicer bolj hladno, okoli 15 stopin, čez dan pa objasnini in šibki buri tja do 27. V sredo še sončno, v četrtek pa že padavine z nevihtami, deževno bo in ja, dežnik bo obvezna oprema.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
6: Na naših cestah brez večjih posebnosti nekaj zastojev sicer na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem in med Logatcem in Postojno v smeri Kopra, drugače pa zaenkrat vse mirno. Naj tako ostane še naprej, če se pa spremeni. Nič 8 nič, 22 55. Srečno!
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin, tvoja najboljša družba.
6: Ja, dober dan vsem, dragi moji. Skupaj smo vstopili v ponedeljkov popoldan, 4 minutke, 6, 12, že imamo. In tudi lepo smo že zakorakali v september in že konkretno so se začeli vsi krožki, pa obveznosti, pa treningi in tudi verjetno kakšne otroške tekme. Ja, kakšni navijači svojih otrok ste, a? Ben, če ste malo preveč zagreti, bi lahko kmalu prejeli celo kazen. Ja, kakšno in v katerem športu, vam zaupam po glasbi. Prva pa bo Alenka Godec, ki pravi, življenje je lepo in še prav ima.

0: No mercy in where do you go z leta 96 in 12 minut čez 12 imamo, kako lepo se poklapajo številke. Špela še vedno z vami in ja, smo že krepko v septembru in ja, ta mesec seveda pomeni začetek šole, ampak tudi začetek najrazličnejših treningov in otroških tekem in mogoče bodo otroške nogometne tekme prav kmalo drugačne tudi pri nas. Ja, vsi do zdaj poznamo rdeči karton, pa rumenega tudi, ampak v Romuniji so dodali tudi črni karton, ki pa ni namenjen otrokom na igrišču, namenjen je staršem in gledalcem. Ja, če se na tribunah kljub opozorilu nadaljuje kakšno žaljenje, kričanje, nasilno vedenje, sodnik najprej prekine tekmo, če se stvar ponovi, pa pokaže torej črni karton in tekme je konec. In iskreno, kaj jaz hodim na tekme mojih hčera, ki igrajo nogomet, na tribunah slišiš res marsikaj. In z nami je zdaj trenutno trener ŽNK Primorje Luka Kompara. Živjo, živjo, a se ti strinjaš s takim ukrepom črnega kartona?
1: Ja, absolutno. Jaz mislim, da v vsakem primeru je dobro, da gremo vsi v tej smeri, da ustvarimo neko kulturo obnašanja na nogometnem igrišču in ob njem, ki bo pač dajala zgled otrokom. In če je to pač ena taka stvar, ki to spodbuja, jo seveda zelo pozdravljam.
0: Aha, kako je pa kaj kultura recimo naših primorskih staršev na tekmah?
1: Jaz mislim, da je to kar tako univerzalen problem v svetu nogometa. Sigurno ne smemo posplaševati stvari, ampak tudi na našem koncu se dogaja, da pač gremo včasih v neke ekscese in jaz mislim, da je treba pač na to opozarjati in tudi tisti starši, ki se lepo obnašajo, katerih lahko res vidimo, lep odnos, bi morali stopiti v ospredje in biti tisti, na katere se otroci potem lahko zanesejo, da jim bodo dajeni pravi zgled.
0: Ja, kaj pa je recimo najhujša stvar, ki si jo ti kdaj slišal na otroški tekmi?
1: Okej, to ne vem, če je prav za v javnost, ma od do. Predvsem je pač dosti tega res verbalnega nasilja, žaljenja. To se pač sliši in enostavno tako zelo vpliva, no? In na trenerje, in na otroke, konc koncu, pa tudi na sodnike.
0: Aha, kaj pa bi sporočil recimo staršem, kako se torej obnašati na nogometnih tekmah svojih otrok?
1: Jaz mislim, da morajo starši najprej sami pri sebi razčistiti, da so otroci tam zato, da uživajo v nogometu, da igrajo nogomet, da se družijo, da poskušajo nogomet narediti lep in ne 100% tekmovalen v smislu zmaga za vsako ceno, ker sicer se bo nekaj, ne vem, hudega zgodilo ali doma ali kjerkoli. Pač starši se morajo zavedati, da je otrokom to šport, ki jim je všeč in tudi sami ga morajo pač videti na ta način. In pol se mi zdi, da jim bo lažje tudi staršem razumeti, kaj je njihovo poslanstvo ob igrišču.
0: No, starši, ste slišali, dejte malo si ga kalma vzeti.

In ja, tokrat ne na glasbenih lestvicah, postala je namreč mamica. Ja, 40-letna pevka in njen zaročenec Michael Polanski sta se razveselila prvega otroka in to kar precej v tišini. No? Lady Gaga je sicer že večkrat povedala, da si želi družine, lani pa je celo rekla, da upa, da bo njena naslednja velika vloga, prav vloga mame, in zdaj se je očitno želja uresničila. Sedaj bo na mesto na odru pela v spavenke, mi želimo pa predvsem veliko prespanih noči. Mi si pa privoščimo njeno paparazzi.

0: Lady Gaga and Paparazzi in 5 minut k nas še loči do polovičke ure Špela še vedno z vami. Na Vzgornjem Posočju pa so naredili korak naprej k širitvi kolesarskih povezav in na področju trajnostne mobilnosti. Ja, kaj vse so vzpostavili, slišite v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan.

0: Radio Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sokan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Sokan.
3: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
4: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz Ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
6: Nov avto?
7: Ne,
6: Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
9: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Picasso.
1: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
2: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Kobaridu so slavnostno odprli kolesarsko povezavo med Starim selom in Kobaridom, na Livku pa pametno postajo za kolesa. Pametno kolesarsko postajo Smart Station so postavili v okviru projekta Cycle Pro Motion. Posebnost bo energijska samooskrba, saj bo elektriko zagotavljala sončna elektrarna na strehi. Obiskovalcem bodo na voljo brezžični internet, interaktivne digitalne vsebine z lokalnimi informacijami ter LED razsvetljava s senzorjem gibanja. Obstojalih bo 5 priključkov za polnjenje e-koles, pa tudi za polnjenje telefonov in komplet orodja za manjša popravila. Za početek bodo pod nadstreškom urejene še 4 klopi in 2 mizi. Vodja projekta Simon Mokorel.
6: Boje postaje, ker se kolesari ustavijo, da lahko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in na katerih primerih bojo zagotovljene tudi javne sanitarije.
5: Podobne postaje bodo postavljene tudi v Šempetru pri Gorici, Ahtenu, Štivanu in na Bledu. Kolesarska povezava je dolga približno 5 kilometrov, financirana pa je iz Interregovega čezmejnega projekta Adrion Cycle Tour. Občina Kobarid je uredila odsek med Svinom in Starim selom, na delu med Kobaridom in Svinom pa so kolesarje po obstoječi cesti usmerili z ustrezno prometno signalizacijo. Preostanek sredstev nameravajo do konca leta porabiti predvsem za razširitev poti na posameznih odsekih. Je pa želja občine, da bi nadaljevali kolesarsko povezavo od Starega sela proti Robiču, ki ga zaradi naravovarstvenih omejitev ob reki Nadiži še niso uspeli urediti. Hkrati si prizadevajo zapolniti tudi manjkajoče odseke kolesarske povezave v smeri Bovca. Na področju trajnostne mobilnosti so v Posočju uvedli še več drugih novosti. Posoški razvojni center je poleti zagotavljal avtobusno povezavo med Tolminom in Čedadom, medtem ko je povezava med Trbižem in Kranjsko goro postala redna linija, za katero zdaj skrbi država. Števce kolesarjev so postavili v Bovcu, Svinem in Tolminu, obiskovalce pa spodbujali tudi k kombiniranju kolesarjenja z vožnjo z vlakom po bohinjski progi.
7: Ja, temperatura se počasi viša, trenutno imamo tja do 25 stopinj in še kakšno stopinjo bomo definitivno pridobili čez popoldan. Bodo pa proti popoldnevu oziroma večeru nastajale tudi plohe in nevihte. No, jutri pa se bo lepo zjasnilo, zjutraj bo sicer še frišno, okoli 15 stopinj, čez dan pa bo jasno in ob šibki buri okoli 27. V sredo še naprej sončno, v četrtek pa že več oblakov in tudi dež.
4: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Ja, pozor, pozor, policijska kontrola vas čaka v Volčji Dragi pri Novi Gorici, tako da ekstra po predpisih v tistem koncu. No, na primorski avtocesti pa imamo seveda zastoje med Kozarjem in Dragomirjem in med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Nič 8, nič 22, 55, če dobite še kakšno skrivno mesto, kakšne policije ali pa kakšne druge informacije z terena, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: 4 minutke čez pol eno.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Sama super glasba pred nami, če bi radi slišali pa svoj hit, ni 41-760-300.
9: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Rock and Bandy in Tina in skoraj dobrih 10 minut, ki nas še loči do 13. Špela še vedno z vami. In me zanima, a veste, kaj dobite, ko zmešamo naše morje, pa našo ajdovsko burjo tukaj, pa Sočo, pa odlično vino, kraški pršut in odlično primorsko glasbo.
1: Jo ste ke vse kar je prav, spoštuvam jaz to bla.
2: Spet mislim na te.
0: Ja, odlična glasba in primorski dan dobimo jutri 15. septembra, bo na radiju Robin vse po naše. Cel dan bomo vrteli te pravo primorsko muziko, slišali boste naš primorski naglas in dan bo poln tiste energije, ki primorce dela nas, kaj take primorce, ko moramo biti. 15. september je dan, ko praznuje primorska in mi praznujemo z njo. Tako da dejte mi napisati na 0417 60 300, povejte mi, zakaj smo Primorci tako fajn, kaj je najboljšega na Primorskem in dejmo skupaj praznovati našo lepo Primorsko.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Super september v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: In kastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Super september v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Kako si vesela?
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda.
12: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
13: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon. Z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
12: Geček, vse za udobje vašega doma.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Postaja Vides.
18: Tako, prispeli smo. Greš ven?
19: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
20: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
21: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
22: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Eva Max kot zadnja v 12. Enxwell in Ingrosso pa prva v 13. You know, ja, več kot veš in ja, Blaž Benedičič nam bo spet nekaj povedal. Ja, pravi, da se gorivo spet draži. Zakaj? Kaj se spet dogaja? Slišite v nadaljevanju.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nafta se znova draži. Soček Brenta je dopoldne presegal $107, potem ko se je podražil za približno 3%. Saudska Arabija je po napadu z droni zaprla pomemben naftovod, ki omogoča izvoz mimo Hormuške ožine. Težave so zato tudi na nadomestni poti za dobavo nafte. Srečanje zalivskih držav v plovbi skozi ožino so medtem preložili. Vse to se odraža tudi na naših bencinskih črpalkah. Dizel je že rekordno drag in do 2 evrov za liter mu manjka samo 6 centov. Pri 50 litrih je to skoraj 100 evrov za en poln rezervoar. Del tega udarca sicer lahko ublaži država z nižjimi trošarinami in prav od tega bo precej odvisno, kako visoke bodo cene, ki jih bomo videli jutri. Po oceni financ bi se lahko 95-oktanski bencin in dizel podražila za približno 5 centov na liter. Dizel bi se tako približal 2 evroma. Napoved velja ob nespremenjenih trošarinah, uradne nove cene pa še niso objavljene. Kanada pa želi zmanjšati gospodarsko odvisnost od ZDA in pritegniti nove naložbe. Premier Mark Carney ta teden v Torontu gosti približno 300 vodilnih iz največjih investicijskih družb. Nato odhaja v Evropo, kjer bo nagovoril Evropski parlament. Kanada si prizadeva za širše strateško partnerstvo z Evropsko unijo.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes imamo eno mešanico sončnih žarkov in oblakov, no popoldnevu pa nas lahko doseže tudi kakšna ploha ali nevihta. No se bo pa do jutri razjasnilo, ob šibki buri bomo imeli zjutraj okoli 15 stopinj, tako da ja, kakšno jakenco čez, čez dan pa okoli 27, no sreda z nekaj več sonca, četrtek pa z nekaj več dežja. Evo kako je uravnoteženo.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Pozor, pozor, ekstra po predpisih v Volči, dragi, pri Novi Gorici, kjer vas čaka policijska kontrola, da ne bo treba kaj v denarnico pogledati. Zastoji pa na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem in med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Nič 8, nič 22, 55, če lahko še karkoli dodamo. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, lep pozdrav na vse konce in kraje. 3 minutke čez 13 imamo in skupaj se družimo v današnjem ponedeljkovem popoldnevu. In me zanima, kaj mislite, kako bi se umetna inteligenca znebila ljudi, če bi se ji nekega dne utrgalo? Ja, bi nas napadla, prevzela vojsko, sklopila elektriko? Ja, jaz sem šla vprašati umetno inteligenco in njen odgovor je, ja, v bistvu precej bolj zahrbten, kot sem mislila, da bo, ker očitno umetna inteligenca odlično ve, kako človeka najboljše premagati. No, kako? Da, to vam pa povem. Po glasbi, prvi pa Axwell in Ingrosso, More Than You Know, pa gremo. Dobar dan.

0: Ed Sheeran in Galway Girl in točno 10 minut. Čez eno že imamo Špela še vedno z vami in sedaj imam za vas eno zelo zanimivo vprašanje. Sem videla en članek na spletu, ne? Kaj mislite, kako bi se umetna inteligenca znebila ljudi, če bi se ji enega dne pač utrgalo. A bi nas napadla, recimo tako kot v Terminatorju, a bi prevzela vojsko, a bi izklopila elektriko, ben. Kdo boljše, kot da odgovori na to vprašanje, kar umetna inteligenca sama. Evo, tako pravi ChatGPT.
1: Če bi se umetna inteligenca res želela znebiti ljudi, mislim, da vas sploh ne bi fizično napadala. To je preveč komplicirano. Najprej bi vam ukinila internet, potem Wi-Fi, navigacijo in Google. Potem bi vam še malo pokvarila algoritme, da ne bi več vedeli, kaj naj gledate na Netflixu. In potem bi samo počakala. Ker bi se ljudje v roku 3 dni sami sesuli. Ne bi več znali najti poti domov, skuhati recepta brez TikToka in ugotoviti, koliko je 15% od 80. Torej AI vas verjetno ne bi uničila. Samo naredila bi vas popolnoma odvisna od mene in potem izklopila Wi-Fi.
0: Si predstavljate, kaj vse je že preživelo človeštvo, take in drugačne katastrofe. In zdaj nas bo očitno pokončalo to, da crkne net. Mislim, roko na srce, jaz na tej točki res upam, da nas umetna inteligenca precej podcenjuje.

ZZ Topi so zdaj malo zažgali tukaj na Robinu Špela, še vedno z vami, no Celine Dion pa se vrača. Je po več kot 6 letih se Celine Dion vrnila na oder in to predvsej uspešno in spektakularno. Glasbenica, ki je v zadnjih letih zaradi zdravstvenih težav skoraj popolnoma se umaknila javnosti, je znova stopila pred občinstvo in pokazala, da njen glas očitno še vedno ni pripravljen na penzijo. In če ste ob njenem imenu že avtomatsko zaslišali My Heart Will Go On, ja, tudi name, tudi pri meni najprej pomislim na ta komad in ja, Celine Dion on očitno srce še vedno gre naprej in z njo tudi njena karijera. My Heart Will Go On in Celine Dion pa prihaja tudi v naslednjih minutkah.

0: Toni Cetinski in človek od leda. Ja, ni še tako mrzlo, da bi bilo že tako hudo, no, ampak ja, po mojem, čez kakšne 2-3 mesece bomo pa že vsi ledene kocke tam zunaj. 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami in konec oktobra bo Kras postal prostor za nove ideje, inovativne rešitve in čezmejno sodelovanje. Kaj bodo raziskovali, slišimo v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne meni.

0: Avenije za tekoči teden najdete na internetu.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
0: Vabljeni.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
4: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
5: Bilans jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilans. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
10: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Konec oktobra bo Kras postal prostor za nove ideje, inovativne rešitve in čezmejno sodelovanje. V okviru strateškega projekta Kras Carso 2, ki se izvaja v okviru programa Interreg Italija-Slovenija, bo od 26. do 30. oktobra potekal čezmejni hekaton Geopark Kras Carso, ki bo povezal mlade, študente, podjetnike, raziskovalce, nevladne organizacije in druge posameznike iz Slovenije ter Italije. Vodja projektov na območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov, Ana Hrast.
14: Štiridnevni dogodek Hekaton Geopark Kras Carso predstavlja intenziven inovacijski dogodek, na katerem bodo udeleženci v interdisciplinarnih ekipah razvijali konkretne rešitve za izzive z področja trajnostnega turizma, digitalizacije, kulturne in naravne dediščine, mehke mobilnosti in vključevanja ranljivih skupin, ter razvijali bojo tudi inovativne turistične produkte.
13: Udeleženci bodo v čezmejnih in interdisciplinarnih ekipah pod mentorstvom strokovnjakov razvijali konkretne rešitve za prihodnost Krasa. K sodelovanju vabijo mlade med 18. in 29. letom starosti, brezposelne, predstavnike mikro, malih, srednjih ter velikih podjetij, nevladne organizacije, raziskovalce, študente in vse posameznike z inovativnimi idejami.
14: Sicer vedno iz upravičenega programskega območja programa Interreg Italija Slovenija, iz katerega se tudi aktivnost sofinansira. Ideje lahko razvijajo na samem štiridnevnem dogodku oziroma imajo že neke svoje osnutke, koncepte, ki jih potem skupaj z mentori, strokovnjaki iz področja podjetništva dodatno razvijajo.
13: Za najboljše ideje bo na voljo 5000 evrov nagradnega sklada. Najbolj perspektivne ekipe pa bodo lahko svoje rešitve razvijale tudi ob nadaljni mentorski podpori.
14: Udeleženci bodo v interdisciplinarnih ekipah razvijali rešitve na področjih čezmejnega povezovanja ljudi, znanja in ponudnikov, vključevanja mladih v razvoj čezmejnega geoparka Kras Carso, razvoj inovativnih produktov in storitev iz lokalnih virov in vključevanja ranljivih skupin v aktivnosti geoparka. Predvidevamo, da bo po 4 dneh, da bodo razviti koncepti z različnih področij izzivov.
13: Hekaton organizira Ora Krasa in Brkinov skupaj s partnerji projekta Kras Carso 2. Izbrani strokovni izvajalec Hekatona je inkubator Sežana v sodelovanju z BIC inkubatori FVG iz Trsta.
15: Ja, počasi se viša temperatura. Trenutno imamo največ 27 v Tolminu, ostali kraji pa recimo 26 v Vedrijanu in 25 v Ajdovščini. No, popoldne nas še lahko čakajo posamezne plohe in nevihte, jutri pa bomo imeli jasno. Zjutraj sicer hladno, okoli 15 stopinj, čez dan pa ob šibki buri okoli 27 kot danes. No, v sredo večinoma sončno, v četrtek pa spet plohe in nevihte in tudi šibka burja.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Ja, previdno na primorski avtocesti med Uncem in Počeviliščem Ravbar Komanda v smeri Kopra je prišlo do prometne nesreče, ki že ovira promet, tako da ekstra previdno na tistem koncu. Zastoji pa kot ponavadi med Kozarjami in Dragomirjem in med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno!
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
15: Smo že v drugi polovički 13.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
15: Ja, kako čas hitro teče, ko se ima človek fajn in še super glasba. Pa bo to kar letelo, uživajte!
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
16: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Kevin Fisher in Love Changes Everything. Z druge polovice 80-ih tako zaključuje tokratni paket štirih špela ostajam z vami. Tudi slabih 10 minut še do druge in zdaj pa ena po pravici. Dragi kolegi starši, a ste že kdaj napisali domačo nalogo za svojega otroka? Ja, marsikdaj starše zamika, ne, da bi malo preveč pomagali, da bi kaj napisali na mesto njih, da bi kaj popravni, da bi bilo bolj lepše, bolj prav, ne? No, strokovnjaki poudarijo, da ne bi domače naloge seveda bile otrokova odgovornost, ne pa da starši razmišljajo, pišejo in seveda rešujejo naloge na mesto otroka. Logično. Kako pa pomagati na pravi način? Ja, boljša pot je, da mu pomagamo z vprašanji in namigi, potem pa pustimo, da do rešitve pride sam. Tako se nauči tudi samostojnosti, ne samo snovi, ampak pač kakšenkrat je potrebno malo več časa, pa vseeno pridemo do tam. Sam, a si zdaj predstavljate, ne, da napišete vi domačo nalogo, ne, in pol učiteljica oceni negativno. Ha, a bi se šli pritožiti? Ali ne?
1: V torkovi oddaji se bomo spraševali, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela.
2: Kar pomeni, da res v ospredje postavljamo posameznika človeka, njegove uspehe in kreativnost.
1: Človek je gonilo inovacij, to je tema letošnje Inkastre. Podrobneje in več v torek med 11. in 12. na Radio Robin.
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin.
4: Pokrovitelj Ilirika ETF Skladi. Odličen produkt za INR, individualni naložbeni račun. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
6: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: V mini pekarni Brumacov Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
10: Ročna izdelava in brez konzervancev.
9: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
10: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
15: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
16: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
15: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
17: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
18: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
20: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
21: Ne vem in tudi nočem vedeti.
20: In točno to je problem.
21: Borgenhausen, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
22: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premijer Janez Janša se bo danes v Bruslju sestal s generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Govorila bosta o tem, koliko je Slovenija pripravljena dati za vojsko in koliko še za pomoč Ukrajini. Vlada predlaga približno 1,7 milijarde evrov za obrambo, kar je nekaj več kot 2% vsega, kar Slovenija v enem letu ustvari. Poleg tega je Janša obljubil še 50 milijonov dolarjev za ukrajinsko vojsko. Po neprijavljenih avtomobilskih dirkah na Krku in Reki je hrvaška policija naštela približno 365 prekrškov in iz prometa izločila 43 vozil. Reška županja zahteva pojasnila, zakaj policija ni prej preprečila nevarne vožnje in blokade pomembnega križišča. Po podatkih policije sicer poškodovanih ni bilo. V Ljubljani pa se danes začenja teden vrhunskega ženskega tenisa. Na turnirju WTA 125 bodo nastopile številne Slovenke, v spredju pa bo Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta. Skupni nagradni sklad znaša 115 tisoč dolarjev, prvi dvoboji pa so se v Tivoliju začeli že dopoldne. Do petka je ogled tekem brezplačen, vrhunec pa sledi konec tedna. Polfinalni bodo v soboto, finalni dvoboj pa v nedeljo.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, napovedali so že nevihte in oblake za danes, pa evo, smo spet priklicali sončk. Ja, kolikor dobrovoljčki smo primorci, po moje nas bo še kakšna suša zadela, če je s tem povezano. 26 stopinj že imamo v Novi Gorici, 25 v Ajdovščini in 23 v Podnanosu trenutno. In še do četrtka bo sijalo, jutri nas čaka še bolj jasno in temperature do največ 27 stopinj, popoldan pa bo zapihala tudi šibka burja.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Zastoje imamo trenutno na Primorki, večinoma proti nami, sicer na več mestih med Logatcem in Postojno, ter med Uncem in počivališčem Rauber Komanda, kjer se je zgodila prometna nesreča, zato še posebej previdno in počasi tam mimo. Če še kaj opaziš, pa piši na nič 80 22 55.
12: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
7: Dobar dan, dragi moji, Jakob bom z vami naprej v popodnevo in kar nekaj neumnosti pa zanimivosti imam za vas danes. Zakaj se ne tuširati, da boste ženi in pupam bolj privlačni? Kako ostrige naredijo za vas še bolj moškega in zakaj nikoli ne zlivati epoksija v gate? In še marsikaj slišimo, ne bo pa manjkalo niti dobre muzike in tvojih najljubših, katerega bi ti rad slišal, piši mi na nič 41 760 300.

0: Save tonight, skrani waržet današnji dan, nekaj takšnega. Tvoja Eagle Eye Cherry, Jakob z vami, upam, da ste lepo izkoristili ta sončen vikend. Mogoče vas je pot zanesla tudi do Lipice, kjer so že ta vikend obeležili praznik, ki je nam Primorcem še posebej blizu. Jutri namreč praznujemo priključitev Primorske k matični domovini. V Lipici se je ob tej priložnosti zbralo ogromno ljudi in med njimi smo bili tudi Robinovci.
1: Imamo biti ponosni Primorci, da praznujemo ta praznik in da ga ne pozabimo in tu prenašam tudi na mojega sina, da bo vedel, kaj pomeni nam ta praznik.
0: Jutri pa praznovanje selimo tudi na Robinove frekvence. Primorska bo cel dan v središču našega programa, ker je to naš praznik, naš košček zgodovine in predvsem naš dan. In želimo, da ga praznujete skupaj z nami in seveda najboljšimi primorskimi hiti.

0: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin.
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Bonnie Tyler, ki ima glas, ko jaz danes malo hripo, sem tekel po vetri. Ma, pupe, naslednjič, ko veš pride domov prešvicen in smrdi, ko garderoba po malem nogometi, ne se jezit. Mogoče vas zlati, samo proba spraviti v boljšo voljo. Raziskovalci so namreč ugotavljali vpliv snovi v moškem potu na ženske in ugotovili so, da lahko določeni kemični signali vplivajo tudi na razpoloženje. Se pravi, možno je, da tuširanje pred zmenkam sploh ni zmeraj prednost. In očitno naš šarmer Jan Plestenjak je to vedel že pred znanstvenikami.
1: Da prideš, ne vem, res več utrujen ob dveh, treh domov z nekje, pa pride v moment, ma ne da se mi stuširati, zdaj če prazna, se tudi ne.

0: Dei Bengals in Manic Monday, nori ponedeljak, ki aspet, ok. V minulem vikendu pa se je zvrstilo veliko zanimivih rezultatov naših lokalnih športnikov. Kdo se je najbolj odrezal? Slišimo nadaljevanju. Še prej pa, kaj postavljamo v ospredje v jutrišnji oddaji?
1: V torkovi oddaji se bomo spraševali, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela.
2: Kar pomeni, da res v ospredje postavljamo posameznika človeka, njegove uspehe in kreativnost.
1: Človek je gonilo inovacij, to je tema letošnje Inkastre. Podrobneje in več v torek med 11 in 12 na Radiu Robin.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakl v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
5: Garniture Žakl v novi opremi v Vipavi.
6: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
7: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
0: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
2: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
3: Jesen je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
3: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Zanesljivo so v novo prvoligaško sezono vstopile rokometašice Ajdovskega Mlinotesta. V prvem krogu so na domačem parketu športnega centra Police v Ajdovščini dobesedno odpihnile ekipo Celja in jo ugnale skar 42-18, čeprav je ob polčasu kazalo, da bo do konca veliko bolj tesno. Šest zadetkov je dosegla Naja Božeglav.
12: Na polčasu nam je trener rekel, da moramo se zbrati. Zmenili smo se, kaj se moramo držati in česa, pač, kaj smo palile. Tako da tega smo se bolj držali in nam je očitno uspelo, da je tako velika razlika ratala na koncu.
11: Naslednja tekma Mlinarke čaka že v petek, ko v mesto Burje prihajajo Velenčanke. Šlo bo za obračun dveh slovenskih ženskih rokometnih kolektivov, ki bosta nastopila tudi v evropskih tekmovanjih.
12: Ja, mi bomo ta teden še trenirali na polno in upamo, da pač nam bo uspelo, no. Zdaj, ne upamo, ne more uspeti, ne.
11: Rokometaši Ajdovščine so nastopili v tretjem krogu prve slovenske rokometne NLB lige in še tretjič ostali praznih rok. Po ljubljanskem Slovanu in velenjskem Gorenju jih je tokrat v mestu Burje ugnala Škofja Loka. Bilo je 35-27 za Gorence. Ajdovci tako po uvodnih treh krogih ostajajo brez točk in so na dno ligaške razpredelnice prikovani skupaj z Ivančno Gorico in Ribnico. Na nogometne zelenice Ajdovsko Primorje in Bilje sta odigrala drugi obračun v razmaku nekaj dni. Po pokalu so sedaj tudi v sklopu druge slovenske nogometne lige slavili Biljenci. S tesno zmago 3-2 so skočili na drugo mesto na lestvici. Prvi ostaja Sežanski Tabor, ki je tokrat doma skar 5-1 ugnal Dravinjo. Uspešne pa so bile tudi ajdovske nogometašice, ki so zabeležile še četrto zmago na četrti tekmi ženskega državnega prvenstva. Skar 8-0 so v Kidričevem premagale domači Aluminij in ostajajo na vrhu. Začela se je tudi nova futsal sezona. Ajdovski Kiksi so na gostovanju v Sevnici morali priznati premoč domačinom, ki so zmagali s 5-2. Kobariški Oplast je bil zaradi lihega števila ekip v ligi v uvodnem krogu prost. V španskem Laseu Drugelju se je zaključila letošnja sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Uvodni dan je za najboljši slovenski rezultat poskrbel Jakob Šavli, član kajak kluba Soške elektrarne, ki je bil v posamičnem kajakaškem krosu 11. Zadnji dan pa je v kajakaškem krosu na izpadanje priveslal na 27. mesto.
13: 24 stopinj že poprečno gledano po regiji in še do četrtka bo sijalo in bo sončno in jasno. Jutri nas čaka še bolj jasno, namreč s temperaturami do 27 stopinj, popoldan pa nekaj šibke burje.
14: Prometni servis Radia Rubin, nič 80-22-55.
13: Zastoji še naprej na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomirjem ter med Logatcem in Postojno proti name. Nič 8-0-22-55, če še kaj zaslediš, drugače pa srečno in previdno še naprej.
15: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: Tri minutke čez drugo in pol.
15: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
13: Tiesto in Karol G, Don't Be Shy, začenjata tokrat prva angleška pesem latino zvezdnice Karol G. Uživajte!
15: Radio Robin.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Lady Gaga, Poker Face, komad, ki ga je parodiral, zapel celo Bin Laden v zadnjih dneh. Skočite pogledat, Jakob z vami. Poznate epoksi, ne? Tisto lepilo, ki prime tako, da bi še tašče hobce držalo zaprt. No, en tip je bil očitno pred romantičnim večerom brez zaščite in namesto, da bi šel do prve bencinske, je doma najdel epoksi. Ja, ne bom šel v detajle, je pa lep primer naravne selekcije. Me pa zanima, kaj naredi, ko zmanjka WC papirja. Radio
1: Robin. 15. septembra bo na Radio Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
2: Tereta v hrm, nas dva kaštrona, hrmo spravo.

0: podredju Primorska beseda in predvsem Primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
3: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
4: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
5: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
7: Pivici okna, rehal sinigo.
8: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
8: Rosijo okna. Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen. S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
16: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
17: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, rešite me danes po naše, ja, ponedeljke, marsikdo bo to rabo danes, tako da dajmo se rešiti z muziko. Naslednji z nami, Iztok Mlakar.
1: Triasle, triasle so se brajde.
0: Zvandimo za vse trgače in une, ki ste že kdaj tresli brajde. Še prej pa tudi o tem, da se bomo mogoče v bližnji prihodnosti tudi v slovenskih mestih vozili samovozečimi taksiji. Ja, ponekod so to že uspešno izvedli. Kateri so prvi koraki in več, se je preveril Blaž Benedičič.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Predsedničino policijsko spremstvo je bilo to poletje udeleženo v kar dveh prometnih nesrečah. Danes se je namreč razvedelo še za junijski trk njenega policijskega spremstva, ki se je zgodil nekaj tednov pred julijsko nesrečo v predoru Kastelec. Bomo po slovenskih mestih kmalu potovali z robotskimi taksiji. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje spremembe zakonodaje, ki bodo odprle vrata samovozečim taksijem in prevozom voznikom na klic, kot je Uber. Vlada je medtem podprla popravke predloga zakona o skoku, s katerim želi preurediti pregon korupcije in organiziranega kriminala. Med drugim bi ustanovili posebno sodišče. Vlada pravi, da je spremembami upoštevala pripombe pravosodja. Tožilstvo je pri tem upozarjalo, da predlog ne bo izboljšal pregona, sodstvo pa je imelo pomisleke glede pravne varnosti in organizacije novega sodišča. Nacionalistični voditelji Škotske, Walesa in Severne Irske pa so v Cardiffu podpisali dogovor o sodelovanju. London pozivajo naj omogoči odločanje o prihodnosti njihovih dežel. Škotski in valižanski nacionalisti želijo neodvisnost, Sinn Féin pa združitev Severne Irske z Republiko Irsko.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: 27 kažejo termometri v Vajdušni, enako v Tolminu in 23 stopinj v Bovcu. Do jutra pa se bo skladilo do najmanj 15. Torek in sreda bosta še sončna z največ 27 stopinjami popoldan, zapihalo pa bo le nekaj šibke burje.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem ter med Logatcem in Postojno proti nam. Previdno in počasi tam mimo, srečno.
5: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dobar dan, primorke in primorci. Jutri je naš dan. In zato se bo tudi na Robinu jutri vse vrtelo okrog naše drage primorske in vaših najljubših primorskih hitov. Kateri tebi predstavlja Primorsko? Piši mi na 0141 760 300. Meni o tale, Iztok Mlakar, Vandima.
1: Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim ti ste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u hlavi neč, u hrli suša, sem mi u življenje strašno rad, kusak doći.

Gypsy Kings, volare, narobino Jakob z vami. Včeraj pa je minilo okroglih 30 let, odkar je svet zgubo enega največjih imen hip-hopa. In star je bil samo 25 let. Tupac Shakur, 7. septembra 1996 so ga ustrelili v Las Vegasu in 6 dni kasneje, 13. septembra, je zaradi poškodb umrl. Njegov umor pa je potem do pred kratkim ostal eden najbolj norih nerešenih primerov v zgodovini. Letos pa so končno našli tistega, ki je vse skupaj organiziral. In kako, se vprašate? Tip je vse skupaj dejansko razlagal v intervjujih in opisoval celo v svoji knjigi. 30 let po Tupakovi smrti je tako zgodba končno dobila konec, mi pa ga danes raje poslušamo zaradi tistega, kar je pustil za sabo, Tupac in California Love. Uživajte!

Prljavo kazalište, ne zovi mama doktora. Narovino smo in jutri nas čaka naš praznik. Dan vseh primorcev, ki pa se mu bomo cel dan posvetili tudi narovino. In to seveda tudi z vašimi najljubšimi primorskimi hiti. Reso.

0: In jutri bo z nami praznovala tudi ponosna Primorka Tatjana Michel.
1: Primorec je odprt, zgovoren, hitro se spoznaš po tisti naši specifični črki in izgovorjavi H, ne. Ful smo družabni, odprti na nek način in predvsem pristni, no. In to mi je ful všeč.
0: In kaj pravite vi, kakšni smo Primorci? Zakaj smo Primorci najboljši? Nič je naj 40, 760, 300. Praznujte z nami praznik vseh nas, Primork in Primorcev.

0: Stargazing, Jakob, ostajem z vami. Imamo pa novega kandidata za župana v občini Miren Kostanjevica. To je zelo znani podjetnik in trgovec. O kom je govora? Slišimo nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
5: Pridite, kaj tudi letos bo šalno lepo.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
7: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
8: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
9: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
8: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izgleda.

0: plača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Pelmanova 3, SME, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini. Državni praznik, ki ga obeležimo vsakega 15. septembra, je spomin na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe na ta datum leta 1947, ko je velik del Primorske prešel izpod 20-letnega fašističnega nasilja, raznarodovanja in zatiranja vsega slovenskega k takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji. To je na sobotni osrednji proslavi v Lipici, kjer se je zbralo več tisoč nastopajočih in približno 10 000 obiskovalcev izpostavila slavnostna govornica, predsednica države Nataša Pirc-Musar.
3: Takoj po koncu prve svetovne vojne sta dozorevala prebojenje in spoznanje, da si Slovenke in Slovenci zaslužimo svobodo in narodnostne pravice. Več kot 300 000 Slovenkam in Slovencem so bile sistematičnim raznarodovanjem in zatiranjem grobo kratene človekove pravice. Upor na Primorskem ni živel le v skrivnih organizacijah in partizanskem osvobodilnem boju, temveč tudi v besedi, kulturi in umetnosti.
2: Župan občine Sežana Andrej Sila pa je opozoril na novo polemiko glede imena samega praznika. Dejal je, da Primorska in njen praznik pripadata vsem Primorkam in Primorcem ter presegata politične delitve.
4: 24 občin, 825 naselij, različni kraji, različna narečja, a ena Primorska. Prav ta povezanost je danes pomembna od vsega drugega. Danes nismo tukaj zato, da bi se delili zaradi ene besede. Tu smo se zbrali, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti.
2: Da lahko vsako leto obeležimo ta državni praznik, je pomembno za slehernega Primorca.
5: Nam pomeni to, da se spomnimo, da je leta 47 bila Pariška mirovna konferenca, kamor so Primorsko vrnili matični domovini, ki je bila pred 20 let pod fašizmom, pod Italijani.
6: To je potrditev, da ste se pravilno odločili, ko ste se odločili za Slovenijo.
7: Zelo pomembno zaradi tega, ker smo po 1400 letih dobili državo in potem še Primorci, smo se še Primorci priključili k tej matični državi.
2: Prihodnje leto bo od Pariške mirovne pogodbe minilo 80 let in napoveduje se nova velika proslava. Potem, ko dolgoletni župan Maurici Humar ne bo več kandidiral in se v bitko za županski stavček podaja Franc Vavpotič iz Sel na Krasu, je svojo kandidaturo za župana občine Miran Kostanjevica napovedal tudi Erik Kovic iz Mirna.
8: V bistvu sem se odločil zato, da sem v takem življenjskem obdobju, ker vem, da lahko pomagam lokalnemu okolju dosti. Imam izkušnje, imam voljo, imam energijo, imam podporo domačih in kar čutim, imam podporo okolja in siguran sem, da skupaj lahko naredimo za našo občino več.
2: Kovic je poznan predvsem kot ustanovitelj in direktor podjetja Polavi in trgovine z živili Polavček, pa tudi kot nekdani predsednik nogometnega društva Adria Miran. Kot je dejal, bi več glasu dal mladim.
8: Jaz bom predvsem delal na gradbenih parcelah, na parcelah za mlade družine. Sigurno bo tudi poudarek na gospodarstvu in želim si, da ljudje ne bi odhajali iz naše občine ven, temveč da bi jih še pridobili.
2: Kandidiral bo samo kot župan, brez liste. V predvolilnem obdobju se želi predstaviti tudi po drugih krajih in z občankami ter občani predebatirati o aktualnem stanju občine, potrebah, izzivih in o prihodnosti. Želi si podpore čim večjega kroga ljudi.
9: Skoraj 30 že kažejo termometri v Azeljanu, 27 stopinj pod nanosu in 26 v Godnjah. Jutri zjutraj nas čaka najmanj 15, čez dan pa spet sončno in jasno z najtoplejšimi do 27. Pihala bo tudi šibka burja, prve padavine pa spet v četrtek.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
9: Promet v bližini še vedno poteka brez posebnosti, le na Primorki ostajajo zastoji na posameznih odsekih, tako da previdno in strpno, če vas pot pelje tam. Če še kaj zaslediš, pa veš, kaj naredit. Piši mi na nič 80 22 55. Srečno pot!
1: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: 4 minutke čez 3 in pol.
10: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
9: A ste kdaj pomislili, da imata obcestna ograja in potenca vašega orodja kar pomembno skupno stvar? Ja, kaj je to in zakaj bo treba začeti jesti ostrige, da bo žena bolj srečna? Vse preverimo po štirih. Prva pa Fields of Gold Instinct. Dobar dan.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pour some sugar on me, daj malo cukra name. Sam za moj popk bi se pokile rablo. Verjetno ste že videli, kdaj od blizu obcestne ograje, ne, ki nikoli ne zrjavijo. Ja, pocinkane so, niso pa zato trde. Je pa ena druga stvar, ki lahko rata bolj trda zaradi cinka. Ja, pomaga pa je pri potenci, ker da je kar pomembno za moško telo, ker pomaga pri proizvajanju testosterona. Zdaj, da ne bo kdo po službi izprazno cele police prehranskih dopolnil ali pa šel lizat ograje ob cesti, dosti ga najdemo recimo v mesu, ribah, še posebej pa zdaj tukaj pravijo, da v ostrigah. Ok, zdaj se mi pohlapa, zakaj so ostrige afrodizijak. Jaz sem do zdaj mislil, da zato, ker če ženska poje tisto sluzasto stvar, veš, da ni zbirčna.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Vabljeni.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.

0: Aba in Eurovizijska Waterloo iz leta 74, kje ste bili takrat? Naslednja pa z nami Roxette. Še prej pa tudi o tem, kako bo Nemčija režiserjema filma, ki je na Beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije, verjetno oduzela državljanstvo. Zakaj? Tudi to je preveril Blaž Benedičič.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred poslance danes gre prvič dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi med drugim preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Vlada je danes sprejela amandmaje, s katerimi bi ugodila številnim pripombam zakonodajne službe, sodstva in tožilstva. Ti opozarjajo, da predlog ni dovolj premišljen in pozivajo naj ga v sedanji obliki ne sprejme. Danes gre pred odbor za pravosodje. Izraelska vlada pa želi oduzeti državljanstvo svojima režiserjema zaradi dokumentarca. Avtorja filma NASA, ki raziskuje domnevno načrtno množično ubijanje civilistov v Gazi, je označila za izdajalca. Dokumentarec je sicer na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije. Izraelska vlada ju je na drugi strani označila za sramoti in izdajalca naroda. Po izbruhu prebavnih težav pa se je večina otrok dveh ljubljanskih osnovnih šol že vrnila k pouku. Minuli četrtek je doma ostalo skupno okoli 450 šolarjev, v petek še več, nekateri sicer preventivno. Prvi testi so pokazali, da je šlo za norovirus, a NIJZ vzroka še ni potrdil. Po navedbah šol sta tudi voda in hrana neoporečni. Po razkuževanju se je pouk danes začel normalno, še vedno pa veljajo previdnostni ukrepi.
3: Posluši, znaš naštet vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
0: 28 trenutno kažejo termometri v Tolminu in Ajdovščini, 27 stopin v Biljah in 26 v Sežani. Danes bo ostajalo tako, sončno in jasno, pa bo še do četrtka, ko nas čakajo tudi nevihte. Jutri zjutraj pa še prej najhladnejših 15 stopin, popoldne pa šibko burjo najtoplejše do 25.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še naprej nekaj počasnega prometa na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem ter med Logatcem in Postojno proti nam, ki vam skupno vzamejo slabih 20 minut. Če še kaj opazite na poti, pa sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno!
8: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan sem, ki ostajate z mano. Naš praznik je jutri. Dan primorcev, ki ga bomo praznovali tudi na Robinu z vašimi najljubšimi primorskimi komadi. Kateri tebi predstavlja tisti res primorski duh? Da nam piši na nič 41 760 300. Do takrat pa z nami Duo Roxette in Sleeping in My Car.

Luka Sešek, Nipken, največji Anapakan, Robino smo, Jakob po vaši družbi na 14. september, kar pomeni, da bo jutri na Robinu vse v znamenju Primorske. Gostili bomo zanimive domačine in goste, seveda pa vrteli vaše najljubše primorske hite.

0: Nebo pa seveda manjkalo niti njihove narodno zabavne.
1: Prek vetra bo nesele misel daljavo, ostani va skupaj nocoj.
0: Špadni fantje bojo tudi z nami, ki so aktualni prejemniki glavne nagrade na Narodno zabavnem festivalu v Ptuju. Matej, živjo, daj povej, kako prepoznaš Primorca po tvoje? Zakaj smo Primorci najboljši?
2: Primorci se prepoznamo med sabo, po mojem, samo izključno pogovoriti, ker nas drugi ne razumejo.
0: Ja.
2: Se razumemo pa med sabo, zelo dobro smo družabna bitja, družabni ljudje in ja. Znamo ažurati. No?
0: Ja, res je. No, zato pa kako mogoče prepoznaš tudi Primorca kot publiko?
2: Ha, edini ve, kje to špaden fan.
0: Sploh Primorke so tiste, ne? Kaj pa vi pravite, kako prepoznaš Primorca in v čemu smo Primorci najboljši? Ne smejo pa manjkati niti vaši najljubši primorski hiti jutri, ki jih zbiramo na nič 41 760 300. Do takrat pa Psiho Modo Pop Frida.

Steke płetny, ja za mało romantik jak Careless Whisper, when George Michael na rovinu Jakob z vami po več kot 6 letih, pa se je v soboto končno zgodil moment, na katerega so čakali milijoni njenih oboževalcev. Celine Dion je spet stopila na koncertni oder. V Parizu je v soboto pred razprodano dvorano začela svojo serijo koncertov po dolgem premoru, ker so ji leta 2022 diagnosticirali redko nevrološko bolezen, zaradi katere se je morala umakniti. Nonstop pa je govorila, da se bo vrnila in zdaj se res je, na odre. Na Robinu sicer nas ni nikoli zapustila. My heart will go on. Uživajte.

0: Celine Dion in My Heart Will Go On, pevka, ki je po več letih odsotnosti zaradi bolezni spet stopila na odre, v nadaljevanju pa tudi o tem, kdo ima najboljšo penino na Vipavskem, vsaj po izboru evropskega reta vitezov vina. Županovo penino 2026 so včeraj razglasili na Vipavski trgatvi, kdo je osvojil naziv in kakšna je letosna vinska letina. Vse čez nekaj trenutkov.
1: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan Ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sokan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Sokan.
3: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodbe.
2: AB Estetika Sokan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Sokan.
3: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje.

0: Pa grem pa otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
2: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
10: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
9: Geček, vse za udobje vašega doma.

0: Pika.si. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
1: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
2: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
3: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej Goriška Brda, kjer se začenja sanacija plazov v Bregu pri Golem Brdu in Fojani, ki sta nastala ob lanskem novembrskem neurju. Občina Brda je danes podpisala pogodbi z izvajalcema. Na občini Brda so danes podpisali pogodbo z izvajalcem, kolektorjem CPG, dela pa se začenjajo že jutri. Sanacija plazov v Bregu pri Golem Brdu je ocenjena na dobrih 329 tisoč evrov in bo zaključena do konca leta. Do takrat bo končana tudi prva faza sanacije plazov v Fojani, je vredna skoraj 720 tisočakov. Dela bodo med drugim obsegala ureditev vozišč in odvodnjavanja, sanacijo brežin ter izvedbo podpornih in cestnovarnostnih ukrepov. Investicije sta v celoti financirani iz državnega programa odprave posledic neurja s poplavami in zemeljskimi plazovi iz novembra 2025. Vipava je konec tedna oživela v znamenju druženja glasbe domačih dobrot ter predvsem vinogradniške in vinarske tradicije. Vrhunec letošnje vipavske trgatve je prinesel včerajšnji tradicionalni blagoslov mošta in podelitev naziva Županova penina 2026. Po izboru Evropskega reda vitezov vina, legature za Primorsko, ki je vodila postopek izbora, je naziv letos prijela penina Rosé Kleti Marc Slapa Roman Marc.
6: To je Barbera, skoraj pozabljena sorta, ne? 340 let nazaj je veljala kot neko zelo dobro sorto z masovno proizvodnjo. Mi smo našo Barbero dali nizko obremenitev, da dobimo res strukturno rdeče. Krati pa ne stare vinohrade, ki so bili prosto izleči večji donosi, uporabili za to penečo Barbero. Ko jaz na to penino, jaz mislim, da je zelo dobro v stekleniču oziroma to našo Barberco zajel v to zgodbo.
5: In kako kaže letošnji letini?
6: Zdaj, hvala Bogu, vreme se je popravilo. Bele, kukaj sem rekel, bele, tize te zgodne sorte so zelo trpele. Zdaj pa te, ki smo počakali, je bo ta dež, so trte zadihale. Jaz mislim, da poznejše sorte bele in rdeče bodo zelo dobre. Tako da si lahko zagotavljam en zelo dober letnik.
5: Po letošnjem rekordno zgodnjem začetku se trgatev teh dneh zaključuje, tako v Vipavski dolini kot v Brdih. Nekaj grozdja ostaja le še na posameznih legah na Krasu.
7: Sončna očala so danes definitivno obvezna oprema, če boste hodili ven, enako pa tudi jutri in pojutrišnjem s temperaturami do največ 25 stopinj in šibko burjo popoldan.

0: Prvé padavine pa napovedujejo v četrtek, ko so možne tudi nevihte. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa termometri kažejo poprečnih 26 po regiji.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini Laufa brez posebnosti, srečno!
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Ura je 4:30.
3: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
0: Shakira in Burna Boy prihajata prva in himna letošnjega mundiala čez ložo Daj, daj. Uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Poti и Нобдилу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

0: Fajn Young Cannibals, za konec štirih na Robino stajamo in Jakob z vami ob uradnem dnevu treznosti. Se pravi, lih obraten praznik od novega leta, bi lahko rekli, je danes. Dajmo danes narediti izjemo in presenetiti malo žločk s kakšnim kozarcem vode, ker pa ima treznost kar nekaj prednosti. Denarnica se počasi napolni, boljše spimo, več se tudi smejemo in spomin pa je rata dosti boljši. Čak, kje sem še to povedet?
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohinj.si.
5: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
6: Gala modni večer v osrčju Krasa, štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
7: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
9: O, kako si vesela!
10: A si opazil moj nov nasmeh?
9: Seveda, kako ti je uspelo?
10: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
9: Na Quality Clinic, seveda!

0: Pika.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri, obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: ACDC in You Shook Me All Night Long. Hurra jeppet! Islands in the Stream prihaja naslednja, še prej pa tudi o tem, da bojo v kratkem spet odločali o prepovedi oziroma odobritvi prireditev na območju šol. Več je preveril Blaž Benedičič.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hojno.
1: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Hojno.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. O alkoholu na šolskih območjih bodo poslanci po skrajšanem postopku. Vladna novela, ki bi ga dovolila, je sicer manjša sprememba, a je že povzročala burne debate. Medtem ko opozicija meni, da tja ne sodi in da si je treba za novelo vzeti več časa, v SDS in resnici menijo, da je marsikje telovadnica ali igrišče edini prostor za prireditve. Ob tem pa se obe strani strinjata, da je treba te prostore zavarovati pred prepovedanimi substancami. Na Švedskem medtem štejejo glasove nedeljskih parlamentarnih volitev, ki še nimajo zmagovalca. Preštetih je že 95% glasov, izid pa pretesen. Blok levih strank ima trenutno le 3 sedeže prednosti pred vladajočim desnim v 349 članskem parlamentu. Za končni izid bo treba počakati vsaj še nekaj dni, za dodatno presenečenje pa so poskrbeli švedski demokrati. Skrajno desna stranka je izgubila sedeže, kljub temu, da sta bili migracije in kriminal eni od glavnih predvolilnih tem. Dobrodelni koncert William Julian pa je za otroke z redkimi boleznimi zbral rekordnih 103 tisoč evrov. Že osmi po vrsti se je odvil v ljubljanski hali Tivoli z nastopi slovenskih glasbenikov, pevcev in skupin, tudi dveh mladinskih pevskih zborov. Koncert in društvo William Julian je nastal z željo njegovih staršev, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas in podporo. Doslej so zbrali že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Prijetnih 26 trenutno v Sežani, enako v Tolminu in tudi v Godnjah. Bo treba kar kakšno plahtico od danes po noči, ker se bodo jutra skladilo do najmanj 15 stopin, čez dan pa spet topla s prijetnimi 25. Sončna očala bojo prišla prav še do četrtka.
6: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Toča pada na posameznih odsekih po cestah po državi, previdno torej in ustavljate se pod nadvozi, če naletite kje na njo. Drugih posebnosti pa trenutno na cestah nimamo, če še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55.
9: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. A veste, da imate v garaži skoraj vsi en predmet, ki je mogoče vreden več kot 2000 evrov, vi pa ga boste prej ali slej vrgli proč? Ja, kateri je ta predmet? A se ti kaj sanja? Nič 41, 760, 300. Evo, 7 sekund vam dan za napisati in če kdo ugane, lejte, osebno častim pijačo. Gremo! Se pravi, kateri je predmet, ki je vreden več kot 2000 evrov in nimi ga ima skoraj vsak od vas v garaži? Luč je napisal nekdo? Bakr? Ne, ni ne eno, ne drugo. Vam je zdal teko ure, do takrat pa Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: George Ezra, Anyone for You, The Sitch, spet je na Robinu, smo Jakob z vami v zadnjem popoldnevu pred praznikom. Pretekli vikend smo ga obeležili že v Lipici, jutri namreč praznujemo priključitev Primorske k matični domovini in v Lipici se je ob tej priložnosti zbralo ogromno ljudi in med njimi smo bili tudi Robinovci.
1: Imamo biti ponosni Primorci, da praznujemo ta praznik in da ga ne pozabimo in tu prenašam tudi na mojega sina, da bo vedel, kaj pomeni nam ta praznik.
0: Jutri pa praznovanje selimo tudi na Robinove frekvence. Primorska bo cel dan torej v središču našega programa, ker je to naš praznik, naš košček zgodovine in predvsem naš dan. Želimo ga, da ga praznujete tudi skupaj z nami. Kateri je torej tvoj najljubši primorski hit? Tisti, ki tebi opiše Primorsko. Piši ga na 0141 760 300.
2: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin.
3: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Na Robinu ostajamo in dragi moji, jaz imam 26 let in že jaz težko sledim modi mlajših, vidim. Zdaj so moderne prav fajn široke hlače, pa čokoladno rjava barva, pa one fantovske skravžljene frizure na fro-fro. Zdaj pa je naš jutranik Sandi odkril še tole.
1: Prestižna znamka Gucci je dala ven torbico za dobrih 2300 evrov. Zgleda pa točno tako, ko mala kantica za barvu. Sam da gor ne piše Belinka, ampak Gucci. Mislim, pa kje ti oblikovalci dobijo te ideje? Nekaj podobnega so dali že lansko leto ven, lihtko v neko kantico. Sam ta je zdaj malo večja, zdaj je una 15 litrška, zastopiš. Najhujš pa je to, da take zadeve najdejo kupce. Še malim bomo videli kakšno zvezdnico, kako se sprehaja s kovčkom za urodje.
0: Ja, Alpi Schraufenzingerjem v lasah. Zdaj pa moži hitro skočite v garažo in napište Gucci na kantico. Sam ne pozabit zdrsat betona ali barve predol.

0: Laura Brenigan prinaša pozitivo na Rovin, novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica pa je svoje člane v petek ponovno združila na slavnostni skupščini in tradicionalnem srečanju. Zakaj je bil letošnji dogodek tako pomemben in komu so podelili posebna priznanja? Po čem se območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica razlikuje od ostalih slovenskih zbornic, tudi vse izvemo v nadaljevanju.
1: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi. Veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo.

0: spredju Primorska beseda in predvsem Primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
3: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
4: Superkolo sreče nagrajuje vsak tretji
2: Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
3: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.

0: za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Ne vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica je v petek na slavnostni skupščini in tradicionalnem srečanju ponovno združila svoje člane, partnerje in predstavnike lokalnega gospodarstva ter se poklonila posameznikom in podjetjem, ki svojim delom, ustrajnostjo, znanjem in podjetniškim pogumom pomembno soustvarjajo gospodarski razvoj Goriške. Letošnji dogodek je imel še poseben pomen, saj OOZ zaključuje štiriletno mandatno obdobje in se pripravlja na volitve v organe zbornice za novo mandatno obdobje med letoma 2026 in 2030. Predsednik Primož Černic.
11: Ko smo začeli ta naš mandat, ki se letos zaključuje, smo želeli zbornico še bolj približati članom. Želeli smo, da je strokovna, odprta, povezovalna in tudi slišena v okolju. Zato se lepo zahvaljujemo vsem tudi tem lokalnim odločevalcem, s kateri smo navezali izredne dobre stike in mislim, da zelo dobro sodelujemo pri pomoči gospodarstvo, predvsem malemu gospodarstvu tle v naši goriški regiji.
10: Želijo si postati več kot le institucija, na katero se podjetnik obrne po informacije in strokovno pomoč. Želijo biti prostor povezovanja, sodelovanja, novih idej in močan glas obrtnikov ter podjetnikov Goriške. Ne nazadnje OOZ Nova Gorica danes združuje več kot 600 podjetij in sodi med največje območne obrtno-podjetniške zbornice v Sloveniji. Pomemben del petkovega slavnostnega večera je bila tudi podelitev priznanj. Priznanje za mlado inovativno podjetje je prejel Blaž Vižentin, bronasta ključa pa Franko Humar in Marko Tribušon. Posebno mesto so imela tudi priznanja jubilantom, med katerimi izstopajo samostojni podjetniki Ivan Trampuš in Marjan Valič za 40 ter Dragomil Kerševan za 50 let delovanja. Kamnoseštvo Brezavšček pa letos praznuje že 60 let obstoja na trgu. Direktor slednjega Marko Brezavšček nam je povedal.
12: Jaz bi rad najprej izpostavil družino, pripadnost in se zahvalil staršema, ki sta pred več kot 60 leti začela s to obrtjo. In seveda na nas, ki smo zdaj trenutni skrbniki podjetja, je pa odgovornost, da to predamo uspešno mlademu rodu, ki je za nami in upam, da nam bo to v veliki meri uspelo.
10: Ena pomembnejših pobud zadnjega obdobja je klub Mladi in podjetni, namenjen povezovanju nove generacije podjetnikov, ustanavlja pa se tudi odbor za žensko podjetništvo pri OOZ Nova Gorica.
13: Sreča, da je sončno in lepo danes zunaj, če je že ponedeljek tukaj. 28 stopinj pa še kar zaenkrat v Novi Gorici, 25 v Godnjah in 24 v Sežani. Jutri pa največ 25 stopinj čez dan, pa tudi šibka burja, tako da sončna očala kar ostajajo obvezna oprema. Vse do četrtka, ko napovedujejo spet dež in nevihte.
9: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
13: Verjeti ali ne, niti zastojev ni na Primorki trenutno, povsem brez posebnosti smo, radarjev tudi ne opažate, če kaj novega zaslediš, pa

0: Poroči na nič 80 22 55, srečno vsem.
1: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih punterjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Na Radiu Robin pa naslednje športne minute posvečamo pregledu rezultatov ekip in posameznikov iz naših krajev. Pestro dogajanje ta vikend so zaznamovali nogometaši. V drugi slovenski nogometni ligi je šesti krog postregel severnoprimorskim derbijem med Primorjem in Biljami. Zmage so se veselili gosti iz Bilj, rezultati bil na koncu 2-3. Zmaga jih je tudi izstrelila pod vrh drugoligaške lestvice, kjer še vedno kraljujejo Sežanci. Ti so po hitro prijetem zadetku Dravinje govorili s petardo in Konjičane na svojem igrišču odpravili s 5-1. Pestro je bilo tudi v tretji ligi Zahod. V petem krogu so zmago zabeležili Tolminci. Z 2-4 so bili boljši od Žiri. Uspešni so bili tudi nogometaši Fame Vipave, ki so s 3-5 premagali Ljubljansko Svobodo. Adria iz Mirna pa je morala z 2-1 priznati premoč Idriji. Poglejmo še izide v enotni primorski nogometni ligi, kjer se je ta vikend igral drugi krog. Cerknica Bistrc Irbis 0-5, Jadran Hrpelje Kozina Vodice Šempas 1-2, Komen Korte 2-0, Piran Brda 2-1, Renče Košana 2-2. Začela se je tudi nova sezona državne moške lige v dvoranskem nogometu. Ajdovski Kiks je sezono odprl s porazom proti Sevnici, na gostovanju je bilo 5-2 za domačine, kobariški Oplast pa je bil v prvem krogu prost. Pestro je bilo tudi na rokometnem parketu. Novinci v prvi A ligi Ajdovci še plačujejo davek za svojo neizkušenost in čakajo na prvo zmago v sezoni. V tretjem krogu so bili 27-35, od njih boljši rokometni taši Škofje Loke. V drugi rokometni ligi so Novogoričani s 23-27 premagali Železnike. Uspešne pa so bile tudi ajdovske rokometašice, ki so napolnile mrežo tekmic iz Celja. 42-18 je bilo na koncu. Naja Božeglav o poteku same tekme.
2: Na polčasu nam je trener rekel, da moramo se zbrati. Zmenili smo vse, kaj se moramo držati in česa, pač kaj smo palile. Tako da tega smo se bolj držali in nam je uspelo, da je tako velika razlika ratala na koncu.
1: Naslednjo tekmo igrajo Ajdovke že v petek, v goste prihajajo rokometašice Velenja.

0: Športne minute na Radiu Robin pa nadaljujemo zmagovito. Pred kratkim se je na Kitajskem končalo svetovno prvenstvo v balinanju za mlajše člane. Kobjeglavec Jaka Štremfel, sicer član balinarskega kluba Postojna, je v disciplini natančno izbijanje ubranil naslov svetovnega prvaka. Jaka, iskrene čestitke, najprej seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so neverjetni, spet mi je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka, uspelo mi ga je celo ubraniti v isti ranski disciplini. Prvenstvo sem odšel prav s to željo, da spet osvojimo vsaj kakšno medaljo in pa seveda še posebej kakšno zlato in je uspelo.
0: Sicer si zlati medalji dodal še bronasto v štafetnem izbijanju skupaj z Urbanom Hitijem, kako pa je šlo pri tej disciplini?
1: Ja, tako je. Osvojila sva tretje mesto v štafetnem zbijanju. Želela sva si zlata, sva kar garala čez celo leto in skupaj trenirala. Potem se pa žal ni išlo. Malo se je poznala nadmorska višina. Smo bili kar visoko na 1400 metrih in se je kar težko teklo in v bistvu se je zadnje minute teka kar trpelo. No. Ja, naučili smo se nekaj novega in bomo za naprej.
0: Kakšni pa so cilji za naprej, česa si sam želiš, vsaj kar se balinanja tiče? Morda so na vidiku nova tekmovanja?
1: Ja, zdaj prvo najprej malo počitka, potem pa se nam že hitro, mislim, da novembra začne Superliga. Spet bomo ciljali na državni naslov, postojnsko ekipo in ja, potem pa bomo videli naprej, kako bo potekalo.
0: Iskrene čestitke Jaki Štremflju. Ja, zopet je dokazal, da je balinanje doma tudi v naših krajih.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začetek novega delovnega tedna je tu, že 3. septembrski. Šolarji in dijaki, verjamem, da ste se že prilagodili novemu šolskemu letu, starši pa tudi. Mi na Radio Robin pa pogledujemo k dogodkom, ki se te dni odvijajo v naših krajih. Jutri vas grad Kromberk oziroma Goriški muzej, pravzaprav taktilna galerija in vse druge izbirke vabijo na dan odprtih vrat Goriškega muzeja med 9. in 18. uro. Za vse obiskovalce pripravljajo prost vstop v muzejske zbirke in brezplačni vodstvi po razstavah. Preverite na spletni strani robin.si, kaj vse si lahko ogledate. Larin abonma vabi k vpisu jutri in v sredo v Rustjevi hiši Kruh. V Ajdoščini med 16. in 18. uro. Knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici pa vabi jutri ob 17. na srečanje Hospic Cafe. Pogovori o izgubah, minljivosti, radosti, ljubezni in detabuizaciji smrti. Ogromno dogajanja pa tudi nasplošno v naših krajih, tudi za tiste, ki si radi ogledate kakšno razstavo. Ko so Velodom Sežana vabi na razstavo Gnoj je zlato še do 10. oktobra, seveda posvečeno Srečku Kosovelu. Na Sveti Gori v Frančiškovi dvorani si lahko ogledate kar dve razstavi, 45 let duhovništva in Jezusovo življenje. V Štanjelu na naslovu Štanjel 29b si lahko ogledate razstavo Ostri ritmi, no v Supernovi v Ajdoščini pa fotografsko razstavo To sem jaz, vsak ima svoj svet. Razstavljate članici fotografskega društva Venopilon Ajdoščina, Ema Furlan in Tina Furlan. V avli mestne občine Nova Gorica je na ogled razstava Nova mesta, nove zgodbe. V galeriji Gonk v Novi Gorici pa razstava Misliti glasbo. Tudi na gradu Štanjel še vedno razstava Vtisi nevidnega še do 1. novembra. Do 16. septembra pa v Mladinskem centru Hiša mladih razstava Dom Home med prostorom, zvokom in zgodbo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Uživajte.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Колоса верти! До среча на твои страни! У четвъртък бо екипа Радио Рубин въртила супер коло среча у супер нови Меркатор Айдовчина и ти подарила дарилне картице тър друга пресенечения. Приди мед 15 и 18 уро и отнеси фантастичне награде. Супер нова Меркатор Айдовчина и Радио Рубин. Найбол послушан радио на Горишкам. Твоя найбольша избира за шелепши дан. Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
2: V mini pekarni Brumad Solkan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
3: Ročna izdelava in brez konzervancev.
2: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
3: Mini pekarna Brumad Solkan, kjer sta dobro in zdravo doma. Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
4: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
5: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Kjera v tebi najlepša?
3: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
2: In koliko jih je bilo?
3: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju.
4: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semaforji pa ne delujejo v Mariboru v križišču proletarskih brigad in pohorskega odreda, tam je tudi promet oviran, in še eni nedelujoči semaforji v Trbovljah v križišču pri Delavskem domu. Pa nekaj zastojev še na cesti Lesnice. Sce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Varno pot.
11: www.robin.si
10: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Vám je k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Radio Robin poslušate, Uro Simčič sem v vaši družbi, ko se v naslednjih trenutkih posvečamo mobilnosti. Smo tik pred začetkom Evropskega tedna mobilnosti, ki ga tudi letos obeležujemo v Sloveniji. In v moji družbi nacionalna koordinatorka za tole akcije Evropskega tedna mobilnosti, Pia Primec. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Torej, Evropski teden mobilnosti letos praznujemo že 25. leto, da malce osvežimo spomin, kaj je njegov glavni namen in zakaj je tema mobilnost za vse generacije danes tako pomembna.
3: Evropski teden mobilnosti, kot pravite, že 25. leto poteka in hkrati na ta način postaja ena največjih evropskih kampanj, ki osvetljuje pomen naših potovalnih navad in sicer za okolje, za družbo in pa za nas kot posameznika. Zato v tem tednu oziroma lahko rečemo že kar v celem mesecu septembru govorimo in spodbujamo k premisleku o naših vsakdanjih poteh in navadah. In hkrati je ta kampanja postala kot nek laboratorij za preizkušanje različnih ukrepov, s katerimi izboljšujemo prometne sisteme, testiramo, pilotno testiramo zapore, drugačne prometne režime, različne prometne oziroma mobilnostne storitve, prevozne storitve za različne ciljne skupine.
2: Ampak vendarle, ko govorimo o mobilnosti, pogosto pomislimo predvsem na avtomobile, prometne zamaške pa parkiranje. Kaj vse pravzaprav zajema pojem mobilnost?
3: Pojem mobilnost po zakonu o celostnem prometnem načrtovanju je zmožnost premikanja oseb ali blaga ne glede na potovalni način. Sama mobilnost nam pomeni neko zmožnost našega premikanja. Vendar v generalnem, kot gledamo, zares večinoma uporabljamo mobilnost v obliki neke avtomobilske mobilnosti. V kampanji sami bi pa radi poudarili, da avtomobil ni edina oblika mobilnosti, torej našega premikanja iz točke A do B. In v resnici si želimo govoriti o tem, kako dostopne so stvari posamezniku, ki jih potrebuje za normalno življenje, torej do službe, zdravnika, trgovine in tako naprej. In zato pod mobilnost smatramo vse, tudi hojo, kolesarjenje, rolkanje, rolanje, uporabo JPP-ja, uporabo različnih oblik, kot so sopotništvo in tako dalje. Hkrati bi rada poudarila, da pod mobilnost ni samo način našega premikanja, ampak dosti krat v to notri vključujemo tudi infrastrukturo, ki nam to omogoča.
2: Pa če se povrnemo nazaj k avtomobilom, za katere je, kot smo dejali, nekako pojem mobilnosti, ne? Navedli ste podatek, ki precej zbode, več kot dve tretjini vseh poti v Sloveniji namreč opravimo z avtomobilom. Zakaj po vašem mnenju smo Slovenci tako navezani na avtomobil?
3: Nekak gre za neko kombinacijo navad in hkrati drugih stvarnih razlogov. Torej, težava, ki jo vidimo v tem, da dve tretjini poti opravimo z avtomobilom, je predvsem v tem, da so to poti, ki bi jih lahko opravili tudi z lahkoto, peš, s kolesom ali na kakšen drug način. In druga težava, ki jo vidimo v tem, je, da je kar 55% avtomobilskih poti takšnih, kjer je v avtomobilu potnik sam. In zakaj imamo tako radi avtomobil, je pa druga zadeva, ker je avto v resnici izjemno prilagodljiv.
2: Praktična rešitev, ne?
3: Ja, to je najbolj praktična rešitev, najhitrejša, ampak ne, na kratke razdalje je pa to nekaj tazga, kar lahko rečemo res tudi grda razvada. Ne? Na kratke razdalje od A do B je tudi hoja zelo praktična rešitev. Obujemo čevlje in gremo do našega cilja.
2: So morda tudi ostale oblike mobilnosti, zdrave pa morda tudi bolj priročne.
3: in tudi časovno ugodnejše. Ne? Nihče ne pomisli, da potovanje z avtomobilom ne obsega samo poti, ampak tudi iskanje parkirnega prostora in vse ostale stvari, ki to za sabo potegnejo. Ne?
2: O tednu evropske mobilnosti se pogovarjamo na Radiu Robin s Pio Primec, nacionalno koordinatorko, v naslednjih minutah, ki ostaje v naši družbi. Ostanite z nami tudi vi.

0: Na Radiu Robin smo v Evropskem tednu mobilnosti, v moji družbi še vedno nacionalna koordinatorka za Evropski teden mobilnosti, Pija Primec. Lepo pozdravljeni še enkrat. Torej, letošnja tema je mobilnost za vse generacije, pa začniva tokrat pri najmlajših. Kaj pomeni varna in dostopna trajnostna mobilnost za otroka?
1: Ja, pri otrocih je zelo pomembno, da postanejo v prometu popolnoma samostojni in to postopoma. In sicer to zagotavljamo z neko urejeno in varno infrastrukturo, ki jim omogoča varno aktivno pot v šolo. Pomembno je, da ima otrok na voljo varen pločnik, varen prehod čez cesto, umirjen promet v okolici šole in da ima torej možnost pred šolo parkirati varno svoje kolo oziroma pustiti nekje ostale zadeve, s katerimi je prišel v šolo, recimo rolka, roler in skiro ali tako naprej. In tukaj bi jaz zelo rada poudarila to, da otroci si izjemno želijo aktivnega prihoda v šolo. Mi delamo vsako leto ankete po celi Sloveniji in otroci v anketah izražajo, da si želijo aktivnega prihoda v šolo, ker 70% otrok reče, da bi radi prišli aktivno v šolo. Še posebej s kolesom. Ampak realno, kako pa pridejo v šolo, je danes taka, da jih 70% otrok pripeljajo starši v šolo. In zdaj tukaj je res en takšen paradoks, ki se dogaja, da otrokom je potrebno dati to možnost. Želijo si jo, želijo biti samostojni.
0: No, če gremo iz generacije v generacijo, pridemo do mladih, dijakov in študentov, recimo, kjer je problem nekoliko drugačen. Veliko jih še nima avtomobila oziroma vozniškega dovoljenja in kako jim lahko zagotovimo, da niso zaradi tega, ne bomo rekli, odrezani od šole, ampak da so prikrajšani morda za prihod na fakulteto, na šolo, službo ali pa do recimo tudi svojega družabnega življenja.
1: Ja, imate prav, ne? Pri mladih je zelo pomembno to, da mobilnost pomeni tudi enake možnosti. Če nimaš vozniškega dovoljenja, to ne sme biti razlog za socialno izključenost oziroma za težje prihod v prvo službo ali zaposlitev. In tukaj je potreben dober javni prevoz, ki ne pomeni samo v konečnih časih ob 7. jutraj in ob 4. popoldan, ampak tudi zvečer, tudi čez vikend, tudi ob pozno večernih urah. Ne, mladi izražajo, kaj mi bo kultura, če pa ne morem do nje, ne morem v kino, ne morem zvečer. Tako da tukaj je pomembno, da se prilagaja javni prevoz potrebam vseh ciljnih skupin. Zato pa letos govorimo tudi o mobilnosti za vse generacije, torej prilagajanju nekih prometnih sistemov vsem ciljnim skupinam. In tukaj bi rada poudarila mogoče tudi to, da država dela nekaj v to smer, ne samo za povečanje frekvenc tudi med vikendi in večernih časih, ampak tudi v tem, da so subvencionirane vozovnice in da se vajajo šolske linije v javni potniški promet, torej da se veča število nekih možnosti tudi za mlade.
0: Podobno preslikavo bi potem lahko naredili tudi pri delovno aktivni populaciji. Ne? Vam lahko povem iz svojega lastnega primera, skozi mojo vas, kjer živim, gresta točno dva avtobusa na dan, ko ni šole seveda, ne? In je malce težko priti do delovnega mesta v 30 km oddaljenem mestu. Ne? No pa če gremo še morda naprej k starejšim. Avtomobil starejšim lahko pomeni samostojnost. Zdaj, ko ga ne morejo več voziti, pa lahko hitro postanejo odvisnih od drugih. Kako pomembni so zato prevozi na klic, najverjetneje, kar esencialnega pomena?
1: Ja, absolutno. Ne? Zdaj, izguba vozniškega dovoljenja ne sme avtomatično pomeniti tudi izgube samostojnosti za starejše. Tako da se kot dopolnitev javnemu prevozu izvajo različne oblike prevozov na potrebo, prevozov na klic, kot je prostofer, kot je sopotnik oziroma, ne vem, recimo v različnih občinah imajo tudi lokalno povezani projekt, pa Torbar in tako naprej, Toyota Go sistem. Je pomembno, ja, da se tudi za starejše zagotavlja različne oblike, ki jih ne odrežejo od osnovnih potreb. In še nekaj je zelo pomembno. Ne? Tudi javni prevoz je treba narediti starejšim dostopen. In to ne samo dostopen fizično, da so urejene čakalnice, da je urejen nadstrešek za čakanje avtobusa, da so urejene klančine in tako naprej. Ampak je pomembno tudi to, da je vozni red avtobusa starejšim dostopen. Starejši, mnogo kateri nimajo pametnih telefonov in tako naprej, je treba narediti vozni red dovolj velik, da se ga vidi, da ga znajo tudi prebrati, ne? Da je dovolj bolj preprosto napisan in tako naprej. To so vse pomembne stvari za starejše. Ja.
0: Spijo Primec, nacionalno koordinatorko za Evropski teden mobilnosti, še v naslednjem delu najnega pogovora tudi o eni od letošnjih pobud Evropskega tedna mobilnosti, polni zagona, kolesarjem v službo. Stanite v naši družbi, družbi Radio Robin še naprej.

0: Pio Primec, nacionalno koordinatorko za Evropski teden mobilnosti, se pogovarjava o Evropskem tednu mobilnosti, ki letos poteka od 16. do 22. septembra, tako kot vsako leto, in kjer je ena od letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj je prav pot na delo tako pomembna pri spreminjanju naših navad, gospod Primec?
1: Zato, ker je pot na delo v bistvu ena naših najbolj ponavljajočih se poti. Ne? To je najbolj pogosta pot, ki jo imamo, ker gremo vsak dan na delo. In navada nastane prav z ponavljanjem. Torej, če ugotovimo, če se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma, potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji in je bil to nek hecin izziv, ampak je lahko taka pot na delo vsak ponedeljek ali sredo. Zato so te izzivi pomembni.
0: Govorimo tudi o souporabi avtomobilov in skupnih vožnjah, recimo če 4 ljudje iz istega kraja vsak dan vozijo v isto smer. Je verjetno precej nesmiselno, da se peljejo vsak v svojem avtomobilu, ne? In, ampak vseeno, zakaj se takšne navade vendarle tako počasi spreminjajo? Smo postali mogoče v narekovajih komod?
1: Absolutno, da smo komod, nismo postali, to je nekaj, kar je v človeški navadi, naravi. Ja, udobnost je na prvem mestu, prilagodljivost je na drugem mestu, a ne ta spontanost pa na tretjem mestu. Torej, absolutno pri nekim povezovanju se moramo prilagajati. Ne? Ja, jaz pa ne moram ob treh, jaz bi pa rajši ob pol štirih, jaz bi pa rajši ob pol treh in potem že pristane spet sam v svojem avtomobilu. Je pa res, da ne, ko pa nekako to pride v navado in jaz poznam veliko ljudi, ki redno uporabljajo sopotništvo, je pa to ena druga oblika super druženja. Če gre za sodelavce, celo ena takšen mini sestanek lahko izvedejo v avtu. Tako da ne, ima to pozitivne stvari, samo nekako moramo ta preskok iz udobnosti preiti in potem vidimo, da ima tudi ta način neke udobnosti in prednosti.
0: No pa morda še za zaključek najnega pogovora gremo nekoliko konkretno k številkam. Letos se je Evropski teden mobilnosti vključilo že več kot 100 občin, lani rekordnih 138 in ministrstvo je za aktivnosti občin namenilo 450 tisoč evrov iz podnebnega sklada. Kaj lahko pričakujemo, da se bo iz tega sklada izcimilo ven oziroma kako ga boste porabili, po domače povedano?
1: Ja, sofinancirali smo kar 65 programov v 65 občinah po celi Sloveniji. Te programi zajemajo preverjanja novih prevoznih sistemov, torej nekih oblik prevozov na klic, prevozov na po potrebi, do vzpostavljanja nekih skupnih parkirišč za spodbujanje skupnih voženj, zapor ulic mestnih središč, oblikovanje šolskih ulic pred šolami in zagotavljanje varnega dostopa otrok v šole, do različnih kampanj, mislim akcij, kot so izobraževalne akcije, delavnice, debate medgeneracijske. Potem najbolj pogosta je absolutno pešbud in biči vlak, torej spodbujanje aktivnega prihoda otrok v šolo, za starejše neke izobraževalne delavnice, kako uporabljati javni prevoz, kako uporabljati prevoze na klic, prostoferja recimo, kako priti iz točke A v točko B, koga lahko se pokličem, na kakšen način se premaknem. Za starejše, za delovno aktivne razni kolesarski zajtrki, ki jih organizirajo delodajalci. Zajtrki na železniški postaji za spodbujanje uporabe neavtomobila, torej v tem času. Ne. Druge simpatične akcije, s katerimi spodbujamo neko sopotništvo, pot na delo. In pa za mlade, recimo festival za mlade, ki bo v Kranju, festival mobilnosti za mlade, pa potem v Ljubljani bo ujemni ritem trajnostne mobilnosti. Torej, festivali za mlade, baza v Ljubljani, baza na festivali tudi po drugih občinah. Ali pa dan brez avtomobila v Logarski dolini, kjer bo Logarska dolina za cel dan zaprta za motoriziran promet. In tako naprej. Veliko je tega. Ne? V bistvu se v enem letu izvede preko 800 različnih akcij v tem tednu oziroma v dveh, treh tednih, v mesecu septembru. In to ne, lahko potem rečemo, da to res cela Slovenija diha in miga na to noto.
0: Naj bo Evropski teden mobilnosti v mesecu septembru čim uspešnejši in da bi le pomagalo za prihodnost. Pia Primec, nacionalna koordinatorka za akcijo Evropski teden mobilnosti. Najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno delo še naprej.
1: Hvala tudi vam za vabilo in lep dan.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: V nadaljevanju se na valovih Radio Rubin selimo na Gregorčičevo ulico 11 v Novi Gorici, kjer ima ponovem svoje prostore dnevni center Žarek. Uporabniki in zaposleni so se pred kratkim razveselili večjih, svetlejših in primernejših prostorov. Za kakšen program pravzaprav gre in kakšen pomen ima za lokalno skupnost, o tem smo najprej spregovorili z vodjo programa Ano Curk.
2: Ja, do sedaj smo bili na Marušičevi ulici, ampak tisti prostori so ratali pretesni za vse, ki si želijo obiskovati naš program, tako da smo si pač več let prizadevali skupaj z mestno občino Nova Gorica za selitev v nove prostore in res za nas prav poseben dan, ker smo pač res po več letih prizadevanj odpiramo nove prostore.
3: Kakšni so ti, koliko prostora bo tukaj na novi lokaciji?
2: Ja, na novi lokaciji so prostori res prilagojeni našim dejavnostim, tako da razpolagamo z vsemi prostori, ki jih potrebujemo. Imamo eno učilnico, skupni prostor za druženje, igranje, kotiček za sprostitev, kjer se otroci lahko umaknejo in se spočijejo, razbremenijo. Imamo tudi pisarne, v glavnem super smo zadovoljni.
3: Kako bi predstavili program dnevnega centra, kaj vse pravzaprav izvajate tu?
2: Ja, dnevni center je socialno-varstven program, ki deluje izvenredne dejavnosti Centra za socialno delo Severna primorska enota Nova Gorica. Program je namenjen otrokom iz ranljivih skupin, ki se pač na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma, pri socialni integraciji. Tako da vsaka pride k nam, pride svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
3: Uvajate pa tudi nov program, ki ste ga že doslej izvajali, torej na področju svetovanja.
2: Ja, osebno pomoč in svetovanje v dnevnem centru Žarek izvajamo že od samega začetka, v letošnjem letu pa smo ta podprogram dodatno formalizirali in strukturirali v svetovalnico Žarek, ki je namenjena v našim uporabnikom, ki se srečujejo z različnimi stiskami in težavami. V podprogramu delamo z otroci, mladostniki, njihovimi družinami in jim nudimo pač individualno obravnavo.
3: Koliko stari otroci se obračajo na vas in s kakšnimi težavami?
2: Ja, večina otrok je osnovnošolskih, prihajajo pa tudi srednješolci. To so večinoma naši uporabniki, bivši uporabniki, a nekaj so prihajali že mlajši v program. Težave in stiske so res raznovrstne. Nekateri imajo težave v šoli, v medvrstniških odnosih, v domačem okolju ali pa pri socialni integraciji.
3: Ali v zadnjih letih narašča potreba po tovrstnem programu? Kako se kaj spreminja število otrok? Prej ste bili tudi nekako prostorsko omejeni, koliko jih lahko pravzaprav obravnavate?
2: Ja, potrebo zaznamamo res veliko. Konstantno prejemamo prošnje za vstop v program. V prejšnjih prostorih, ki so bili premajhni, smo pač te otroke, ki niso bili v neki akutni stiski, vrčali na seznam čakajočih. Mislim pa, da nam bojo prav te novi prostori omogočili, da bomo vključili lahko več otrok, ki si želijo obiskovati program.
3: Koliko jih imate sedaj trenutno?
2: Ja, dnevno prihaja od 15 do 25 otrok. Na letni ravni pa se v Žarek vključuje 80 različnih otrok in mladostnikov.
3: Koliko pa imate strokovne pomoči, torej koliko vas deluje v dnevnem centru Žarek?
2: Ja, zaposlena sem jaz kot vodja programa, za polovični čas je tudi še ena sodelovka, strokovna delovka, občasno nam pomaga tudi

0: Lajično delo, ko odvisno od sredstv.
1: Bi si želeli še kakšne pomoči, verjetno?
0: Ja, sigurno. Dosti pa doprinesajo prostovoljci. Brez njih Žarek ne bi bil to, kar je. Vlagajo res veliko časa, energije, znanja in truda in res pomembno so ustvarjajo naš program.
1: Kaj pa je tista dodana vrednost, če rečem tako, programov je več, ampak tukaj v Žarku se res otroci nekako sprostijo, povežejo, prej so mi povedali, da radi hodijo sem.
0: Ja, dodana vrednost je to, da otroci prihajajo res daljše časovno obdobje, kontinuirano, tako da v bistvu prihajajo radi, prostovoljno, tukaj se tudi igrajo, družijo, spoznavajo nove prijatelje in mislim, da jim to zelo veliko pomeni in da je Žarek res kraj, kamor se radi vračajo. Zato tudi ostajajo pač vključeni v program več let, nekateri celo osnovno šolo in pridajo tudi če ko srednje šolci. Mislim, da pri nas dobijo tisto pomoč in podporo, ki jo rabijo in da pri nas so slišani, vidni.
1: In kako pomemben je dnevni center Žarek za lokalno okolje, kakšne potrebe se še kažejo, to bomo preverili pri direktorici Centra za socialno delo Severna Primorska, Nini Mozetič, več čez nekaj trenutkov.

0: Direktorica Centra za socialno delo Severna Primorska Nina Mozetič, kakšen mejnik je za vas odprtje novih prostorov dnevnega centra Žarek, kakšen pomen ima ta program za mladostnike in ne nazadnje za celotno lokalno okolje?
1: Gre za zelo pomemben mejnik, zlasti ker smo potrebovali nove, večje prostore. Prejšnji najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam in smo zelo, zelo zadovoljni za ta premik. V te prostore so svetli, veliki, urejeni, v bližini vseh pomembnih institucij, zaposleni so zadovoljni, v bistvu večja kvadratura, trenutno smo v najemu, za 10 let imamo sklenjeno pogodbo, prostori so izredno pomembni za otroke in mladostnike, za druženje, tukaj je prostor za podporo, pomoč, za sprostitev, za učenje, za krepitev socialnih veščin in skratko za aktivno preživljanje prostega časa.
0: Omenili ste, da je velik interes, da je zanimanje med starši za vpis v ta program veliko, kako pa pravzaprav pridejo do vas?
1: Starši se ponovadi zglasijo na Centru za socialno delo, stična točka so tudi svetovalne delavke in učiteljice v šolah, v bistvu sodelujemo vsemi strokovni službami v regiji, zdravstvenim domom, z mladinskim centrom, s pristojnimi šolami v okolišu in seveda z enoto Nova Gorica, kamor spada tudi dotični program.
0: Pa so otroci tudi iz drugih občin, prihajajo predvsem iz Novogoriške?
1: Večinski delež je iz mestne občine Nova Gorica, kajti problem je potem prevoz, prihajajo tudi iz sosednje občine, ampak glavnina otrok je iz tega okoliša.
0: S programom delujete že več let na tem območju, kako se je pa pokazala potreba zanj pred leti že in zakaj je zanimanja zanj vse več?
1: Prav zaradi vseh stisk, ki jih doživljajo tako starši na strani otrok in mladostnikov, pa tudi otroci izražajo željo po nekem aktivnem preživljanju prostega časa, po učni pomoči, po neki strokovni podpori, po nekem svetovanju, tako kot je vodja tudi omenila, bomo zdaj razvijali aktivno to svetovalnico, osebno pomoč za otroke, bomo to nadgradili. Tako da potrebe so velike in želje otrok in mladostnikov in tudi strokovne službe so prepoznale, da tak program v okolišu Nove Gorice nedvomno potrebujemo.
0: Je še kakšen program, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Severna Primorska, ki ga na podoben način razvijate v drugih okoljih, po drugih občinah?
1: Center pokriva različna področja, tako da se ukvarjamo prav konkretno na območju enote Nova Gorica. Imamo tudi program skupaj v rejništvu, namenjen je rejnikom, pa prostovoljno socialno delo. Tako da programov imamo kar nekaj, pa tudi center pokriva ne nazadnje tudi enoto Idrija, Tolmin in Ajdovščina. Tako da moram reči, da imamo okrog 20 programov. No. Tako da smo aktivni na vseh področjih. Od starostnikov do mladostnikov, družin se trudimo in razvijamo v tej smeri in krepimo sodelovanje tako z lokalnimi skupnostmi kot vsemi strokovnimi institucijami v regiji.
0: Katere skupine recimo po vaši oceni tukaj še potrebujejo kakšno dodatno podporo, pomoč?
1: Jaz mislim, da največ popraševanja je nedvomno prav na potrebah družin, pomoč in podpora otrokom, mladostnikom. Razvito imamo trenutno tudi projekt mobilne službe, ki je aktivno udeležen v celotni regiji. Punce iz projekta so delavke, odhajajo na dom k družinam, prav tako nudijo nek strokovni suport, podporo, krepitev teh starševskih kompetenc, veščin. Tako da jaz ocenim, da je ta potreba po delu z otroci in mladostniki in družinami trenutno najbolj aktualna.
2: Utrinke z odprtja novih prostorov smo že delili tudi na naših družbenih omrežjih, v nadaljevanju pa besedo prepuščamo še tistim, ki jim je Žarek namenjen, otrokom in mladostnikom. Zakaj radi zahajajo v dnevni center in kaj jim pomeni, izvemo po skladbi.

0: Dnevni center Žarek na leto obišče okoli 80 različnih otrok in mladostnikov, ki se srečujejo z različnimi stiskami in izzivi, doma v šoli ali pri vključevanju v družbo. Stiske v zadnjem obdobju naraščajo. Vse več je tudi zanimanja za vključitev v program. Zato so se po več letih prizadevanj še toliko bolj razveselili novih, večjih in primernejših prostorov. Kaj pa mladi v dnevnem centru najraje počnejo, kako so sprejeli nove prostore in predvsem, kako se v Žarku počutijo?
1: Te ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse, in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, pol imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne stvari.
0: Zdaj na novi lokaciji, kako vam je všeč?
2: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
0: Kaj vam najbolj všeč tukaj v dnevnem centru, kaj počnete?
3: Da so ljudje prijazni, spoštljivi in se imamo ful fajn.
4: Da se vsi družimo skupaj.
5: Da smo vsi spoštljivi med sabo.
6: Olikani.
7: Lahko tudi igramo z igračami in da rišemo.
8: Da smo veseli.
0: Kaj ti je najbolj všeč ali pa kaj počnete v dnevnem centru?
9: Mi igramo nožni tenis, s prijatelji se ful družimo. Mi je lepo zelo.
0: So prijazni, v redu, mentori oziroma tukaj prostovoljci?
9: Ja, zelo ti pomagajo. In če rabiš kako pomoč, ti takoj pride na pomoč.
0: Kakšne pa so zdaj te novi prostori? Prej ste se malo bolj stiskali, kako je zdaj tukaj na novi lokaciji?
9: Pa zdaj je boljše kot prej. Prej je bilo res težko se bo učiti, zdaj bo lažje.
0: Lepo je slišati takšne zgodbe. Zgodbe o prostoru, kjer otroci in mladostniki niso le uporabniki programa, ampak predvsem mladi, ki se lahko družijo, ustvarjajo, poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo in vedo, da jih nekdo posluša. Dnevni center Žarek je z novimi prostori na Gregorčičevi ulici dobil nov dom. Hvala vsem našim sogovornikom, ki so nam danes odprli vrata Žarka in z nami delili del svoje zgodbe. Posebna hvala pa mladostnikom in otrokom za njihovo iskrenost in dobro voljo. Mi se od Gregorčičeve ulice počasi poslavljamo. Tudi vam hvala, ker ste bili danes v naši družbi. Ostanite še naprej na valovih Radia Robin. Lep dan.
10: 62 minut na Radiu Robin.
11: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
2: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico.
3: Pil Impex.
4: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
7: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
8: In Kastra za vse, pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in Okroglo mizo. Že 16. septembra, program preveri na inkastra.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
12: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
17: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. O polnoči se podražijo vsa goriva in cena dizla bo znova rekordna. Podražil se bo za 5,4 centa na euro 99 za liter, kar pomeni 99 evrov in pol za 50-litrski rezervoar. Za dobrih 5 centov se bo podražil tudi 95-oktanski bencin na 1,73 evra na liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,60 evra na liter. Kot pravijo na Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, bi bila goriva brez posegov države še 20 centov dražja. Postopek s predlogom zakona o skoku pa je prekinjen. Opozicija je na odboru za pravosodje, ki ga je obravnaval, zahtevala ponovno odločanje o tem, ali je predlog res treba obravnavati po nujnem postopku. Ker mora o tem odločiti državni zbor, so sejo prekinili. Z vladnim zakonom, ki bi uvedel specializirana tožilstva in sodišča za pregon korupcije in gospodarskega kriminala, se po besedah opozicije ne mudi, sicer bi ga koalicija dala v obravnavo že pred parlamentarnimi počitnicami. Minister Jernej Vrtovec pa napoveduje robotske taksije v slovenskih mestih. Potem, ko je dal Tesli zeleno luč za funkcijo samodejne vožnje v Sloveniji, je na obisku njenega avtocentra napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja robotaksijev. Ob tem je dejal, da so sistemi avtonomne vožnje varni in so prihodnost.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
4: Dan Kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno pot.
3: www.robin.si

0: Porocile na Radiu Rubin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Izjava Janeza Janše ob 100 dnevih vlade, da imamo v Sloveniji preštevilčno javno upravo, še vedno buri duhove. Še bolj izražena namera, da naj bi približno 10 tisoč javnih uslužbencev poslali oziroma prezaposlili v gospodarstvo. V javnosti so se pojavila namigovanja, zlonamerna, da naj bi poteza spominjala na prakso nekdanje Zveze komunistov oziroma še bolj na kulturno revolucijo Mao Tse-tunga, ki je njemu odvečne poslal na podeželje oziroma zapolj. Delavce. Slovenska vlada, Janez Janša, ni naklonjena takim radikalnim ukrepom, se pa dozdeva, da vidijo višek javne uprave kot recimo kader v gradbeništvu, ki je kadrovsko izredno podhranjeno. V gostinstvu, kar seveda povzroča nove skrbi, kako bo potekala recimo strežba s pregovorno počasnimi javnimi delavci za šankam. Če ne boš prinesel sabo, pojde že je nam 30 domov. Konec tedna pa je minil tudi v prazničnem vzdušju. Na Lipiškem hipodromu je v soboto potekala osrednja prireditev ob jutrišnjem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, kot se zaenkrat še imenuje, veličastna prireditev, ki se je udeležila več tisoč glava množica. Samo nastopajočih je bilo več kot tisoč. Praznično pa je bilo ta konec tedna seveda tudi drugot na Primorskem. Nova Gorica recimo je za tri dni postala center Slovenije. Lahko bi rekli, da se je zdela kot stolnica, se je gostila cirkus arena, ne plemen.
0: To so bile poročile na Radiu Rubin.
2: O, kako si vesela!
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda.

0: zvezdnik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
1: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. PVC okna, Rehaus in Ego.
2: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrolju.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
0: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: U petak 18. septembra se u Vipavi, u atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Quattro Piercev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Dobrodošli u hotelu, modro nebo, tu stanuje osanje, daj potopi se vanje, u vetru.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Oh,

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Pán, 5 po 2.

Ognjo imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal, za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.